Løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte, Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli I år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske instituttet I landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre

0: Det var sangen Han er min sang og min glede det, og velkommen til et nytt program I den serien. I dag har jeg besøk I studio av Ståle Skrøder Hegseth, og kan være det så sang her, Ståle?
1: Nei, det var en fin gjeng som har hatt et konsept rundt gående her på Sunnmøre, som heter Han er min sang og min glede. Og de som med der jo et lovsangsteam fra Emblem Bedehus og et lovsangsteam fra Misjonssalen, samarbeid der, og så mitt faste band som lovsangsleder på Emblem Bedehus der. Og akkurat opptaket som vi hører på I dag, det tatt opp på Borg under sommerfesten til IMF Sunnmøre.
0: Hva så gjør det at to lovsangsteam fra to forskjellige bedehusforsamlinger smelter sammen I et sånt konsept?
1: Nei, det en slags ønske om å gjøre noe sammen, det for det første. Og hvis man først skal gjøre noe sammen, så kan det jo være smart å, velge noen sanger som I alle fall treffer litt av menigheten eller menighetene hjemme. Og for vår del så var det dette med bedehussanger, det var jo noe som vi kanskje har prioritert bort på bedehuset og kanskje også I misjonssalen de siste årene. Så vi hadde et mål om å gjøre det litt sånn ekstra fint, gode arrangement og få lov til å løfte opp den her fantastiske sangskatten fra bedehusland.
0: Vi skal høre åtte av de sangene som dere har I det konseptet, men dere har langt flere. Dere har en lang konsert når dere kjører dette opplegget.
1: Ja, vi har en 14-15 sanger faktisk, og det jo ikke enkelt å plukke ut så få sanger fra en rik skatt. Men etter mye tautrekking og favorittsanger og så videre, så lander vi på disse 15. Litt av hensyn til bandet, litt av hensyn til sangeren, men først og fremst mest for dem som skal være med og synge I salen, for vi kaller det her en allsangskveld.
0: Ja, og så sa du det at I en del bedehus har han prioritert bort bedehussangene, ikke det litt? Pussig setning.
1: Ja, det kanskje litt pussig setning, men det handlet litt om at lovsangen kom jo inn som et skudd på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Den generasjon som tilhører da, vi vokste vel egentlig litt opp med den her lovsangskulturen og dro den med oss inn I bedehuset, og den har veldig mye fint med seg den. Vi skal ta virkelig bruke lovsangsskatten som har blitt laget de siste årene, mye på bedehuset videre. Men samtidig så det jo alltid noen som kanskje ikke liker den endringen som har vært så godt, og det har de jo kanskje helt rett I også, at vi har kanskje løftet den her sangskatten, den tradisjonsrike sangskatten, litt for lite de siste årene. Og jeg tror kanskje det at litt av misjonen vår hadde vært å få disse sangene til å være arrangementmessig, og ja, måten vi gjør den på skal være sånn at man kjenner at ok, dere har lagt litt arbeid I det også.
0: Denne sangen, han min sang og min glede, hva så gjør at den blitt så blitt nesten en sånn kjenningssang I veldig mange sammenhenger?
1: Nei, den litt spesiell fordi det egentlig en amerikansk slager som ble skrevet I 1966 og sunget av Elvis faktisk ganske tidlig, og det gjør jo at man fikk, den har en litt sånn melodi som gjør at man gjenkjente det litt med den musikkstilen som slo gjennom I Amerika på 60-tallet. Pelle Karlsson oversatte den til svensk selvfølgelig, og Rune Larsen, kjent rocke- og popartist I Norge, har også bært den videre på norsk. Så det som med den sangen at den har litt sånn slager godfot-feelingen på, og sånn lett å synge med på. Og akkurat I opptaket som vi hørte nå, så hadde vi jo med oss Morten Samuelsson som solist på et av versene, og sikkert på at mange av lytterne kjenner til han.
0: Hva ditt forhold til denne sangen da, som lovsangsleder?
1: Dette en av de litt lettere sangene å ta og bruke, hvis man har en samling der man sier at vi skal ha litt gammelt og litt nytt I et møte, og kanskje vi skal ha folk fra forskjellige forsamlinger til å møtes på et møte eller en gudstjeneste, så dette en sang som alle kan. Så dette en sang som får opp allsangen, og den kan gjerne brukes som første sang I en gudstjeneste. Da vet vi at forsamlingen skrudd på.
0: Vi skal videre, Ståle. Da skal vi til Sverige. Det enda som bær. Hva vil du si om den?
1: Ja, det jo en nydelig sang som har et meget sentralt budskap. Altså uansett hva som skjer med oss, så vet vi at vi har en som bærer uansett. Og det var Lydia Litschell som skrev denne i 1956. Hun var døende med kreft, så hun skrev den sangen under sykdom, og det bærer jo teksten preg av, men det mye håp I teksten.

0: Ja, vi skal videre. Vi I programmet Han min sang og min glede, hvor vi altså har tatt tak I det lokale konseptet Han min sang og min glede. Og Ståle Skrøder Hegseth, du sentral I dette prosjektet. Og nå skal vi fra Store Gud, og så skal vi videre til USA og Bill og Gloria Gaither og 60-tallet.
1: Ja, Bill Gaither og Gloria Gaither jo virkelig en inspirasjonskilde for oss når vi satte opp den her allsangskvelden eller konsertrekka. De her homecoming-konsertene med Bill Gaither og Gloria Gaither og alle vennene som har gått både på TV og så videre I de siste årene har jo, jo virkelig noe til etterfølgelse. Så vi skulle gjerne hatt ørelappstoler opp på scenen og vi skulle hatt masse forskjellige artister og musikere der. Men vi har tilpasset det til vår virkelighet og vi bruker det som inspirasjon. Og den sangen vi skal høre nå heter jo Han grep meg på norsk, men He touched me på engelsk Og var en av hans første sanger, altså Bill Gaithers første sanger En fun fact jo at Elvis faktisk fikk Grammy med denne sangen Og det jo litt artig Men det var jo ikke så lett å spre kristen musikk på 60-tallet Men Billy Graham, den kjente evangelisten, tok den med seg til Europa og Tyskland I 1970 på en stor arena-møteserie. Og den ble TV-overført og oversatt til norsk også etter den TV-sendingen der. Og det som litt spesielt med Han grep meg, eller He touched me, det jo den her kontrasten mellom hva et liv uten Kristus og hva et liv med Kristus. Og dette med oversettelsen He touched me I det ligger det litt mer enn bare at han grep meg altså det ligger litt djupere der så jeg hører den gjerne på engelsk også for å få kanskje en enda djupere innhold I det men den fin også med, på norsk og solo her på denne på vår versjon det jo undertegnende sammen med Rune Sæter vi vekslet der på første og andre vers og vi kora for hverandre så det det som litt spesielt her

0: Den neste sangen vi skal ha med I dagens Han min sang og min glede, det navnet Jesus blekner aldri, klassikeren over alle klassikere, Ståle Skrøder Hegseth. Og hvorfor tar dere med en sang som sunget så til de grader mange ganger?
1: Nei, det kan du virkelig spørre om, for det at man trenger jo ikke introdusere navnet Jesus egentlig. Det kan, alle kan jo den, uansett hvilken sammenheng man har gått I, eller om man kristen eller ikke kristen regnet som det, så har man hørt denne sangen. Men den så sentral I bedehusland og I kristendommen og kristenheten I de siste 100 årene, at det ville ha vært litt rart å ikke ta den med. Det synes vi, og den hadde jo 100-årsjubileum I fjor, skrevet av frelsesarméoffiser David Velander I 1923, så det hadde vært litt dumt faktisk å ikke feire den I jubileumsåret, I og med at vi hadde denne allsangskvelden på Borg I juni 2023. Og en liten fun fact der jo det at barnebarnet hans I dag leder for frelsesarméen I Norge, Island og Færøyene, og sangen og innholdet I den sangen her, det har jo evigvarende virkning fordi at dette det sentrale budskapet.
0: Når sangen var 100 år I januar 2023, så spilte vi I Radio Sunnmøre 30 ulike innspillinger I løpet av 30 dager. Oi. Hvor fristet du til å gjøre drastiske ting med en sånn gammel klassiker?
1: Nei, vi egentlig ikke så fristet til å gjøre drastiske ting med den, og grunnen til det det at vi tenker at hvis vi legger oss ganske nær original, men gjør noen få små grep, så vil de aller, aller fleste synes at oi, det var en fin versjon. Og det tror jeg faktisk vi har fått det her, for det faktisk en av de sangene som jeg synes virkelig vi fikk det. Vi fikk en litt ned I tempo, og så det god dynamikk. Så for dere som spesielt interessert I, noe, I det musikalske, så den verd å høre på den versjonen som Kjetil Gammelsæter har arrangert her.

0: I 2023 så gikk to lovsangsteam ifra henholdsvis Emblem Bedehus og Mifonsen her I Ålesund sammen og lagde konsertkonseptet, allsangkonseptet Han min sang og min glede. Og alle opptakene du hører I dagens program fra det konseptet, og Ståle Skrøder Hegseth, du en av dem som står sentralt I dette. Nå skal vi gå videre, nå skal vi ut av sangboka og til en kar som, ja han nesten en legende I kristen sang og musikk I Skandinavia blitt.
1: Ja, absolut. Vi skal nemlig til Roland Utbult. Han har faktisk 50-årsjubileum for sin første plate neste år, så han har holdt på lenge. Og han hører hjemme I Bedehus-landskapet, absolut. For sangen hans har blitt synget mye I Bedehus-forsamlingen, ikke minst som solosanger da. Og det som litt spesielt med Roland Utbult, det jo det at han har skrevet og skriver fremdeles kristne sanger, gospelsanger på en måte, på svensk. Og jeg må si det at de sangene hans, de står seg absolutt. Og det på tross av at han har blitt politiker, og kanskje mer politiker enn sanger I de siste årene.
0: Ja, for han har holdt på så lenge at før deg og du som begynner å bli godt voksne, vokste opp med han på en måte.
1: Ja, han var en inspirasjonskilde for å høre på kristen musikk som var litt mer enn det som vi nå har kallet for bedehussanger. Han tok det til et nivå litt videre, og han ble jo en stor helt for oss I ungdomstida, absolutt.
0: Du vokst opp på Nordmøre, på Tingvall, og hadde mye av tiden din på bedehuset der. Hvor var det plass til Roland Utbult der?
1: Nei, altså I tenårene så var det ikke så kjempestor plass til Roland Utbult der, dessverre. Men etter hvert som vi ble eldre og utfordret på musikkstil og tok det inn, så gikk det jo, var det jo alltid noen som skjønte at her må vi slippe ungdommen til, og gjerne også med Roland Utbult. Så jeg tror de aller fleste så stort på det, men det var nok noen som syntes det var litt fremmed, ikke minst når vi dro med litt tromma og litt slike ting. Men heldigvis så har verden gått videre, og jeg tenker det at han står seg fint som en bedehus-sangforfatter.
0: Og dette en sang om det som vi kan kalle det kristne håpet.
1: Dette en sang om håpet og den lengselen som vi kjenner på og får lov til å treffe igjen de som har dratt før oss. Og det relaterer jeg godt til, som har mistet begge foreldrene mine de siste årene. Gleder meg til å se dem igjen I himmelen, akkurat som vi synger I denne sangen, og det har jeg fått æren av å synge solo på de her versene her, faktisk.

0: Vi skal gå inn for landing vi I dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså har hatt besøk av det Ståle Skrøder Hegseth I studio og presentert det konsert-allsangkonseptet som du og flere andre her I Ålesundsområdet lanserte I 2023. Og nå skal vi bla opp, hvis ikke jeg husker mye feil fra min barndom, så skal vi bla opp på nummer 376 I Bedehusets I blå sangbok, og der står sangen «Stor din trofasthet». Hva sier du om den?
1: Ja, det jo en nydelig sang, absolutt. Du vet til og med nummeret I sangboka, det ikke verst. Og det jo også laget en annen «Stor din trofasthet», nyere av David Østby. Den også en fin lovsang med litt moderne preg. Men her vi altså tilbake på den som skrevet I 1923, altså også rett over 100 år gammel. Og Thomas Chisholm som skrev en «Great is thy faithfulness» på engelsk. Og det her også en sang som ble veldig kjent av Billy Graham på en av hans kampanjer rundt omkring. Og den har nok like stor plass I de forskjellige menighetene og sammenhengene som kanskje navnet Jesus har. Her en sang som kristne kan, og det lett å synge med. Og for min del så det en sang der teksten virkelig betyr noe. Den her trofastheten til Gud, uansett hvor du I livet og hva du gjør og driver på med, altså hans trofasthet, den der uansett, og den krever ikke noe av det. Ditt gjensvar bør være et ja til hans trofasthet, og da han trofast for alltid.

Hei, jeg heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der jeg gift, og så har jeg 3 barn. Så jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som min sang, en sang jeg glad i, så det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud. En vennlig invitasjon. Kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere så vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted, og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleden så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tårer, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble, og gleda sprudla over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det. Og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve.

Enkelte yrker forsvinner, ser det ut til. Jeg kjenner ingen garvere. Vet du hva en garver er? Det en som preparerer skinn. I gammel tid var skinn av dyr et viktigere råstoff enn det i dag. Dermed var garver et vanlig yrke. Men et populært yrke var det ikke, i hvert fall ikke blant jødene på Bibelens tid. Yrket ble regnet som urent fordi garverne hadde med døde dyr å gjøre. En garver hadde et så foraktet yrke, og var en så foraktet person at hvis en pike var forlovet med en garver uten å vite det, ja, så ble forlovelsen regnet som ugyldig. En garver måtte bygge huset sitt langt utenfor byen. Jeg nevner dette fordi apostelen Peter en gang bodde hos en garver i Jaffa, hos en som het Simon. Da måtte Peter ha tatt farvel med en av sine fordommer, nemlig at man ikke skulle ha noe med garvere å gjøre. Fordommer mot garvere var ikke noe han hadde lært av Bibelen. Det var en fariseisk tradisjon han holdt seg til. Men nå var han blitt så fri av evangeliet at han kunne bo hos en garver, Simon, som antagelig var blitt en troende. Men lærdom kommer ikke inn med én leksjon. Litt senere ble Peter overbevist om at han heller ikke måtte ha fordommer mot ikke-jøder rent generelt. Han lærte det gjennom et syn. Gud viste ham både rene og urene dyr i henhold til jødisk tankegang, og Gud sa «Spis». Da svarte Peter noe merkelig. «På ingen måte, Herre. Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.» Det ligger naturligvis en motsetning i dette uttrykket «på ingen måte, Herre». Er Gud Herre, så kan han jo ikke få et nei. Og svarer vi nei, så har vi ikke godkjent ham som Herre. Peter var lært opp til å tenke at en hedning var en vederstyggelighet, berøring med en hedning var noe urent, deres skikker var avskyelige, og deres religion var Guds bespottelse. Det satt dypt hos Peter, så dypt at han bygde mer på religiøs tradisjon enn et direkte ord fra Jesus. Faktisk måtte Gud gå mange runder med Peter for å få ham til å legge bort fordommene sine. Og senere sa Peter, «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.» Fordommer har de fleste av oss også i dag. Kanskje vi skal gå en ekstra runde for å få dem til å fordufte. Bibelen er klar. Dersom noen sier «jeg elsker Gud og likevel hater sin bror», ja, så er han en løgner. Apostelen Paulus trekker også en klar grense mot fordommer mot mennesker. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Et annet sted skriver han, her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt og i alle. Det kan ikke være noen tvil om at den første kristne kirke tok avstand fra fordommer mot folkegrupper og raser. Da er det trist at mange enkeltkristne i dag ikke praktiserer dette som de lærer av Bibelen. Tenk om vi kan lære å verdsette mennesker ut fra det de er, ikke ut fra hvordan de ser ut. At vi lærer dem å kjenne ved navn, ikke bare ut fra en merkelapp. Når vi identifiserer et menneske, tar vi på en måte kontroll over det. Vi kan lett begrense det. Å elske er å kalle ved navn. Men vi glemmer lett navn og tar i bruk etiketter. Og så får vi et kaldt og fordomsfullt samfunn. Har du en tendens til å vurdere mennesker positivt eller negativt ut fra hvilken gruppe de tilhører, hva slags språk de snakker, hva slags hudfarge de har, hva slags livsstil de har, ja, så trenger du å lære på nytt. Gud gjør ikke forskjell på folk. Fordommer mot medmennesker stammer ikke fra Gud.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandring.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til del 2 i boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. I denne delen ser vi på uttrykk som hentet ifra Det nye testamentet. Det ikke uvanlig at politikere har mistillit til regjeringsmedlemmer og krever at de skal trekke seg. I juni 2009 kunne vi lese på dagbladet.no at opposisjonen krevde næringsminister Sylvia Brustads hode på et fat. Det synes noe brutalt, og vel makabert at man krever ministerens hode på et fat, selv om det selvsagt ikke er ment bokstavlig. Uttrykket har dessverre en bokstavlig opprinnelse. Kong Herodes hadde giftet seg med sin brors kone Herodias, og døperen Johannes var modig og konfronterte kongen med denne uretten. Det ser ut til at kongen hadde et ambivalent forhold til Johannes. På den ene siden var det selvfølgelig ubehagelig å høre at han hadde handlet umoralsk. Det ga ham et stikk i hjertet. Samtidig likte han å høre på Johannes, og han visste nok at han var en rettferdig og hellig mann. Den som reagerte enda sterkere enn Herodes var hans urettmessige kone. Hun hatet Johannes og presset på for at kongen skulle fengsle ham. Hun forsøkte også å få ham drept, men det greide hun i første omgang ikke. Til slutt klarte hun med list allikevel å få gjennomført sin plan, og hun fikk bokstavlig talt Johannes hode servert på et fat. Kjenner du ikke den historien, kan du lese den i Markus evangeliet kapittel 6. Budskapet til oss i denne fortellingen må være at urett ofte følger urett. Først gjelder kongen sin brors kone, så lar han være å omvende seg når Johannes og hans egen samvittighet konfronterer ham med uretten. Deretter lar han seg presse til å fengsle en mann han vet er uskyldig. Og til slutt blir han fanget i sine egne ord, slik at han lar Johannes drepe. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i Akershus i juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står

tiltalt. Juli i år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt i landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Ja, du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag det altså fokus på roser og liljer utifra et bibelord I Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, hvor det står om Jesus Kristus, «Jeg en rose I Saron og en lilje I dalene», sånn står det I alle fall I gamle norske bibeloversettelse. I jula så synger vi en sang, «Det hev ei rose sprunge». Gikk mange år, jeg må tilstå det, for jeg skjønte hva det betydde, for jeg visste jo at ei rose ikke kunne springe I den forstand, men hun kan springe ut. Og det hentet fra et bibelord I Jesajas, profeten Jesaja, kapittel 53 og vers 2, der står det sånn, «Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord», sånn står det om den Messias som skulle komme, og som da kom den første julenatta. «Skjøt opp som en spire, som et rotskudd av tørr jord». Og utifra det så har altså sangen blitt skrevet, «Det hev ei rose sprunge om Jesus Kristus, Guds sønn, som blei menneske». Den første julenatta. Det Elisabeth Andreasson og Jan Werner som skal få lov å synge den ifra den juleplata som de ga ut for, ja, nå det nok så mange år siden.

Grunnen til at vi har et program på en kristen radiokanal som Radio Sunnmøre om ros, så jo ikke først og fremst at vi liker blomster, for det gjør vi, og det gjør jeg veldig glad I det faktisk. Men det jo fordi at Bibelen sammenligner Jesus med ei dyrebar rose, Sarons rose. Og den neste sangen vi skal høre, den sunget av en mann som mange av oss kjenner. Han bor på Melhus I Trøndelag for tiden, eller bodde der det meste av livet. Han heter Edgar Paulsen, han skal få synge om en sang, tror han har skrevet han før, så heter En dyrebar rose. Men før det så skal jeg lære deg litt om blomster. Det kan jo alltid være nyttig å lære noe som han kanskje ikke visste før, og vet du det fra før, så får du heller bære over med meg. Men rosa jo regna, ikke alle som enige I det, men mange enige I det, regna som verdens vakreste blomst, og har en helt spesiell plass I faktisk I vestens kulturhistorie. Allerede 1600 år før Jesu fødsel så vet han om et maleri av en rose på Kreta. Det det eldste maleriet av en rose som finnes, altså 1600 år før Jesus sin fødsel. Og I det gamle Hellas, I antikkens Hellas og I Romerike, så var rosa viktige. Det var rikfolket som dyrka den. I middelalderen så ble det sånn at det stort sett var klostra som sto for dyrking av rosa, og det gjorde at de fleste I Europa I middelalderen de forbandt rosa med kristendommen, siden det var munkene I klostra som stort sett dyrka og hadde tilgang til rosa. Og så ble det jo sånn etter hvert utover 1600- og 1700-tallet at folk fikk litt bedre råd, I hvert fall overklassen, og det som vi kan kalle borgerskap eller overklassens, de fikk på en måte veldig, det ble veldig inn da, å ha rosa I hagen, og det gjorde jo at rosa ble dyrere, det ble lite tilgjengelig for vanlige folk, det hadde ikke vært så veldig tilgjengelig før heller, men det ble en veldig ettertraktet blomst, og ble even blomst som ble brukt mest av alt I ulik kunst og skulpturer og sånne ting. Og utover 1800-tallet så innførte han masse nye rosarter fra Kina og fra Østen, krysset dem med de gamle europeiske, og det gjør at vi har et hav av rosarter I dag. Det skal visst nok være 22 norske og så mange hundre andre. Og rosa jo et symbol på kjærlighet, på djupe følelser, og ikke minst så det et symbol på Jesus og det han gjorde. Og England har jo faktisk den såkalte Tudor-rosen som sitt nasjonalemblem, sånn som vi I Norge har ei løve I vårt riksvåpen. Og så det jo en viktig ting å si da til menn som måtte høre på dette. Klok av skade, jeg gjort feil før. Skal du kjøpe røde roser til kona di eller kjæresten din, og det bør du absolutt gjøre av og til, kjøp ikke nellika. De veldig like å få til for en mann. Og røde nellika, det skal brukes I begravelse. Og første gangen jeg skulle kjøpe blomster til hun som var min første kone, så kom jeg med en stor bukett røde nellika, og hun ble så skuffet at hun begynte å gråte, og jeg skjønte absolutt ingenting. Så da har du et helt gratis tips, du som har lyst å pleie romantikken litt, ta det med deg fra oss her I Radio Sunnmøre, det forfølg på røde rosa og røde nellika. Men så det altså en rose som mer dyrebar enn alle, og det Jesus Kristus, og han skal Edgar Paulsen få lov å synge om nå.

Nå skal du få høre en barnesang, og jeg lærte han på skolen. Vi sang han hver eneste dag når jeg gikk I småskolen, som begynnelse eller avslutning på dagen. Og jeg sliter fremdeles egentlig med å skjønne hva han helt handler om. Jeg vet en deilig have hvor roser står I flod, den skapte Gud til gave for alle barn på jord. Og så det et vef som I fremdeles har problemet. Hvert barn som har fromme tanker vil slippe I hagen inn. Og så avsluttes det, Gud fader I det høye, slipp meg I haven inn. Jeg tror sangen handler om himmelen, men jeg ikke helt sikker. Jeg kan godt få litt hjelp fra lytterne våre på det. Men en ting vet jeg, den dagen jeg skal slippes inn I Guds have, så det ikke for at de har fromme tanker og et rent hjerte. Det fordi at de en synder som Jesus har frelst. Men Mari Maurstad skal få lov å synge denne sangen, som altså barnelærdom fra barneskolen for min del. Og etterpå så skal Patty Gillian få lov å synge en annen sang som heter Guds rosehage. God's Rose Garden.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og denne dagen og denne uka så har vi fokus på roser og liljer utifra et bibelord som står I Salomos høysang kapittel 2 og I vers 1 hvor det I engelske og gamle norske bibler, den bibelen jeg har foran meg nå når de laget dette programmet fra 1886, der står det «Jeg en rose I Saron, en lilje I dalene». I nye bibeloversettelser så står det «Jeg Sarons blomst». Gruppa The Paris skal få lov å synge «This old sinner testify». Det betyr «Denne gamle synderen vittner om». «Jeg har funnet Sarons rose, jeg har funnet dalens lilje». Kort sagt, det en sang om å finne meninga med livet.

Nå skal du få høre to sanger om roser som handler om det kristne håpet, nemlig himmelen, så det ofte blir kalt den nye himmel og den nye jord. Torkel Selin, vår gode venn her i Radio Sunnmøre, han skal få lov å synge «Der skal rosorna for evigt blomma», en sang som handler om himmelen, og etterpå skal to andre svenske kollegaer av han få lov å synge en sang som, ja, få sanger har blitt spilt så mye i ønskekonserten, så nettopp det, «Der roser aldri dør». Og da har jeg lyst til å fortelle en opplevelse jeg hadde. Jeg var 17 år og hadde vært leder på leir, og på den leira var det en 11 år gammel jente. Det var mange jenter der og mange gutter, men hun husker jeg, fordi at bare en veke etterpå så fikk hun en alvorlig livstruende sykdom og døde veldig brått og veldig uventet. Den dagen jeg fikk høre det, så gikk det veldig inn på meg. Jeg hadde jo ikke kjent henne før den leira, men det er noe med det når mennesker blir revet bort i 11-12 alderen. Når jeg kom hjem fra skolen den dagen, så var jeg nok så nedfor. Jeg skulle gjøre leksene mine, og så var det mandag, og klokka var 5. Den gangen var det ønskekonserter. Og så satt jeg på radioen, og det første jeg hører på radioen den ettermiddagen, det er denne sangen og denne setningen. «Næra kjæra er hos Jesus». Der synger de i kor, venter på at jeg skal komme dit hvor rosor aldri dør. Det hadde jeg lyst til å dele med deg, det var til hjelp og oppmuntring for meg den gangen, og denne sangen har betydd mye for mange. Så da skal Torkel Selin og Mia Marianne og Per Philip få gi oss to rosesanger om himmelen.

Du lytter fremdeles til Fokus på Radio Sunnmøre, og vi har hatt fokus på roser og liljer denne dagen, og vi skal begynne å gå mot en avslutning. Kanskje er dagen I dag, dagen hvor du skal sende en blomsterbukett. Det trenger ikke å være roser, men kanskje det til mor eller far, eller barn, eller barnebarn, eller en nabo, eller kanskje skal du enda til våge det å gå på frieri, hvis det noe du har tenkt på en stund. Kanskje bruke dette programmet som en inspirasjon til å gi en rose til noen. Gud ga sin aller største rose til oss da han ga Jesus Kristus. Og nå skal Marianne Juvik Sæbe få synge en rose til deg, og så kan du bruke den sangen og gruble over, er det noen, så jeg skal gi en blomst eller en rose akkurat I dag.

Vi er kommet til veis ende I Radio Sunnmøre sitt I fokus for denne gangen, og den siste sangen vi skal handle, da vi tilbake igjen der I Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, hvor det altså står om Jesus, jeg en rose I Saron, en lilje I dalene, sånn står det I gamle norske bibler, og det står sånn I engelske bibler og på andre språk. Og vi begynte, eller tidlig I sendingen, så hørte vi Allen Ledd synge The Lily of the Valley. Nå skal vi høre Hele kyrkan synger. Det var et svensk program som gikk på svensk TV for en del år siden. Rune Larsen hadde noe lignende I Norge når han hadde programmet Hele menigheten synger. Men det så lenge siden at jeg var 6-7 år gammel, så det en og en halv manns alder siden, så det ikke sikkert alle husker det. Men utifra Hele kyrkan synger, så skal du få høre sangen Liljen I dalen, eller Alle burde kjenne til, hvor det står om Jesus. Han liljen ned I dalen. Med det så takker jeg for følge, og før du vet ordet av det, så vi tilbake igjen med et nytt fokus, med nye tema I sang- og musikkprogrammet vårt her på Radio Sunnmøre. Takk for følge, og ha det riktig, riktig godt.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Velledalen i Sykkjølven. Når det gjelder kristne sanger, så er det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det er gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også er veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på bedehuset i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne: «I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er». Og det var noe med refrenget på den sangen som satte seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn: han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Jeg synes det var veldig sterkt. Kan aldri dø igjen. Og så kommer det videre: han ber for deg som strever, til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så hver som tror en herlig frelse får. Jeg synes det er så veldig friskt og løfterikt. Alt dette som kommer med sånne flotte, gode ord, som man forstår med en gang, som forteller om Jesus, hva han har gjort, og hva han faktisk gjør i dag. Så ta med deg denne sangen som Kurt og Roland synger denne gangen, fra Åke Samuelsens sangbok.

Jeg liker historien om fireåringen og seksåringen som ga en potteblomst til moren sin. De hadde brukt av sine egne penger, og hun var helt på gråten av glede, særlig da forklaringen kom. For den eldste sa med et trist ansikt, «Det var en kjempeflott bukett i blomsterbutikken som vi hadde lyst til å gi til deg. Men damen sa at vi hadde ikke nok penger til den. Den hadde en fin, hvit sløyfe på seg, og der sa damen at det sto «Hvil i fred». Vi tenkte at det ville passe så fint, for du sier stadig at du ønsker deg litt fred, så du kan hvile. Hvil i fred. Ingen kan stresse deg så hardt som barn. Samtidig, ingen kan gi deg slik glede og hvile som barn. Så gjelder det bare å glede seg over begge deler. Vi som har både barn og barnebarn vet om all travelheten og hvordan en må leve med øynene på hver finger. Og når barnepassetiden over, så tenker vi, så fort det gikk, tok jeg vare på alle de verdifulle sekundene? Livets mening bare å hvile i fred? Får jeg ikke tidsnok den blomsterbuketten på lokket mitt? Derfor vil jeg ikke la tankene hvile. Det mye godt å tenke på. Det finnes mye nytt å lære. Det finnes mange mennesker å tenke på. Jeg vil ikke la tankene hvile. Jeg vil ikke la hendene hvile. Enkelte bruker hendene til å så og stelle planter. Noen får hendene sine til å lage vakre håndarbeider. Andre klarer å forme vakre malerier og tegninger. Noen kan bake og lage god mat. Noen kan feste vakre ord til skjermen på en datamaskin. Jeg vil ikke la hendene hvile. Jeg vil ikke la føttene hvile. Jo, av og til, men så sant de har krefter, vil jeg la dem føre meg til nye steder, til nye mennesker, til nye miljøer. Det så mye å oppdage, så mye å hente visdom fra. Profeten i gammel tid oppfordret oss til å gå på de rette veiene. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile. Hvilen kommer når føttene har ført oss til det gode. Ja, det var føttenes aktivitet. Om håndens hvileløse aktivitet med å så noe godt, skrev den vise Salomo. Så ut din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler gode. Fra verdens aller eldste historie kommer beretningen om en due som ble sendt ut i verden av Noah. Alt var dekket av vann, og duen skulle finne ut om det var blitt tørt land noe sted. Skriften forteller, «Men duen fant ikke et sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jordens overflate.» Da rakte han, altså Noah, ut hånden og tok den inn til seg i arken. Jeg ser for meg den redde lille duen som forlater den trygge arken og kretser over det enorme havet. Ingen steder å hvile sin fot. Derfor tilbake til arken, det midlertidige hjemmet, inntil det lovede landet dukker frem. Om det sier ordet, det et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Altid hviler Herrens din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende. Salmeforfatteren i Bibelen sier, «Dette mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.» Bibelen lover, «Mitt folk skal bo i fredens bolig, og i trygghetens telter, og på sorgfrie hvilesteder. Så hvil i fred hver dag, kjære venn. Hvil i Gud.»

Jeg heter Gudrun Longva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.
1: Det skjer mye dramatisk rundt David. I 2. Samuels bok, kapittel 13 og 14, kan du selv lese en historie der en av hans høyest betrodde offiserer, Joab, griper inn i en konflikt David har med sin sønn Absalom. Fra den historien har vi fått tre uttrykk i det norske språket. Joab trer ikke selv fram på scenen, men han lurer i kulissene. Han sender en kvinne til David, som da spør om råd i en oppdiktet historie. Da står det at Joab la ordene i munnen hennes. Hvis vi vil at andre skal si det vi ønsker de skal si, kan det være greit å legge ordene i munnen på dem. Det kan skje ved ledende spørsmål. Det har blant annet blitt avslørt at politiet enkelte ganger har brukt metoder for å lokke fram tilståelse som i ettertid har vist seg å være falske. Historien kvinnen fra Tekoa legger fram for David ligner drama han selv har blitt rammet av i familien. Kvinnens sønn har drept sin egen bror, og han trues nå med å bli drept av andre i slekta. Kvinnen ber derfor om vern for sønnen. Hun vil jo ikke miste ham også. David tar da Gud selv som vitne og sier, «Så sant Herren lever, ikke et hår skal bli krummet på din sønns hode.» På samme måte bruker vi det uttrykket i dag når vi vil sørge for at noen ikke skal skades. Ikke et hår skal bli krummet på ditt hode. I fortellingen om Joabs arbeid for å få til en forsoning mellom David og Absalom, så var Joab usynlig. Men i virkeligheten var det allikevel han som regisserte det hele. Han hadde en finger med i spillet. Ja, han hadde ikke bare en finger, men styrte det med hele hånda. Derfor er det like greit at David i nyere norske oversettelser spør kvinnen, som var Joabs utsendte, har Joab hatt en hånd med i alt dette? I Bibelen på et hverdagsdansk lyder spørsmålet fremdeles, har Joab haft en finger med i spillet i alt dette her? Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høstflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen, det kommer frem i en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har i samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

slutten av filmen Charlie og sjokoladefabrikken hører vi en replikkveksling mellom Willy Wonka og lille Charlie. Charlie har vunnet hele sjokoladefabrikken, men han vil ikke forlate familien sin for å bli eier og direktør. For Charlie er visse verdier større enn andre. Willy Wonka skjønner ikke dette, for han har opplevd at familien, og særlig den strenge faren hans, bare har vært en maktperson som satte grenser. Mange er som Willy Wonka, rastløse og utrygge, selv om de er rike og topp moderne. De tror også at Gud er kald og streng. Men Gud viser en overveldende, trygg kjærlighet ved Jesus Kristus. Bibelen sier om Gud, han er barmhjertig. Han tilgir misgjerning og ødelegger.

Mitt navn det Anne Grete Næss Djupvik, og jeg bor på Flisnes i Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du nær meg». Den har følt meg jævnlig helt siden ungdomskoret Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som solist, og tekst og melodi, den av en Arild Berstad. Det en ganske kort sang, og for meg så den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde. Ja, her det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det frelseren Jesus. Han som både berger og verner, gir trygghet, og som der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimset litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått hvile i hans frelserhand. Det fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn i døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt i land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den slik. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass i hjertet ditt. Jeg vil alltid bli hos deg. Det godt å vite at du elsker meg. Like inn i døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hender her på denne jord, får jeg hvile i din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Se for deg muligheten at vi kunne ha satt oss I en tidsmaskin og reist tilbake I tid. Tenk om vi I tillegg hadde tatt med mikrofon og opptaker og kunne intervjue dem som en gang levde. Jeg tenker ikke på tilfeldige personer I en valgfri fjern fortid. Nei, jeg ser for meg muligheten å kunne intervjue mennesker som møtte Jesus. Så hadde vi stilt dem følgende spørsmål. Hva var din rolle I Jesu liv? Her noen av svarene jeg tror vi har fått festet til opptakeren. Maria, jeg født og fostret Jesus. Josef, jeg oppdro og beskyttet han. Døperen Johannes, jeg døpte Jesus. Søstrene Martha og Maria, vi tjente og lyttet til han. Maria Magdalena, jeg støttet Jesus. Peter, jeg valgte å følge han til tross for at jeg sviktet. Judas, jeg forrådte Jesus. Ypperste presten Kaifas, jeg hatet, men jeg fryktet han også. Pilatus, jeg dømte denne profeten og mirakelmann. Simon fra Kyrene, jeg bar Jesu kors. Josef fra Arimathea, jeg begravde han. Uansett hvem vi hadde snakket med av dem som møtte han, så ville neppe noen trukke på skuldrene og forholdt seg likegyldig til Jesus. Enten så elsket, respekterte og fulgte man menneskesønnen, eller så ønsket man seg Jesus bort og vekk fra de levendes land. Pontius Pilatus sier til folket, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias?» De sier alle, «Korsfest ham!» Gud Fader skal på dommens dag spørre hver enkelt av oss, «Hva gjorde du med min sønn Jesus Kristus?» Hva har du da tenkt å svare?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen er en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God dag til deg, og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss, og jeg ønsker deg en god sommer.

0: Da har vi kommet så langt på året at vi kan notere oss den 5. august, og det jo en viktig dag som alle andre. Heter du Osvald eller Oskar, så har du navnedag I dag, og hjertelig til lykke med den, Osvald og Oskar. Og Oskar den andre, han var konge under unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige I 1905, står det under dagens navnedag. Dagens visdomsord, jeg har fått med ei bok som jeg fant I hylla til min svigermor I Hovdebygda. Ordtak samlet av Alfhild Kvamme Ørjasæter, og det, den boka skal bli flittig brukt, for det ikke alltid disse ordtakene på internett så klokt, men her står det mye bra. Og det står sånn, «Augo vil ha, men magen vil ikke ta». Augo vil ha, men magen vil ikke ta, det har vi kanskje opplevd noen hver av oss, når vi har etet litt for mye, og vi har lyst på mer, for det ser for godt ut, men magen vil ikke ta. Den 5. august 1907 så det et flott bilde I Aftenposten av kongefype, dampfype Olaf Kyrre. Dette var jo lenge før kongefype Norge sin tid. Og så står det følgende. Kongefype har I dag lagt til på Trondheims havn, og dermed kongefamiliens reise til de nordlige landsdeler avsluttet. Det var den 17. juli at Olav Kyrre lettet anker og sto ut Trondheimsfjorden. At dømme etter de telegrafiske beretninger fra kongereisen synes det som om man I år nord for polarsirkelen har havet den sommer vi sydpå har savnet, sånn har det vel faktisk vært senere av og til også. Hvor de kongelige enn kom, strømmede folket til, ofte langveis fra og med en besværlig reise. Overalt berettes der konge og dronning en mottagelse så smukk og hjertelig som den kun kan blive når gjestfriheten ærlig ment. Sånn stod det I Aftenposten I 1905, etter at kong Håkon og dronning Maud hadde vært I Nord-Norge på sin kroningsreise. Så skal vi si litt om denne dagen gjennom historien. Det vi tar av og til med fødselsdager, og I 1813 så ble det født en veldig viktig mann. Han ble født I Hovdebygda i Ørsta på Sunnmøre, den godeste Ivar Aasen. Jeg for øvrig litt stolt av at han var bror til min kones tippoldefar, så jeg føler meg nesten I slekt med han I dag blitt etter kvart. Men Ivar Aasen, han var jo dikter og språkforsker, levde til 1896, og hans enorme arbeid det gjorde at vi fikk landsmålet, som fra 1920 ble kalt for Nynorsken. Det få nordmenn som har reist så mye I Norge som Ivar Aasen, han var innom nesten alle landets kommuner I sitt utrolig viktige arbeid. Så han var altså født denne dagen I 1813. Det begynner jo å bli en stund siden. 101 år senere I 1914 så ble trafikklys brukt for aller første gang I Cleveland I delstaten Ohio I USA. Da var det altså rødt, gult og grønt. Ingen dum oppfinnelse faktisk det. Så kan vi nevne at I 1963 så undertegnet Sovjetunionen, Storbritannia og USA en avtale om forbud mot bruk av atomvåpen eller forsøk med atomvåpen. Hvorvidt den avtalen ble holdt og ikke, det kan vel være en annen sak. I 1977 så døde Gunvor Galtung Håvik. Har du levd en stund så husker du skandalen som var når hun som var sekretær I utenriksdepartementet så ut som en helt alminnelig, koselig, litt eldre dame. Og det var hun sikkert også, men hun ble altså arrestert og funnet skyldig I omfattende spionasje til fordel for Sovjetunionen, og hun døde I fengsel før saken om hun faktisk kom opp for retten denne dagen I 1977. Og det siste vi kan nevne om den 5. august, det skjedde I år 2000. Under den store fotballturneringen Norway Cup så var det 21 unge fotballspillere fra det afrikanske og forholdsvis fattige landet Sierra Leone. De hoppet av og søkte om politisk asyl I Norge, for de så vel det at mulighetene for å få et bedre liv kanskje var større enn I heimlandet. Vi jo svært, svært privilegiert vi som bor I Norge. Det tror jeg får være nok om den 5. august.
1: The incarnation is God's grace made evident and obvious. People matter. Life is sacred. Men, women, and children are worth the greatest sacrifice, the supreme effort, the ultimate gift.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Annethvert år så det valg I Norge. Da kan du på ulike nettsteder ta en valgtest for å finne ut hva slags parti som passer dine meninger best. En dag dukket det opp en valgtest jeg ikke kunne unnvære å prøve. Spørsmålet som lokket meg var, kunne du vært statsminister I Norge? Ja, denne testen her skulle finne ut hva jeg kunne om Norge. Test deg selv I å være statsminister for en dag, og finne ut om du egner deg på Stortinget. Jeg, statsminister? Ja, kanskje det. Det skal I alle fall ikke å ta testen, tenkte jeg. For å sjekke om jeg kunne være en aktuell statsministeremne, så måtte jeg svare på spørsmål om norske soldater I utlandet, hva slags utgiftsposter på statsbudsjettet som størst, om ulv og sau og innvandring, om sysselsetting, ja, mange, mange, mange spørsmål. Jeg fikk 5 av 10 rette svar. Og følgende ikke alt for oppmuntrende melding poppet opp på PC-skjermen. Middelmådig. Du vet litt om politikk, og kan muligens få jobb på Stortinget. Dørvakt, kanskje? Dørvakt jeg? Jeg skulle jo bli statsminister. Jeg sjekket I alle fall ut om jeg kunne være aktuell kandidat. Men nei, det ble dørvakt på Stortinget. En som åpner opp for andre. En som har til oppgave å være tjener for dem med høyere posisjoner. Jeg konkluderte ganske kjapt med at dørvakt neppe var så aktuelt. Jeg fortsetter å være forkynner, jeg går ansatt I misjon og menighetsarbeid. En gang så diskuterte disiplene til Jesus seg mellom hvem som var å regne for den største. Brødrene Jakob og Johannes stakk sine hoder frem og ville gjerne få en fremskutt posisjon blant disiplene. Da måtte Jesus ta dem I skole og lære både dem og de andre disiplene hva det vil si å være størst. Matteus kapittel 20 og vers 25-28 Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at fyrstene hersker over folkene sine, og stormennene deres har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres tjener.» Like som menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge I manges sted. Så, hvem størst og først av statsministeren eller dørvakta? Vi tenker naturlig nok, ja, statsministeren må jo være størst. Eller så tror og tenker vi at Jesus må nok mene at dørvakten da den største. Vel, den største av statsministeren og dørvakten den av de to som best på å tjene sin neste. Den som klarer å sette andre foran seg selv. Han eller hun den største, om man statsminister eller dørvakt. Slik sett handler det ikke om å være stor I posisjon, men å være stor I karakter. Søker posisjon, søker å være stor I andres øyne. Den som derimot lever ut et tjener sin, han har karakter, nesten et hjerte av gull. Det flott og viktig å ha ambisjoner både for yrkesliv og hverdagsliv. Mennesker vi trenger noe å strekke oss etter. Dagens ubehagelige spørsmål blir likevel, hvem vil strekke seg etter å leve for å tjene andre? Gjør du det? Da du å regne for den største. Da har du gode egenskaper også for å bli statsminister I Norge.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt I mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt, og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost I tilværelsen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen er en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kjærlighetsoffer. Nådens evangelium fylt til randen av raushet, empati, offervillighet. I frontalkollisjon med en egoistisk nytelseskultur bryter den guddommelige nåde inn i konkrete kjærlighetshandlinger. Det vi har fått skal vi gi. Det vi har samlet skal vi dele. Paulus skriver i 2. Korinterbrev, kapittel 9, vers 8, «Gud mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning. I Kristi stråleglans leves nådens liv, ikke bare en time søndag formiddag, men alltid, all tid, overalt. Kristi nåde uttrykkes på mange måter, i kroppsspråk, livsførsel, etiske valg. Selvsagt ber og synger kristne for maten. Vi gjør korsets tegn, vi kneler, løfter hendene, lever et synlig og tydelig liv som evangeliet verdig. Vi ikke fullkomne perfeksjonister, eller feilfrie maskiner på autopilot. Hver dag trenger vi nåde, tilgivelse. Men vi kalt til å leve ut nåden i nestekjærlighetens, diakoniens og eventuelt martyriets kjærlighetsoffer. I Kristi stråleglans løftes mennesker ut av mørket, likegyldigheten, ateismen, skeptisismen, og over i frelsens og nådens duggfriske verden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til ham.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon Dagefilmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Den verdensberømte evangelisten Billy Graham har fortalt om den enda mer berømte fysikeren Albert Einstein. Einstein, Nobelprisvinner og en genial vitenskapsmann og filosof, skulle ta toget til en stor by for mange år siden. Konduktøren kom for å kontrollere billettene. Da han kom til Einstein, ventet han litt på at den store tenkeren skulle finne billetten. Den gamle mannen lette gjennom alle lommene sine, men han kunne ikke finne den. Men nå hadde konduktøren skjønt hvem Einstein var, så han sa, «Å, Dr. Einstein, ikke ta det så tungt. Jeg vet hvem de er. Jeg stoler på dem. De trenger ikke vise meg billetten», og så fortsatte han runden sin. Men noen minutter senere kom konduktøren tilbake, og han la merke til at Einstein lå på knærne og hendene og lette etter billetten under setet. Konduktøren lente seg over ham og visket, «Vær så snill og sett dem på plass. Dette er ikke noe problem. Vi stoler på dem. De trenger ikke vise billetten.» Albert Einstein reiste seg og sa, «Unge mann, det handler ikke om tillit, men om retning. Jeg leter etter billetten fordi jeg ikke vet hvor jeg skal.» Ja, vet vi egentlig hvor vi skal? Alle er vi på reise gjennom livet. Men hva er målet? Dette minner meg om en historie fra en annen berømt forkynner, Stanley Jones. Han forteller om en misjonær som gikk seg vill i jungelen. Det var ingen rundt ham, bortsett fra den tette skogen og noen få åpne plasser. Endelig fant han en landsby og spurte en av dem som bodde der om han kunne finne veien for ham ut av jungelen. Mannen sa, «Ja, det skal jeg gjøre.» De vandret i flere timer og de hogde seg vei gjennom den tette jungelen. Misjonæren begynte å bli bekymret og sa, «Er du sikker på at dette er veien? Hvor er stien?» Kjentmannen svarte, «Buana, her er det ikke noen sti. Jeg er veien.» Veien ut av denne verdens jungel er faktisk Jesus Kristus. Vi kan ha noen prester og pastorer, rabbier og guruer, lærere og imamer, men vi er egentlig alle som misjonæren. Vi kan ikke stole på mennesker, men på Kristus som er veien. Han sa faktisk, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår heimeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon Dagefilmen, og den viser KLM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Bibelen er det to personer som har fått navnet Lazarus. Navnet er opprinnelsen til tre uttrykk på norsk, hvorav to av dem betyr akkurat det samme, nemlig Lassis og Lazaron. Lassis eller Lazaron bruker vi om fattige mennesker, gjerne hjemløse, som oppholder seg i parker. Den ene som kalles Lazarus i Bibelen, leser vi om i Lukas 16. Der forteller Jesus en lignelse om den rike mann og Lazarus. Den andre som kalles Lazarus leser vi om i Johannes 11. Det er den første av disse som nok har gitt opphav til begrepet Lassis eller Lazaron. Han var nemlig fattig og høyst sannsynlig venneløs, og en som få eller ingen ville ha noe med å gjøre. Den rike mannen levde i sus og dus og kunne gjøre hva han ville og skaffe alt som kunne kjøpes for penger. Lazarus derimot lå foran den rike mannens port og håpet å få mette seg med det som falt fra den rike spor. Begge dør. Om Lazarus står det at englene bar ham til Abrahams fang. Om den rike mannen står det at han ble begravet, men det var ingen engler som bar ham. Han våknet opp med pine i dødsriket, mens han så Abraham langt borte og Lazarus tett ved ham. Lignelsen er en klar advarsel om at vi som er rike ikke må lukke øynene for de fattige, og at det er to utganger av livet. Det tredje uttrykket, lasarett, har blitt brukt som betegnelse for sykehus på ulike språk. Avdøde pastor Reidar Paulsen i Kristkirken i Bergen hadde en gang en taleserie om menigheten. Temaene beskrev både hva menigheten skal være og hva den ikke skal være. Et av temaene lød «Menigheten, et sykehus, ikke et teater». Vi kunne kanskje heller sagt «Menigheten, et lasarett, ikke et teater». Menigheten er ikke et sted der vi skal spille skuespill, men der vi kan være ærlige overfor hverandre og møte hverandre med trøst og oppmuntring til legedom for ånd, sjel og legeme. Den andre personen i Bibelen som heter Lazarus er bror til Martha og Maria. Og så vidt jeg vet har ikke han blitt opphav til noe eget uttrykk på norsk. Men høsten 23 etter kommunevalget så jeg en overskrift i Sunnmørsposten. Det var en senterpartipolitiker som utbrøt «Ei røyst avgjorde». Det største som har skjedd siden Lazarus sto opp igjen. Om det ikke står så mye om Martha og Marias bror i Bibelen, så er han nok mer kjent enn sin navnebror som vi omtalte i forrige avsnitt. Jesus var en personlig venn med de to søstrene og deres bror Lazarus, og da Lazarus ble alvorlig syk, sendte søstrene bud etter Jesus. Lazarus døde, men Jesus gikk til graven og ropte, «Lazarus, kom ut!» Det skjedde som Jesus befalte, og mange kom til tro på Jesus. Senterpartipolitikeren på Sunnmøre kjente tydeligvis til dette underet. Det var nok stort for ham å oppleve at Senterpartiet fikk én stemme mer enn Høyre ved kommunevalget. Men hans opplevelse vil nok neppe bli omtalt og husket om 2000 år. Det er nok heller ikke det største som har skjedd siden Lazarus sto opp igjen. En annen oppstandelse skjedde bare få dager etter Lazarus. Det var Jesu egen oppstandelse fra de døde. Den fikk mye større konsekvenser, slik Jesus selv sier det til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Mer enn 300 former for frykt beskrevet I fagbøkene. Det noen som mørkredde, noen frykter lys, noen har høydeskrekk, og noen blir redde når de kommer lavt ned. Frykten for å bli innestengt kalles klaustrofobi. Noen lider av pyrofobi, som frykt for ild, og noen har neofobi, som frykt for det som nytt og ukjent. Og gamafobi frykt for ekteskapet. Pantofobi frykt for alt, og den personen som ikke redd for noe kan lide av fobofobi, som frykten for å bli redd. Hvis du stoler på Gud, så trenger du ikke være redd. Han som bryr seg om at småfuglene får mat og blomstene får kraft til å vokse, han har desto mer omsorg for de menneskene han har skapt. Bibelen sier det slik, «Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg?»

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det er en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det er oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som er siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon Dagefilmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Ja, vi har brukt noe tid til å dele litt om jøder og messianske jøder nå i disse ord til ettertanke denne vika. Vi kommer til å fortsette litt også der. Nå skal vi lese litt fra Jesaja 62:1-3. For Sions skyld vil jeg ikke teie, og for Jerusalems skyld vil jeg ikke være still. Før henne rettferd går fram som en stråleglans, og henne frelse som en lysende fakkel. Folka skal se rettferdet din, og alle konger herligdommen din. Du skal kalles ved et nytt navn som Herrens munn skal nevne, og du skal være en herlig krone i handa på Herren, og et kongelig hovedsmykke i handa på din Gud. Sion. Sion er et navn på Jerusalem. Og når vi leser ordet slik det står, vil det ikke være tvil om at det er ment bokstavlig. Det taler konkret om Israels folke og om Jerusalem, om vaktmenn som skal stå på murene og folket der, om fiendene som stjel fra avlinger, men også om en frelse som kommer konkret til dette folket og denne byen, og det skal være stråleglans, herligdom, en herlig krone i handa på Herren og en kongelig hovedsmykke i handa på deres Gud. Samtidig minner om det som var sagt på en inspirasjonssamling vi hadde for Nordmisjon for noen år siden i Ulsteinvik. Svein Granrud forkynte om fornyelse, og et undertema det var fornyet bibeltillit. Og da sa han at mange leser Bibelen som en skjæret brød. En rekke avsluttet epoker, og det var det liksom. Men poenget hans var at slik kan vi ikke lese Bibelen. Bibelen skal leses som en skjæret bløtkake, sa han. Alle stykker skal ha sitt sentrum i Jesus. Slik blir det gale om vi konkluderer med at dette bare gjelder Israels folke. Men det blir også gale om vi bare trekker fram forhold som gjelder den truende kyrkja, uten å peke på det jordiske paktfolket. Det har mange store bibellærere gjort. Jerusalem er en spesiell plass i historien. Jerusalem kommer fra, eller frelser kommer fra jødene, og det var i Jerusalem det skjedde. Frelsesdøra ble åpnet der ved et kors på Golgata. Jerusalem betyr fredens by eller fredens bostad, og korset er grunnen til freden. Første gangen vi hører om Jerusalem i Bibelen er når Melkisedek står fram for å velsigne Abraham i 1. Mosebok 14. Prest og konge i Salem står det, et bilde på Jesus. Og så leser vi om Abraham som går opp på Moriafjellet for å offre Isak. Merk deg at han sa at han skulle stå og tilbe, 1. Mosebok 22. Et nytt forbilde på Jesus sin offerdød for oss. En kjent forkynner fortalte om at han var inne i tunnelen i Jerusalem sammen med en jøde, og hvor viktig det var for denne å ta på Moriafjellet. 1. Mosebok 22. Dette fjellet er trolig også der Salomo bygde tempelet, og offerlammet måtte gi livet til soning for syndene til folket, etter Guds befaling. Men Jerusalem er først og fremst plassen der Jesus hang på korset og ropte ut. Det er fullført. I denne byen ga han også liv til sin første menighet ved at han sendte den hellige ande på pinsedag. Han sendte kraft for det høye, trøysteren, talsmannen og rettleieren. Også slik er velsigning gått ut fra Jerusalem. Bibelens budskap om Jerusalem i endetida taler om at den skal ligge nedtrakket av hedninger til hedningene sin tid er forbi. Merk deg at det fortsatt er Guds by. Men så på en dag skal det få att landet. På en dag skal det få att landet. Jerusalem er kommet tilbake på jødene sine hender i 1967, men djevelen er alltid ute etter å ødelegge det som hører Gud til. Zakaria taler om Jerusalem som en tomleskål. Bibelen taler også om at vi er på vei til det nye Jerusalem. Det blir evigheten sitt sentrum, der Herren blir byen sitt lys, der blir perleporter, jaspismurer og gullgate. For Sions skyld vil jeg ikke være still, sier Herren.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

tête à

0: Nyhetene. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen i fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Nå fortsetter jeg den serien som jeg har startet på om Hebreerbrevet. Dette brevet som handler om Jesus, han som bedre, han som større, og han som kaller deg og meg til å følge han gjennom livet og inn I evigheten. Dagens program kommer til å handle om formaningen. For trenger vi egentlig å bli formanet av hverandre? Få med deg dagens episode av Ord til liv for mer om akkurat dette temaet.

Mot slutten av Hebreabrevet omtaler forfatteren dette brevet som ord til formaning og trøst. Han vil oss noe gjennom dette brevet. Deg og meg, vi som leser det og hører budskapet ifra deg i dag, det ord til oss, ord til trøst og ord til formaning. I den teksten som har for oss ifra Hebreabrevet i dag, så det denne formaningstonen som den mest fremtredende. Og springbrettet for den teksten som vi nå kommer til, det har allerede blitt bygd opp i de foregående versene. De var med inn på i det forrige programmet, og der kunne vi se hvordan Jesus han var større enn Moses, selv om Moses var en trufast tjener i Guds hus. Nå ble blikket rettet mot hva som skjedde med store deler av det folket som Moses hadde sitt tjeneste blant. Og hvordan det som skjedde med deg, står igjen som et advarende eksempel for deg og meg. La oss nå lese sammen ifra Hebreabrevet kapittel 3, og vi leser vers 7-19. Difor, som den heilage ande seier, I dag, om det høyrer hans røyst, så gjer ikkje hjertet dykkar hardt som en der opprøret, den dagen de utfordrer meg i ørken. Der utfordrer de meg, fedrene dykkar, og sette meg på prøve, enda de hadde sett mine gjerninger i 40 år. Difor fikk jeg avsky for denne slakta og sa, De fer alltid vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veger. Så svor jeg i min vreide, aldri skal de komme inn til min kvile. Sjå til, søsken, at ikke noen av dykk blir vond og vantruende hjerte og fell fra den levende Gud. Set heller mot i hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, så ikke noen av dykk skal la seg forføre av synda og bli forherda. For vi har del i Kristus, så sant vi helt til det siste helt fast på det grunnlaget som vi hadde i den første tida. Når det heter «I dag om det hører hans røst, så gjør ikke hjertet dykker hardt som under opprøret». Hvem var det da som hørte, men likevel gjorde opprør? Var det ikke alle de som Moses hadde ført ut fra Egypt? Hvem var det han hadde uvillig mot i 40 år? Var det ikke de som synda og vart liggende som like ødemarka? Og hvem var det eiden gjaldt, da han svor at de ikke skulle komme inn til hans kvile? Var det ikke de ulydige? Så ser vi at det var vantru som førte til at de ikke kunne komme inn

har begynt å vandre, da ikke det samme som å ha fullført vandringen. Dette står Israelsfolket etter utgangen av Egypt igjen som et advarende eksempel i. De hadde vært frelst ifra slaveri i Egypt, de hadde blitt ført ut av Herren, de hadde mottatt hans ord og hadde blitt forsørget av han dag etter dag via mannen som daler ned ifra himmelen. Men likevel så hadde de gjort hjertene sine harde, og de hadde gjort opprør mot Gud. Og de dødde, de aller fleste av dem, i ødemarka uten at de hadde fått komme inn i det lovede landet. De syndet mot Gud, de gav opp trua, og de overgav seg til vantru. Konsekvensen var at løpet ikke ble fullført. De dødde i ødemarka før de fikk det som var lovet. Dette den bakgrunnen som dagens hovedbudskap spiller på. For gjennom å henvise til hva som skjedde med Israels folke under Moses sin ledelse, så vært med i dag som nå følger den nye Moses, han som større enn Moses, nemlig Jesus Kristus, med blir rådet til hvordan vi skal få forholde oss til han og til synder i vår vandring fram mot målet. Advarselen «Sjå til at ikke noen av dykk blir vond og vantruende hjerte og fell fra den levende Gud». Det den advarselen som står sentralt i dagens tekst og retter seg til deg og meg, vi som har begynt på vandringen med Herren. Fråfall et tema som nå i løpet av de neste kapitlene av Hebreerbrevet kommer til å bli belyst ifra ulike sider. Vi kommer til å komme tilbake til det når tekstene tar det opp, men nå har vi kommet til en sentral tekst om fråfall. Og helt grunnleggende, så kan vi merke oss at det mulig å ha hatt ei tru i hjertet, for så å forlate denne trua. Fråfall, det ei fare for Guds folk. Så, til deg, du som tror på Jesus, ta deg i vare, så du ikke blir vond og vantruende i hjertet og faller ifra den levende Gud. Dette ordet rettet til deg. Dette ordet rettet til meg. Vi så hvordan det gikk med Israels folk i ørken, de som forkastet Moses sine ord. Hvor mye verre skal det ikke da være for deg og meg, om vi forkaster Jesus, han som så mye større enn Moses? Det en kamp, troens kamp, som Hebreerbrevet kaller oss til å kjempe. Men i denne kampen for å bli bevart i trua, så står vi på ingen måte alene. Nei, teksten i dag den forteller oss at det kristne fellesskapet sammen skal kunne hjelpe hverandre på vandringen fram mot det lova landet. Det vi gjør overfor hverandre, det av stor betydning. I den teksten som jeg la så stod det, «Sett heller mot i hverandre hver dag, så lenge det heter i dag». Så ikke noen av dere skal la seg forføre av synder og bli forherdet. Det å sette mot i hverandre, det et ord som blir oversatt litt ulikt i ulike bibeløversettelser. En annen og veldig vanlig oversettelse av dette verset begynner med ordet forman i stedet for å sette mot i. Utfordringen den ligger i at selve ordet på gresk parakaleo, det et ord som har enormt stor spennvidde i seg, og det kan bli oversatt på ganske mange ulike måter. Sett mot, ja det har nok en litt mer positiv og oppmuntrende tilnærming, men forman, i alle fall i mine ører, det har en noe mer alvorlig og advarende tone ved seg. Og jeg tenker at når vi ser på Bibelen som helhet, Bibelens budskap som helhet, så må vi kunne si at begge disse aspektene har noe ved seg. Både med oppmuntringen og advarselen, begge deler har sin rettmessige plass i den kristne veiledningen. Og du og jeg, vi som har begynt å følge Jesus, vi trenger begge deler. Perioder trenger vi kanskje mer det ene, og i perioder trenger vi kanskje det andre. Vi trenger både oppbacking og advarsler. Og i den teksten jeg nå la, så kan det nok være undertoner av begge deler. Samtidig så tror jeg nok vi skal merke oss at her det en advarende og formanende tone som dominerer avsnittet som helhet. Den vil få oss til å våkne opp
og forstå alvoret, alvoret med den kampen vi står I. Poenget med denne teksten som vi nå har framfor oss, det at Guds folk kalt til å vise omsorg overfor hverandre. Og denne omsorgen den kan også vise seg gjennom at vi rettleder og formaner hverandre. Merk deg den sterke, utholdende formuleringen som ble brukt her. Forman eller sett mot I hverandre hver dag, så lenge det heter I dag, sto det I teksten. Hver dag, så lenge det I dag. Og da mitt spørsmål til deg, hvilken dag det I dag? Jeg vet ikke hva du kommer til å svare I ditt indre på da. Det kommer på hvor tid du lytter til denne episoden. Men svaret ditt kan kanskje være, I dag det tirsdag, I dag det onsdag, eller I dag det torsdag. Alt etter hva vekedag det du lytter på dette programmet. Men det avgjørende jeg ville du skulle merke deg, det at alle de svarene de innleder med I dag. I dag. Denne dagen. Har formaningen en plass I ditt liv. Vi skal I dag, uansett om det tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller søndag, eller til og med mandag, få lytte på kallet til å formane og sette mot I hverandre. I norsk kristenhet så I hvert fall min vurdering at jeg tror at vi her har mye å gå på. Det kan så lett enten bli alt for lite, eller alt for mye formaning. Alt for lite, fordi vi I vår individualiserte vestlige verden har fått en individualisert kristendomsforståelse, der da å ikke blande seg nærmest har blitt en kristen dyd. Men Bibelen kaller oss til å vise omsorg for hverandre, og gjennom å støtte opp og veilede hverandre I åndelige spørsmål. Det ikke for å være ondskapsfull, eller herser med en annen enn formane. En gjør det fordi en omsorg for en annens åndelige liv. Men det kan også bli alt for mye. Det kan også bli sånn at I noen miljø eller I noen menneske sitt liv, så kan formaningen ta en usunn plass. Dette kan skje ved at maktpersoner iklær seg et åndelig språk og går inn og detaljstyrer livet til mennesket de har rundt seg. De kan kalle det en formaning, men I realiteten så det maktmisbruk, fordi de bruker sin egen åndelige rolle og posisjon til å nå sine egne formål. Derfor tenker jeg når vi snakker om formaning, at vi må kunne si at sunn formaning, den har tre viktige bestanddeler. For det første, det Guds ord som skal få være rettesnora for formaninger. Ikke hva jeg eller du tenker eller ønsker at skulle ha vært eller ikke vært. Så jeg formaner deg ikke utifra mine personlige preferanser. Men formaningen skal få skje på Guds ords grunn. Den andre bestanddelen, det en holdning hos den som blir veileder om at jeg vil høre, men jeg vil prøve det jeg hører på Bibelen. Av og til så kan det være sånn at den andres åndelige dømmekraft ikke den beste, og da må jeg gå til Bibelen alltid og se stemme det som den andre sier til meg overens med det Gud har sagt I sitt ord. Vi skal lytte til mennesket, men vi skal bøye oss for Guds ord. Og for det tredje. Den tredje bestanddelen en veileder, eller en som formaner, som handler ut ifra et ønske om å styrke tro på Jesus hos da medmennesken står overfor. Formaningen skal aldri bli et verktøy for å løfte meg selv opp og trykke andre ned. Nei, formaningen noe vi gjør sammen, for å hjelpe hverandre, for å støtte hverandre, for å bære hverandre, fram mot det målet vi har. Fram mot den evige kvilen, som I det neste kapittelet skal få se mer på ifra Hebreerbrevet.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være lik et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og bladet på det visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lukke med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom vær og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bugnar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse mennesker være rettesnor for livet. Samfunn med synderer og spotterer heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom i oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss og være i tankene våre dag og natt. Da vart vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev si frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De planta i Herrens hus, de blømer i føregarane jo vår Gud. Ennå i høg alder skyter friske skot, de frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for dette før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus

0: og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 i forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden beregnet til omtrent 800 000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivski skrev i 1987 romanen Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen i Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. Som det står i åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som i stjernene. En fikkstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt i åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han har ventet i dag, men kanskje det mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt i Tjernobyl, sier meg at det klokt å være i beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.»
0: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Han hadde et ritual hver kveld. I solnedgangen sto han på en bergrabbe ved havet og kastet småstein I vannet. For hver gang tenkte han seg om, lot blikket gli utover sjøen, og så kastet han steinen. Barn som så denne merkelige mannen våget seg til å spørre om hvorfor han kastet steiner. Mannen viste seg å være den berømte forfatteren Victor Hugo, som var bortvist fra hjemlandet sitt. Han svarte, «Ikke steiner, barnet mitt. Jeg kaster selvmedlidenhet ut I vannet.» Flere enn en forfulgt forfatter kan ha behov for å kaste selvmedlidenhet, negative holdninger og mørke tanker I havet. Det blir lettere å gjøre det når vi tenker på ham som har skapt solnedgangen, den gode, omsorgsfulle far I himmelen. Om ham sier skriften, «Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder I havets dyp.»

nyhetene. Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra I høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned I delstaten Jharkhand I øst I India I går. Dødsfallene settes I sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jord.

0: at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Spania får støtte til et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Da har vi kommet så langt på året at vi kan notere oss den 5. i 8. 5. august, og det jo en viktig dag som alle andre. Heter du Osvald eller Oskar, så har du navnedag i dag, og hjertelig til lykke med den, Osvald og Oskar. Og Oskar den andre, han var kong under unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905, står det under dagens navnedag. Dagens visdomsord jeg har fått med ei bok som jeg fant i hylla til min svigermor i Hovdebygda. Ordtak samlet av Alfhild Kvamme Ørjasæter, og det, den boka skal bli flittig brukt, for det ikke alltid disse ordtakene på internett så klokt, men her står det mye bra. Og det står sånn, «Augo vil ha, men magen vil ikke ta». Augo vil ha, men magen vil ikke ta, og det har vi kanskje opplevd noen hver av oss, når vi har etet litt for mye, og vi har lyst på mer, for det ser for godt ut, men magen vil ikke ta. Den 5. august i 1907 så det et flott bilde i Aftenposten av kongefype, dampfype Olaf Kyrre. Dette var jo lenge før kongefype Norge sin tid. Og så står det følgende. Kongefype har i dag lagt til på Trondheims havn, og dermed kongefamiliens reise til de nordlige landsdeler avsluttet. Det var den 17. juli at Olav Kyrre lettet anker og sto ut Trondheimsfjorden. At dømme etter de telegrafiske beretninger fra kongereisen synes det som om man i år nord for polarsirkelen har havet den sommer vi sydpå har savnet, sånn har det vel faktisk vært senere av og til også. Hvor de kongelige en kom, strømmede folket til, ofte langveis fra og med en besværlig reise. Overalt berettes der konge og dronning en mottagelse så smukk og hjertelig som den kun kan blive når gjestfriheten ærlig ment. Sånn stod det i Aftenposten i 1905, etter at kong Håkon og dronning Maud hadde vært i Nord-Norge på sin kroningsreise. Så skal vi si litt om denne dagen gjennom historien. Det vi tar av og til med fødselsdager, og i 1813 så ble det født en veldig viktig mann. Han ble født i Hovdebygda i Ørsta på Sunnmøre, den godeste Ivar Aasen. Jeg er for øvrig litt stolt av at han var bror til min kones tippoldefar, så jeg føler meg nesten i slekt med han i det han blitt etter hvert. Men Ivar Aasen, han var jo dikter og språkforsker, levde til 1896, og hans enorme arbeid, det gjorde at vi fikk landsmålet, som fra 1920 ble kalt for Nynorsken. Det få nordmenn som har reist så mye i Norge som Ivar Aasen. Han var innom nesten alle landets kommuner i sitt utrolig viktige arbeid. Så han var altså født denne dagen i 1813. Det begynner jo å bli en stund siden. 101 år senere, i 1914, så ble trafikklys brukt for aller første gang i Cleveland i delstaten Ohio i USA. Da var det altså rødt, gult og grønt. Ingen dum oppfinnelse, faktisk det. Så kan vi nevne at i 1963, så undertegnet Sovjetunionen, Storbritannia og USA en avtale om forbud mot bruk av atomvåpen, eller forsøk med atomvåpen. Hvorvidt den avtalen ble holdt og ikke, det kan vel være en annen sak. I 1977 så døde Gunvor Galtung Håvik. Har du levd en stund, så husker du skandalen som var når hun som var sekretær i Utenriksdepartementet så ut som en helt alminnelig, koselig, litt eldre dame. Og det var hun sikkert også, men hun ble altså arrestert og funnet skyldig i omfattende spionasje til fordel for Sovjetunionen, og hun døde i fengsel før saken om hun faktisk kom opp for retten denne dagen i 1977. Og det siste vi kan nevne om den 5. august, det skjedde i år 2000. Under den store fotballturneringen Norway Cup, så var det 21 unge fotballspillere fra det afrikanske og forholdsvis fattige landet Sierra Leone. De hoppet av og søkte om politisk asyl i Norge, for de så vel det at mulighetene for å få et bedre liv kanskje var større enn i heimlandet. Vi jo svært, svært privilegiert, vi som bor i Norge. Det tror jeg får være nok om den 5. august.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

lettest, spurte Jesus en gang, å si til en lam, dine synder deg forlatt, eller også å si, stå opp, ta din seng og gå? Jeg vet ikke hva du vil ha svart. Hva lettest? Det kunne kanskje vært fristende å si, begge deler var sikkert like lett, i alle fall for Jesus. Han jo den allmektige. Men slik tenker ikke Bibelen. I dag skal du få høre hvorfor.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag finne fram en historie fra Markus evangeliet I Bibelen. Jesus kommet tilbake til Kapernaum, byen der han nå var bosatt. Han har begynt sin offentlige virksomhet, både gjennom forkynnelse og undergjerninger. Og ryktene om Jesus har begynt å gå. Når han nå tilbake I Kapernaum, stimler folket sammen. Denne mannen vil de gjerne både se og høre. Hva som så skjedde I det overfylte huset der Jesus var, ja, det skal du få høre om I dag. Vi leser fra Markus evangeliet I kapitel 2, vers 1-12. Jeg har kalt dagens program «Slikt har vi aldri sett». Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av 4 mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret han fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde som satt der, tenkte I sitt hjerte, «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det Gud.» Straks merket Jesus I sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem, Hvorfor tenker dere slik I deres hjerter? Hva lettest, å si til den lamme, dine synder forlatt, eller å si, stå opp, ta din seng og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå taler han til den lamme, jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på alle. Så alle ble ute av seg selv av undring. De priste Gud og sa, «Slikt har vi aldri sett.»

Slikt har vi aldrig sett. Det var reaktionen hos de som fick se och uppleva det vi läste om idag. Detta som Markus här fortæller i evangeliet sitt. Alle ble ut av seg selv av undring, står det. De priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Jeg tror nok dette også hadde vært din og min reaksjon, om det var vi som hadde vært til stede i Kapernaum denne dagen, og fått være øyenvitner til det vi her leste sammen. Historien om en lam mann som plutselig reiser seg opp på Jesu ord, legger sammen senga si, tar den under armen, og går ut av huset, rett foran øynene på folk, helt frisk. Jo, jeg tror det hadde vært din og min reaksjon også. Slikt har vi aldri sett. Ja, for lignende ting, det har vi ikke opplevd noen av oss. Men hva var det egentlig de ble vitne til denne dagen? Alle disse som fylte huset der Jesus var. Hva var det de så? Ja, det skal vi prøve å si litt mer om i dag, så kanskje også du og jeg kunne få øye på dette viktige i møte med historien vi leste sammen. For dersom vi får øye på det Jesus her forteller oss, ja, da blir kanskje dette også din og min reaksjon. Slikt har vi aldri sett. Det første vi legger merke til i denne historien må være dette. Det var i et helt alminnelig hus det skjedde, det undre vi leste om, da Jesus helbredet den lamme mannen. Det skjedde rett og slett på det vi kunne kalle et husmøte. La oss prøve å tegne situasjonen. Det var i byen Kapernaum det skjedde det som vi leste. Kapernaum var Jesu egen by, forteller evangelisten her. Det betyr, det var hit Jesus hadde flyttet fra Nazaret en eller annen gang før han nå sto fram i sin offentlige virksomhet. Det er derfor Markus ordlegger seg på den måten han gjør. Noen dager senere, skriver han, kom Jesus til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Og denne dagen, altså i Kapernaum, da var det altså husmøte. Etter all sannsynlighet foregikk det i huset der Jesus selv bodde, når han ikke var ute på en av sine mange reiser. Jesus er altså i begynnelsen av sitt offentlige virke, men ryktene om han har allerede begynt å løpe. Mannen fra Nazaret begynte å bli kjent, hans forkynnelse og hans undergjerninger. Jesu virksomhet gjorde et utslettelig inntrykk på folk, og når Jesus nå igjen var kommet hjem, ja, så ville alt folket både se han og høre han. Straks samlet det seg så mange mennesker, forteller Markus, at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Og Jesus talte ordet til dem. La meg gjøre et lite stopp akkurat her, og så stille et par enkle spørsmål. Hvor bor du hen? Har du egen leilighet? Eller har du kanskje ditt eget hus? Har du noen gang tenkt på at nettopp din leilighet eller ditt hus kunne være en mulighet for Jesus til å nå en del mennesker med sitt ord og sin frelse? Det er jo ikke så komplisert å invitere noen på besøk, for eksempel. Ikke alle mennesker er vant til å besøke et kristent hjem. Eller bibelgruppa du er med i, bønnegruppa kanskje. Har du noen gang invitert dem hjem? Eller hva med å legge et vanlig møte med sang og andakt og fellesskap? Hva med å legge et slikt møte til det private hjemmet? Det er en fantastisk mulighet til å invitere noen av naboene, for eksempel. Jeg tror det skal mye til at alle svarer nei hvis du spør. Dette bare nevnt i forlengelsen av den historien vi nå har lest. Jesus fikk altså vise sin makt og sin godhet til et enkelt menneske, og det skjedde i et hjem. Det kan skje i et hjem og på et husmøte også i dag. Så jeg sier det en gang til, et hjem, ditt hjem, er en fantastisk mulighet, både for deg og for Jesus.
Det andre de så fikk se, i tillegg til dette hjemmet fylt av mennesker som lyttet til Herrens ord, det var det som skjedde da fire mannfolk plutselig begynte å bryte hull i taket. Og så brøt de seg inn i huset på en måte som ingen hadde sett maken til. Også disse fire mennene har noe utrolig viktig å lære oss. De har et budskap til oss om det vi kunne kalle for bønnens tjeneste, eller forbønnens tjeneste. Jeg vet knapt noen historie i Bibelen som lærer meg det tydeligere og bedre hvilken betydning det har det at noen ber sammen, som nettopp denne historien om de fire menn som bar. For bønn, eller forbønn, det er jo nettopp en slags bærertjeneste, ikke sant? Hør enda en gang hva Markus skriver. De kom da til Jesus med en som var lam, som ble båret av fire mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret han fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der Jesus var. Og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Jeg synes dette er en helt utrolig situasjon, og samtidig en genial illustrasjon på en av de viktigste tjenestene Gud har betrodd deg og meg som mennesker og som kristne, nemlig bønnens, eller forbønnens, viktige bæretjeneste. Og det er ikke bare én ting å lære i denne historien, det er mange ting. Prøv nå å se for deg situasjonen, og så hører du. Bønn, eller forbønn, er å ta et tak, med tanke på andre. Felles bønn, det er å ta et tak sammen. Her er det tydelig at det handler om et menneske som disse fire mennene hadde kontakt med fra før. Men hva det var som fikk dem til å gjøre det de gjorde akkurat denne dagen, det vet vi ikke så mye om. Kanskje var det nøden de hadde, eller omsorgen for en god kamerat. Kanskje var det den nye troen på Jesus, og de store mulighetene de så i et møte med han? Vi vet ikke. Kanskje var dette planlagt i god tid på forhånd. Eller kanskje kom det helt spontant, heller ikke det vet vi. Men bar, det gjorde de. De bar sin gode venn helt fram til Jesus. Og på denne måten er de flotte forbilder på bønnens eller forbønnens viktige tjeneste. Er du med i et slikt bærelag? Har du mange du ber for? Og har du noen du kan be sammen med? Det er så utrolig mange mennesker, også i vår tid, som trenger at du og jeg tar et tak i bønn, i forbønn og kanskje i omsorg ellers. Kanskje du ikke er med i noe slikt bærelag i det hele tatt, ei slik bønnegruppe? Ja, da er saken kanskje den at det er du som skal ta initiativet til å organisere et nytt bærelag, ei ny bønnegruppe. Kjærlighet oppfinnsom gjør. Gud vil åpne meg en dør. Slik synger vi det i en fin evangelisk sang. Og begge deler trenges virkelig, både kjærlighet og oppfinnsomhet. For det er så utrolig mange hindringer. Det var det den gangen, og det er det fremdeles i dag. De kunne ikke få båret han fram til Jesus, leste vi her. Det var altså noe som hindret dem. Den gangen gjaldt det en stor, ugjennomtrengelig folkemengde. I dag har kanskje hindringene helt andre navn. Mismot, det nytter ikke å be likevel. Tvil, bryr Jesus seg egentlig om at jeg kommer og det jeg måtte komme med? Men hindringer, de er til for å overvinnes. Det visste disse fire bærerne, og det viste de gjennom måten de nå banet seg vei helt fram til Jesus på. Ikke gi opp du heller, også om du møter hindringer. Det finnes virkelig en frelser som hører. En som har omsorg, også for dem du ber for. Det finnes en vei helt fram,
også om du ikke akkurat ser den i dag. Du må bare ikke gi opp. Det nytter å be. Det nytter alltid å be. Det tredje de fikk se denne dagen i Kapernaum, det var noe om forholdet mellom helbredelse og tilgivelse. Jeg tror ikke vi legger noe inn i denne bibelteksten, om vi antyder at det nok var mange som ble overrasket da de hørte de første ordene Jesus sa til den lamme mannen. Markus forteller det slik, «Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» «Dine synder?» Var det det Jesus sa? Så han ikke at mannen som lå foran han var lam? Forsto ikke Jesus hvorfor disse fire mennene hadde båret med seg kameraten sin til Jesus? Det var jo ikke synden, det var sykdommen som var problemet. Men Jesus så det de andre ikke så. Han så et menneske som lå der i lenker. Et menneske nedtynget i sin samvittighet, og som lengtet etter friheten, etter våren, etter en ny dag. Jesus ser det som du og jeg ikke ser. Og Jesus tar alltid det viktigste først. Sønn, dine synder er deg forlatt. Siden løste han så de båndene som heter sykdom, og mannen ble helbredet av Jesus, frelst og så både fri og frisk. Synden er en lenke, sykdommen et bånd. Lenker binder alltid mer fast enn et bånd. Av og til skjer det også i dag at Jesus løser et menneske, for eksempel fra sykdommens bånd. Når et menneske ber han om det. Men det skjer ikke på langt nær alltid. Men hver gang et menneske ber om det, så løser Jesus syndelenkene. Når du og jeg ærlig og oppriktig ber han om det, ja, så hører han, og lenkene løses. Vi får oppleve tilgivelsens ufattelige under. Det er tilgivelsen og frelsen som er det store underet i denne historien fra Kapernaum. Helbredelsen som skjer er et tilleggsunder, gitt av Jesus for å understreke betydningen og virkeligheten i det å være tilgitt. Hva er lettest, spør Jesus her, å si til den lamme, dine synder er deg forlatt, eller også å si, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Jeg vet ikke hva du ville ha svart, hvis det var deg Jesus spurte. Hva er lettest? Vi kunne kanskje være fristet til å svare. Begge deler var kanskje omtrent like lett, i alle fall for Jesus. Han har jo all makt i himmel og på jord. Eller vi kunne kanskje tenke, det letteste må ha vært tilgivelsen. Det er i alle fall noe som ingen kan kontrollere. En helbredelse derimot, det er jo noe alle kan sjekke ektheten av. Hva er lettest? Spurte Jesus. Jeg spør igjen, hva tror du var lettest? Selv har jeg lyst til å si det slik. Å helbrede denne mannen kostet Jesus et ord. Men å kunne tilgi han, det kostet Jesus livet. Skulle Jesus kunne løse denne mannen fra syndegjelden og syndelenkene, ja, så måtte han selv gå inn og betale hele gjelden. Han måtte betale alt sammen. Og når Jesus også i dag er i stand til å tilgi synd, ja, så er det fordi han virkelig har sonet og betalt for all verdens synd. Dere er dyrt kjøpt, skriver Paulus i 1. Korinterbrev 6 og vers 20. Og en sanger, han synger det slik, «Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag.» Så vet vi hva som var lettest, og vi vet hva som kostet mest. Det var tilgivelsen. Det fjerde og siste de fikk se denne dagen, det var et klart bilde av Jesus selv. Hvem han var, hvor han kom fra,
og hvorfor Jesus var kommet til denne verden. Det var nemlig en hel del kritikere til stede denne dagen, og de reagerte. Det de reagerte mest på, det var en spesiell ting. «Hva dette for en?» spurte de. «Jesus fra Nazaret, hvordan kan han tilgi synd?» «Hvem kan tilgi synder uten en? Det Gud.» «Denne mannen, han spotter Gud.» Slik reagerte de, og slik kritiserte de. De hadde rett på ett punkt, disse kritikerne. Det bare Gud selv som i stand til å tilgi synd. Hvorfor sa da Jesus det han sa? Og hvorfor gjorde han det han gjorde? «Sønn, dine synder deg forlatt.» Det finnes bare to alternativ. Enten var Jesus en gudsbespotter, som noen kalte han det. Ellers var Jesus både sann Gud og sant menneske i en og samme person. Og det det siste som riktig. Jesus var ingen gudsbespotter. Han var sann Gud og sant menneske i en og samme person. Det dette også Markus vil ha frem, når han nå siterer Jesu ord. «For at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder.» Og nå taler han til den lamme, «Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og så reiser han altså mannen opp. Han helbreder han som en understrekning av tilgivelsen. Tilgivelsen forteller oss altså hvem Jesus virkelig er. Han Guds enbårne sønn. Han Gud selv i menneskeskikkelse. Ikke alle taler slik om Jesus i dag. Mange sier at Jesus var et stort menneske, en stor profet, et flott forbilde, men de fornekter at Jesus var sann Gud. Store verdensreligioner gjør det. Nye religiøse retninger, enkeltmennesker og bevegelser. Men Bibelen, den krystallklar. Jesus var sann Gud og sant menneske i en og samme person. Og det derfor han i sin fulle rett når han også møter et menneske og tilgir dette mennesket alle hans synder. Historien vi har lest sammen i dag en av Bibelens fineste og kanskje sterkeste historier nettopp om tilgivelsen. For en del år siden skrev Asbjørn Arntzen, lærer, musiker og sangforfatter fra Sørlandet, en sang som han kalte «I syndsforlatelsens rike». Det var jo nettopp inn i dette rike mannen vi her leste om ble lukket inn. I det tredje verset skriver Asbjørn Arntzen så fint om tilgivelsens under. La meg få sitere dette verset nå til slutt i dag. «I syndsforlatelsens verden, der alt sonet og tilgitt, glemt, og på den dypeste havbunn gjemt, med kurs for himlen går ferden. En ny begynnelse finnes for enhver, som sier allting til Gud som det Han velkommen blant slike, i syndsforlatelsens rike. Her fikk mannen vi leste om flytte inn, og her det også rom for deg, du som lytter i dag.»

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene. Boligprisene i Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra I høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned I delstaten Jharkhand I øst I India I går. Dødsfallene settes I sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder I landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere, om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var brødrene Nordstrand, tre hyggelige karer fra Austevoll I Hordaland som sang en ny sång og som med det innledet dagens gospel-time. Brødrene Nordstrand som for øvrig synger både på norsk og engelsk og gjennom nok så mange år nå har sunget gospelmusikk og har vært I Nashville I USA mange ganger, ja for flere ganger og spilt inn sin musikk og har samarbeid blant annet med legenden Ben Speer for den som har hørt om han. Så det mener vi var en god start på dagens gospel-team, og I løpet av den neste timen så skal Keith og Kristin Getty stå I fokus for oppmerksomheten vår. Vi skal si en del om dem og høre en del av sangene deres. Og så skal vi runde av med ingen andre enn De Lillos faktisk når vi kommer så langt ut I sendingen. Men før vi skal begynne å pendle mellom Nordirland og Nashville I USA att og fram over Atlanterhavet noen minutter, så skal Valdrøy-kvartetten få lov å fortsette. En god gammel gospelsang over Fattignofk. Jesu blod kan sette hver en synder fri.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Keith og Kristin Getty tror det uttales sånn. Jeg har jo sagt av og til at de fikk ikke jobb i Radio Sunnmøre fordi at de veldig flinke å uttale engelske navn, men jeg tror Keith og Kristin Getty skal være rimelig riktig. De ifra Nord-Irland og en kristen duett, så vi altså skal si en del om og høre en del på nå den neste halvtimen cirka. Han antar at sangen deres sunget av cirka 100 millioner mennesker i forbindelse med kirke og gudstjenester rundt omkring i verden hvert år. 100 millioner mennesker rundt omkring i verden synger altså, antar man, sangene som disse to har gitt oss. Og vi skal begynne med den aller, aller mest kjente sangen de noensinne har skrevet. Det var en av de aller første, så de virkelig slo igjennom med In Christ Alone.

Du lytter fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi skal altså de neste minutter si litt om Keith og Christine Getty, og den sangen du hørte nå, In Christ Alone, kanskje den aller mest kjente sangen de har skrevet. De som driver og kårer hva som de mest populære kristne sangene, det fer jo stadig vekk hvor seriøst sånne ting skal takast, det en annen sak, men denne sangen ble flere ganger kåret til nummer to av salmer, betydningsfulle salmer gjennom alle tider, nummer to i Storbritannia, og nummer en var han ett år, og han var nummer to i Australia flere år, og nummer ni i Kanada, og nummer 15 i USA, på sånne årlige kåringer, kanskje den mest betydningsfulle kristne sangen gjennom alle tider, In Christ Alone. Keith Getty, han heter egentlig Julian Keith Getty, han var født 16. desember i 1974 i en liten by som heter Lisbon i Nord-Irland, var sønn til en dame som heter Helene og en mann som heter John, og han var eldst av fire søsken. Han lærte seg å spille klassisk gitar når han var 11-12 år gammel, og han kan også spille fløyte nok så bra, og så har han studert musikk, og han som du kanskje vil merke i løpet av de neste minutter, han påvirket både av kirkemusikk og av gospelmusikk og av irsk folkemusikk. Og før vi presenterer kona hans, så skal de få lov å synge en ny sang til oss, There is a higher throne. Det en høyere trone, blir det overfatt til nå.

Kristin Getty, altså kona i dette paret som vi nå da sier en del om her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Hennes fulle navn Kristin Elisabeth Rebecca Getty, hun født Lennox. Hun født 22. mai I 1980. Onkel henne kjent for mange av oss, han heter John Lennox og har vært matematikkprofessor ved Oxford Universitet I USA, og kanskje den I nyere tid som har vært den største trosforsvareren, apologetikk og apologetek, tror jeg det blir. John Lennox, som har diskutert veldig mye med ateismens store gudfar Dawkins, og som har skrevet veldig mange viktige bøker, og opptatt av trosforsvar, så John Lennox mannen å lese. Han altså onkel til Kristin Getty. Hun født I Belfast I Nord-Irland, hvis de ikke sa det, og har egentlig utdannelse innenfor engelsk litteratur, I tillegg til at hun da behersket sang og musikk veldig godt. Og I 2002 så ble hun introdusert for en kar som da heter Julian Keith Getty, og etter å ha svermet og datet, så det heter på engelsk, I 2 år, så gifta de seg I 2004, og de har 4 barn, Elisa, Charlotte, Grace og Talia, heter de disse 4 barna. De har et adopt barn, eller så de da sponset I Ecuador og har vært og besøkt det flere ganger. Og de har 2 hus, de har et I Postvart I Nord-Irland, og så har de et hus I Nashville I Tennessee, og så driver de og pendler at og fram over Atlanteren. Kristin og Keith Getty skal få synge mer til oss dem, Nothing But The Blood heter sangen.

Du lyttar fremdeles på gospelteamen på Radio Sunnmøre, og vi snakker altså om Christine og Keith Getty, og nå skal du få høre dem sammen med den amerikanske gruppen Sela, som personlig et av mine favorittgrupper når det gjelder gospelmusikk, I et live-opptak, He Will Hold Me Fast. Før det så kan jeg jo fortelle deg at disse folk altså, det sa jeg I sted, og de påvirket både av irsk folkemusikk og av kirkemusikk, gospelmusikk generelt, og så har de gjort dette, og de har på en måte vært med å fornye veldig mye av den kristne sangen, og det har slått godt an I veldig mange menigheter og miljøer rundt omkring I verden. En blanding mellom gammel og nytt, og folkesang og gospelmusikk. Keith Getty han har sagt følgende, at han, jeg tar ikke mål av meg til å skrive en perfekt teologisk avhandling om de ulike tema vi synger om. Å synge om Herren en hellig gjerning, og da det viktig, sier han, at vi har, at vi åndelig levende, slik at den sangen vi synger lovsang fra hjertet. Og det tror jeg preger disse sangerne. Nå skal de altså få synge til oss sammen med Sela.

Direkt hos Anga T av Keith og Kristin Getty I dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Oh Church of Ice, reis deg, Guds menighet hadde den sangen het hvis den var overfattet til norsk. Nå har vi en norsk salme så heter det, det ikke samme sangen, men teksten ikke helt ulik.

Vi har hatt fokus på Keith and Christine Getty I dagens gospeltime. Vi skal runde av den med sangen Jesus Draw Me Ever Nearer. Jesus drar meg nærmere. Kan nevne da at I 2017 så ble Keith Getty, hvorfor kona ikke var med på det vet jeg ikke, men han fikk utdelt av selveste dronning Elisabeth den andre ærestitelen Officer of the Order of the British Empire, OBE. Officer av ordren av det britiske imperiet. Verken mer eller mindre, det fikk han altså for sin musikk og sin moderne skriving, altså det at han og kona da har vært med og for, måtte fornya kristen sang og musikk på en veldig fin og god måte. Det tror jeg får være det siste vi sier om disse to, og så skal du få høre en sang til altså, Jesus drar meg nærmere.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre slutten. Vi rekker to sanger til. Først en korten av Jan Honningdal, Jesus du verdig. Og så skal De Lillos, kanskje ikke mest kjent for å synge hverken kristne sanger eller gospelmusikk, men de skal få avslutte sammen med Jaga Jassist med en veldig spesiell, men jeg synes han var litt fin, versjon av Salmo, hvilken venn vi har i Jesus. Og med det så takker jeg for følge for denne gangen, og vi kommer tilbake igjen vi med nye gospeltimer, hvor vi presenterer artister og sangere og sangforfattere. Det jo så veldig mye å ta av, og har du noen du ønsker og mener bør være med, så må du gjerne ta kontakt med oss. Men inntil neste gang, på gjenhør, og ha det godt fra oss i Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra I høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned I delstaten Jharkhand I øst I India I går. Dødsfallene settes I sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder I landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Musikkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Ja, navnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang, den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset, «Å hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord». Det det viktigste å få lære her I dette livet.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

alltid er her. Det er min sikkerhet. Og når jeg kjenner smerte,

Jeg har lyst til å være med og presentere sangen min her på radioen, og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kvelden smiler vind. Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruser hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner, så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her, at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, så hjemme på gården der, her på Melhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og nå var jeg skyet. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen, og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på Kristen Folkehøyskole i 1964, og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset slik, se han kommer. Han som alle verdens floker løse kan. Dens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også et kor i en annen sang. Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod, den dyre flod, med rense hvit som sne. Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme, og derfor jeg ute på markene hans, evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle, og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte, og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, jeg har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og fulgt sorgen under lyden av hans trinn. Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til, og er veldig glad. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men er fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette er svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
3: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det er jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som er på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
2: Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon er utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Da har vi kommet så langt på året at vi kan notere oss den 5. i 8. 5. august, og det jo en viktig dag som alle andre. Heter du Osvald eller Oskar, så har du navnedag I dag, og hjertelig til lykke med den, Osvald og Oskar. Og Oskar den andre, han var kong under unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige I 1905, står det under dagens navnedag. Dagens visdomsord, jeg har fått med ei bok som jeg fant I hylla til min svigermor I Hovdebygda. Ordtak samlet av Alfhild Kvamme Ørjasæter, og det, den boka skal bli flittig brukt, for det ikke alltid disse ordtakene på internett så klokt, men her står det mye bra. Og det står sånn, «Augo vil ha, men magen vil ikke ta». Augo vil ha, men magen vil ikke ta, og det har vi kanskje opplevd noen hver av oss, når vi har etet litt for mye, og vi har lyst på mer, for det ser for godt ut, men magen vil ikke ta. Den 5. august I 1907 så det et flott bilde I Aftenposten av kongefipet.

0: Yes, he is. God is good. And all the time. God is good. And all the time.
1: Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Katedraler, kirker, kapeller og klostre. Det kryr av katedraler, menighetshus, klostre, kapeller, bedehus, kirker, retritsentre, bispepalasser på planeten Jorden. De er praktiske og funksjonelle, uten tvil, men strengt tatt unødvendige. Det er komfortabelt å sitte avslappet på en stol eller kirkebenk, men det er ikke akkurat det Jesus har bedt oss om. Som Peter skriver i sitt første brev i kapittel 2, vers 5, «Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud tar imot med glede ved Kristus Jesus.» Mange er så vanemessig, sosialt og rituelt knyttet til et bestemt bygg, at man tror det er der kristenlivet i det vesentlige skal utfoldes. Men det er ikke katedralen, kirken eller kapellet som er tempelet. Det er den enkelte kristne. Kirken er ikke et hus, kirken er et folk. Kirketid er 24 timer i døgnet, hele uken. Som levende bygningsmaterialer er Kristus etterfølgerne et åndelig tempel. Vi kan være i ørkenen, i slummen, savannene, urskogen, fotballplassen, båten, flyet, bilen, og bære fram åndelige offer ved Jesus Kristus. Å være kristen er ikke bare vanemessig, sosialt og seremonielt å være i et bestemt bygg, en time eller to hver søndag. Å være kristen er å følge, bekjenne, lovprise Kristus. Alltid og overalt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Radio Sunnmøre er endelig med egen kanal på DAB. Alle dager, hele døgnet. Med ny sendeplan med nye og lokale program som morgensending, misjonstima og ettermiddagstima. Vi er fremleis og høyre på FM som før med våre trufaste sendetima der. Men vil du lytte til Radio Sunnmøre hele døgnet, så kan du det nå på din lokale kanal hele døgnet alle dager ved å søke opp Radio Sunnmøre på DAB eller via radioplayer.

Mitt navn det er Sven Vågensæter. Jeg regner meg som en kristen. Og igjen og igjen i livet så merker jeg at det er en som har det evige livsord. Igjen og igjen så merker jeg at han fanger meg opp helt praktisk når jeg er ute. Så er det en velsignelse å hente, som henter meg tilbake til seg. Der er det jeg hører til.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerende direktør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

har lest om en student, la oss kalle han Bill, som ikke var så praktisk anlagt, og i hvert fall ikke likte å skifte dekk på bilen. Men han gjorde det når han måtte, og ble flinkere etter hvert. En dag kjørte han langs en motorvei. Det hadde regnet kraftig, men så var det blitt opphold. Da fikk han øye på en bil med to unge kvinner som sto parkert på veiskulderen. De vinket og ba om hjelp. De hadde jekket opp bilen, men jekken var dårlig festet, så det kunne ha gått galt. Dermed rettet han det opp og skiftet til reservhjulet. De sa hjertelig takk og spurte om de kunne betale ham for hjelpen. Nei, sa han, ikke med penger, men nå har jeg gitt dere 15 minutter av min tid. Nå spør jeg om dere kan ta 5 minutter av deres tid for å høre meg fortelle om noe som jeg synes veldig viktig. Jo, det kunne de. Og dermed fortalte Bill at han var en kristen. Hvordan Bill fant på å gjøre det på den måten? Han forteller, «Jeg ber stadig inni meg, Herre, hva vil du jeg skal gjøre nå?» Og da jeg så de to unge damene, så fikk jeg en tydelig tilskyndelse til å stanse og hjelpe dem. Den samme Bill forteller fra tiden i det militære. Han skulle lære opp en rekrutt som var både arrogant, egoistisk og diskusjonslysten. Han kalte seg agnostiker og viste seg å være en selvbevisst ikke-troende. Bill ba Gud om råd for hvordan han kunne bli til åndelig hjelp for denne rekrutten, og han fikk som et tydelig signal, «Vent, lev som en kristen, vær glad i ham, men ikke si noe om Jesus hvis han ikke spør.» Etter noen uker kom agnostikeren og sa, «Du driver denne undervisningen på en helt annen måte enn de andre sersjantene.» Senere sa agnostikeren, «Du har et annet forhold til disse karene enn de fleste andre instruktørene her.» «Ja, jeg tror det sant, og det ønsker jeg også å ha, men jeg tror ikke du har forutsetninger for å forstå hvorfor.» Bill sa, «Jeg tror det noe viktig med dette. De som ikke har Guds ånd skjønner ikke slikt som har med ånden å gjøre. Men jeg kan gjerne forklare det slik at du forstår det hvis du virkelig ønsker at jeg skal gjøre det.» Da svarte agnostikeren ja, og slik fikk han høre hva kristendom egentlig går ut på. Og etter en stund ville han også bli en kristen. Og det hele var en følge av at Bill hadde ventet på den rette anledningen å gi utfordringen på rette måte. Gud arbeider i denne verden, og han bruker mennesker som tar med seg troen sin ut blant vanlige folk.

Er du 50 år eller mer, så husker du kanskje denne sangen fra barneskolen. Vi sang den omtrent hver dag på Krokeide barneskole. Det la seg noe trygt og godt rundt mitt hjerte under sangen. Et barneminne som lyser i minnekransen. Ordet vårt i dag, det står i ordspråkene, kapittel 3 og fra vers 6. Tenk på ham, hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vend deg bort fra det onde. Det blir til helse for kroppen og en styrkedrikk for marg og bein. Ja, her er en hilsen, et løfte og en utfordring. Egentlig fantastisk å tenke på hva Gud lover den som gir han rom i tankene sine. Samtidig så forteller det noe om oss. Vi kan faktisk bestemme oss hva vi vil tenke på. Iblant så er det nok vanskelig å komme ut av en tankebane. Dersom en er bitter og skuffet eller sår over noe som er gjort mot en. Hverdagen kan være utfordrende for oss, og det er utrolig hvordan det kan ta tankene og kverne igjen og igjen. En mann sa det slik til sin datter. Gå aldri inn i en konfrontasjon med dine arbeidere eller forretningsforbindelser når du er sint. Vent til det har roet seg, og du tenker klarere. Da vil du komme fortere til en løsning. Senere takket hun han for dette gode rådet, for det hadde virkelig hjulpet henne i arbeidet med å snu en bedrift sin økonomiske situasjon fra å være nedadgående til å bli en virkelig god bedrift. Ja, det begynner ofte i tankene våre. Vi grubler på noe som blir sagt, og så kan vi lett tro ting som ikke stemmer med virkeligheten. Og i Matteus 15, 19 der står slik, for fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Dette er det som gjør mennesket urent. Ja, dette er kjent. Nyhetsbildet forteller dette hver eneste dag, og vi ser følgen av det i menneskelige tragedier. Derfor kommer vår skaper med denne viktige oppfordringen i ordspråkene 3. Tenk på han, hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne. Et eksempel på dette fant jeg i 250 fortellinger for barn, og det hette morgenbønn. Det var en dame som klaget til presten om at det var så vanskelig å være snill og bli hjemme. Hun var så ofte sint og i dårlig humør. Har du bedt Gud hver morgen om hjelp? Spurte presten. Nei, jeg får så lite tid til en morgenandakt. Jeg må til kontoret, og alt går så fort. Det er så vidt jeg får tid til å sluke frokosten før jeg flyr av gårde. Presten rådet henne til å stå opp et kvarter før hver morgen, og lese Guds ord, og be Gud hjelpe henne, og gi henne kraft til å leve som hans barn gjennom dagen. Kort tid etter kom hun gledestrålende til presten og fortalte, «Nå går det bedre. Gud gir meg virkelig kraften jeg trenger hver dag.» Ja, slik må Gud gi oss kraft gjennom ordet og bønnen, for det er vitaminer i ordet. Det er godt å grunne på de tankene, og det styrker vårt åndelige immunforsvar. Salme 1. Salig er den som ikke følger lovløse råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rette tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Jeg tenker vi hører litt på Gerhard Fjelde, «Jeg har tenkt meg til himmelen».

Gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Salme 37. Hjertet vårt kontrollsenteret, og det som bor i hjertet vårt avspeiles i tankene våre, i følelsene og i troen vår. Derfor det veldig viktig å passe godt på hjertet. Og han som skapte hjertet vårt, han vet best hvordan vi tar vare på det. Han har oppskriften på vedlikeholdet, og han har gitt oss samvittigheten som en god indikator på når en må korrigere kursen. Han har også gitt oss sitt ord, Bibelen, som han helt konkret bruker i vedlikeholdet. Martin Luther, han sa en gang, «Djevelen kan godt tåle at Kristus på tungen, når bare han selv får sitte der inne i hjertet.» Så en god bønn å be «Kjære Jesus, dette klarer jeg ikke selv. Pass på meg, du.» På den måten overgir du deg til han som vet akkurat hva du trenger hele tiden, i glede og i smerte, i fristelser og farer, og når du har sviktet, og når du har seiret. Det sto et flott løfte til den som tenker på Jesus på alle sine veier. Det blir helsebot for kroppen, og en styrkedrikk for marg og bein. Ja, ikke det verdt å prøve? Vi avslutter med sangen «La meg få høre om Jesus», fra platen Bedehusets skattkammer. «La meg få høre om Jesus, skriv i mitt hjerte hvert ord. Vær fortsatt velsignet av Guds ord, og på gjenhør.»

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Nyhetene.
1: Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
0: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

brukt noe tid til å dele litt om jøder, messianske jøder nå, i disse ord til ettertanke denne vika. Vi kommer til å fortsette litt også der. Nå skal vi lese litt fra Jesaja 62:1-3. For Sions skyld vil jeg ikke teie, og for Jerusalems skyld vil jeg ikke være still. Før henne rettferd går fram som en stråleglans, og henne frelse som en lysende fakkel. Folka skal se rettferdig di, og alle konger herligdommen din. Du skal kalles ved et nytt navn som Herrens munn skal nevne, og du skal være en herlig krone i handa på Herren, og et kongelig hovedsmykke i handa på din Gud. Sion. Sion er et navn på Jerusalem. Og når vi leser ordet slik det står, vil det ikke være tvil om at det er ment bokstavlig. Det taler konkret om Israels folke og om Jerusalem, om vaktmenn som skal stå på murene og folket der, om fiendene som stjeler fra avlinger, men også om en frelse som kommer konkret til dette folket og denne byen, og det skal være stråleglans, herligdom, en herlig krone i handa på Herren og en kongelig hovedsmykke i handa på deres Gud. Samtidig minner om det som var sagt på en inspirasjonssamling vi hadde for Nordmisjon for noen år siden i Ulsteinvik. Svein Granrud forkynte om fornyelse, og et undertitt tema det var fornya bibeltillit. Og da sa han at mange leser Bibelen som en skjæret brød. En rekke avslutta epoker, og det var det liksom. Men poenget hans var at slik kan vi ikke lese Bibelen. Bibelen skal leses som en skjæret bløtkake, sa han. Alle stykker skal ha sitt sentrum i Jesus. Slik blir det gale om vi konkluderer med at dette bare gjelder Israels folke. Men det blir også gale om vi bare trekker fram forhold som gjelder den truende kyrkja, uten å peke på det jordiske paktfolket. Det har mange store bibellærere gjort. Jerusalem er en spesiell plass i historien. Jerusalem kom fra, eller frelser kom fra jødene, og det var i Jerusalem det skjedde. Frelsesdøra ble åpnet der ved et kors på Golgata. Jerusalem betyr fredens byd eller fredens bostad, og korset er grunnen til freden. Første gangen vi hører om Jerusalem i Bibelen er når Melkisedek står fram for å velsigne Abraham i 1. Mosebok 14. Prest og konge i Salem står det, et bilde på Jesus. Og så leser vi om Abraham som går opp på Moriafjellet for å ofre Isak. Merk deg at han sa at han skulle stå og tilbe, 1. Mosebok 22. Et nytt forbilde på Jesus sin offerdød for oss. En kjent forkynner fortalte om at han var inne i tunnelen i Jerusalem sammen med en jøde, og hvor viktig det var for denne å ta på Moriafjellet. 1. Mosebok 22. Dette fjellet er trolig også der Salomo bygde tempelet, og offerlammet måtte gi livet til soning for syndene til folket, etter Guds befaling. Men Jerusalem er først og fremst plassen der Jesus hang på korset og ropte ut. Det er fullført. I denne byen ga han også liv til sin første menighet ved at han sendte den hellige ande på pinsedag. Han sendte kraft for det høye, trøysteren, talsmannen og rettleieren. Også slik er velsigning gått ut fra Jerusalem. Bibelens budskap om Jerusalem i endetida taler om at den skal ligge nedtrakket av hedninger til hedningene sin tid er forbi. Merk deg at det fortsatt er Guds by. Men så på en dag skal det få att landet. På en dag skal det få att landet. Jerusalem er kommet tilbake på jødene sine hender i 1967, men djevelen er alltid ute etter å ødelegge det som hører Gud til. Zakaria taler om Jerusalem som en tomleskål. Bibelen taler også om at vi er på vei til det nye Jerusalem. Det blir evigheter sitt sentrum, der Herren blir byen sitt lys. Der blir perleporter, jaspismurer og gullgater. For Sions skyld vil jeg ikke være still, sier Herren.

møte og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår hjemmeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakte. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

Jeg er så glad i alle ord som forteller at Jesus tar aktiv del i livet vårt. Ord som forteller at han bryr seg om oss, for vi har så bruk for det. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet, programprodusent i P7. Vi leser i 5. Mosebok, kapittel 31, vers 8. Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Dette ordet forteller akkurat det som jeg snakker om i innledningen. En Gud som bryr seg. En Gud som vil du skal kjenne deg trygg. En Gud som trøster og oppmuntrer deg. Han er trofast. Han har oversikten, og han slipper deg ikke ut av syne eller ut av sin kjærlige omsorg. Han overlater ikke noe til tilfeldighetene. Ja, kan du regne med at dette gjelder deg? At dette gjelder konkret inn i et menneskes små og store problemer og daglige sysler? Ja, så absolutt. For å si det sånn, jo større oppgaven er, jo større kraft og utrustning gir han. Vi ser gjennom hele Bibelen, både i det nye og det gamle testamentet, akkurat dette. Og her i 5. Mosebok handler det om Josva som skal overta etter Moses. Hadde han vært nordmann, så hadde han vel tenkt som den klassiske, det er ikke lett å hoppe etter Wirkola. Men det kunne ikke være lett å overta stafettpinnen etter Moses, han som førte folket ut av Egypt med mange tegn og under. Han som talte ansikt til ansikt med Herren. Han som fikk de 10 bud overlevert fra Guds hånd. Hvordan skulle det gå med oppfølgeren? Men Herrens løfte tok brodden av alle bekymringene til Josva. Herren selv skal gå foran deg. Altså, Gud sendte ingen stedfortreder. Han kom selv og gikk foran Josva. Josva skulle overlate ledelsen til Herren. Alt som ville møte Josva måtte først møte Herren. Herren skulle ta støyten, som vi sier. Det er en stor trøst, bare den enkle setningen, Herren selv skal gå foran deg. I tillegg så fikk han 2 gode råd for at løftet om Guds ledelse og velsignelse og beskyttelse skulle få gjelde. Og det første var, vær frimodig og sterk. Altså gå, ikke nøl, sett ut planene i verk. Og for det andre, styrk deg på Guds ord. La ordet lede deg. Og vi leser i vers 8 og 9. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk, la deg ikke skremme, og mist ikke motet. For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går. Hele Josvas historie er en fortelling om Guds trofasthet. Gang på gang ser vi at Herren gikk foran og ledet han, og han lærte å kjenne Guds røst og vilje.

Jeg går, er du med, sang Marit og jeg her I sangen til Chris Kristoffersen, Hjelp meg da, Jesus. At Herren selv skal gå foran deg, fikk noen misjonærer som drev kristent radioarbeid I Bolivia erfare. I 2015 var Jon og Olav Hardang på en radiokonferanse der, og de fikk være med på en tur til ene radiostasjonen. Der fortalte lederen for det kristne radioarbeidet Walter om en helt konkret opplevelse for 3-4 år siden. Det var opprør I Bolivia mot regjeringen, og det toppet seg med at mobben gjorde opprør og de gikk løs på radiostasjonene. Og de la flatt radiomast nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, og da visste Walter at neste mast var radiomasten I Pylon. Der to kanadiske familier arbeidet som misjonærer, og de hadde ikke noe annet valg enn å gå I bønn. Da de våknet neste morgen, sto radiomasten. Ingenting var rørt, og de ble veldig forundret. De hadde jo hørt at mobben nærmet seg. Senere fikk de høre fra et vitne som var med på opprøret, at da mobben kom til radiostasjonen deres, stod det tett I tett med høgreiste lysende soldater. Og lederen for hæren sa, «Dere rører ikke denne radiostasjonen.» Det var med en slik myndighet og styrke at mobben snudde på hælen og lot den stå. Ja, de fikk helt konkret erfare at Herren beskyttet og bevarte sitt arbeid, sine medarbeidere. Og så kom det så stille fra Walter. Det ser ut som Gud bryr seg om dette arbeidet vi driver. Ja, Gud bryr seg. Det var hos han det hele startet. Han bryr seg om sine barn, om de mange eller få. Han bryr seg om den ene. Og han bryr seg om foreningen du driver, søndagsskolen, ungdomskoret, møtene. Han sier at han veien, sannheten og livet. Og alle har retten til å høre dette. Derfor våger han å sette oss feilende svake mennesker til sine vittner ute og hjemme. For han bryr seg. Regn med Guds ledelse. Og livet blir daglig en Guds gave. Navnet Josva betyr Herren frelser. Og han fikk virkelig oppleve at Herren frelste folket fra sine fiender ved Josva. Josva var faktisk 80 år da han tok over etter Moses. Han kunne hatt mange bekymringer og unnskyldninger, men når Herren går foran, når han går med, har vi ingen grunn til mismot, men heller grunn til forventning. Solveig Leitau og hennes kjære pappa Peder Leitau synger en flott sang, «Stor din trofasthet». Len deg tilbake og hør denne flotte setningen I sangen, «At himmelske hender gir alt du behøver». Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker, som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Hva rolle spiller familien for trua?
1: Velkommen til et nytt program av serien Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Programmet produsert av P7 Kristne Riksradio, som vil forkynne Jesus Kristus slik at varig frukt skapes. Vi glade for din støtte.

Jeg skulle ønske at jeg hadde opplevd en sånn radikal omvendelse. Sånn som de som ikke vokser opp i en kristen heim opplever. Eller sånn som de som vokser opp i en kristen heim, men som tok avstand for tro en periode og kan ha opplevd. Jeg skulle ønske at jeg hadde opplevd det samme. For da hadde jeg mer kunnet kjent på forskjellen. Forskjellen på det å være borte fra Gud og på det å være født på ny. Men jeg har liksom aldri hatt denne radikale omvendelsesopplevelsen. Jeg har vokst opp i dette, og sagt at jeg har trodd på Jesus hele livet, men jeg har aldri helt fått oppleve den store forandringen, da å gå ifra mørke til lys. Og når jeg ikke opplevde det, kan jeg da vite at jeg er født på nytt? Kan jeg virkelig være en kristen, hvis ikke jeg har erfart at livet mitt har blitt snudd på hovedet, sånn som de som tidligere har vært langt borte fra Jesus vitne om? Sånne tanker som dette her, da har jeg hørt ifra ulike ungdommer og unge voksne som har vokst opp i en kristen familie. Få sier det nok så usminket og direkte som det jeg sa her i innledningen. Men selve tanken kan nok mange kjenne seg igjen i. Opplevelsen av at den aldri har erfart det radikale oppbruddet, men en har erfart at gudstrua bare har modnet gjennom livet. Og for noen så kan dette bli en tung bør å bære. Og det gnagende spørsmålet om en faktisk har del i trua, kverner opp igjen og opp igjen, fordi en aldri har opplevd kontrasten til det en nå kjenner. Hvorfor tar jeg opp dette her nå i starten av dette programmet? Jo, fordi min opplevelse er at det kan være en tendens til at vi ikke verdsetter velsignelsen av det å vokse opp i en kristen heim, av da å ha en slekt som også har trodd på Herren. I Ord til liv så har vi nå startet på en ny serie om 2. Timoteus brev. Og i starten av dette brevet så kommer Paulus inn på det som har å gjøre med slekta. Med å henvise til sin egen slekt og Timoteus' slekt, så får han fram et par viktige poeng ved den kristne trua som vi skal bruke tid på i denne episoden.

Vi leser sammen 2. Timoteus brev, kapittel 1, og vers 3-5. Med takk til Gud, som jeg tjener med rent samvitt slik fedrene mine gjorde, hugser jeg stadig på deg, natt og dag, i bønnene mine. Jeg hugser tårene dine, og jeg lengter etter å få se deg att. Det ville fylle meg med glede. Jeg tek på nytt fram i minne den ærlige trua di, som først bodde i Louise, mormor di, og i Evnike, mor di. Jeg er viss på at du òg bor i deg. Amen. Det kunne vært ulike moment vi kunne stoppe opp for i denne teksten her. Vi kunne satt på nærheten mellom Paulus og Timoteus, og om den kontinuerlige bønnetjenesta som Paulus har for Timoteus sitt liv. Men nå er det slekta som er i fokus i dette programmet. Og vi begynner med det som Paulus sier om si slekt. Han sier at han tjener Gud med rent samvikt slik fedrene gjorde. Ordet som ble brukt her, da sikter nok ikke bare til mor og faren hans, nei, det sikter til den store slekta som han kommer ifra. Filippabrevet kapittel 3 og vers 5 forteller oss hvordan Paulus er av Benjamins stamme. Han er en hebreer som har en lang slekt av forfedre som har trodd på Herren, Israels Gud. Nå skriver Paulus om hvordan han nå tjener den samme Gud som forfedre hadde gjort i gammeltestamentlig tid. Dette er viktig at vi har klart for oss. Den kristne trua, altså trua på Jesus, Guds sønn, vår frelser og Herre, det er ikke en ny religion. Jesus er ikke opphevingen, men oppfyllingen av det gamle testamentet. Så når jeg sier at jeg tror på Bibelens Gud, jeg tror på Jesus Kristus, ja, så tror jeg på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Denne kontinuiteten mellom gudstrua i det gamle og det nye testamentet og gjennom historien, den stiller oss som tror på Jesus i dag og inn i en større sammenheng. Jeg tilhører Guds folk, da folket som går gjennom alle tider. Inn i mitt og ditt liv, inn i vår hverdag, så kan dette være aktuelt på ulike måter. Kanskje du kjenner på da at det er ikke den store flokken av Jesus etterfølgere der du bor. Og som vi skal komme inn på senere i dette brevet, så ser det ut som at Paulus kjente på noe av dette her, at det var ganske ensomt i fengselet. Og det kan oppleves ensomt, ja, det kan oppleves som at den er et utskudd om en tror på Jesus i dag òg. Men Bibelen plasserer meg og deg inn i en større sammenheng. Om du tror på Jesus, så tilhører du ved trua på han, Guds verdensvide kirke. Og du tilhører òg Guds folk som eksisterer gjennom historien, og som i dag finner i himmelen og på jorda. Liturgi er noe som mennesker kan ha litt ulikt forhold til. For mange så er det kanskje en del ord som bare blir ramset opp, og så tenker de ikke så mye over hva som faktisk blir sagt. Men liturgien som blir brukt i gudstjeneste rundt omkring, de er ofte bærere av veldig mye viktig teologisk innhold. Et eksempel på dette her, det er fra innledningen til den norske kirke sin nattverdsliturgi. Der er det et ledd som ble kalt for prefasjonen. Det er en lovprisningsbønn til Gud for den han er og det han har gjort. Gjennom kirkeåret så endrer denne bønnen seg litt, men grunnretningen på den er noe av det samme. At den setter ord på den store sammenhengen som du, jeg og Paulus forstår i ved trua på Jesus Kristus. For tida mellom jul og faste, som ble kalt åpenbaringstida, så lyder den bønnen sånn. I sanning, verdig og rett er det, at vi alltid og alle stader takker deg, allmektige Gud, evige Far, ved Jesus Kristus, vår Herre. Han som åpenbærer din herligdom får være, så den som følger han, ikke skal vandre i mørket, men ha lys og evig liv. Ved han lovsyng englene din herligdom, og de kyrkje i himmelen og på jorda
priser namnet ditt med samrøysta lovsong. Med deg vil vi og blande våre røyster, og tilbederne synge. Og så kommer det, heilag, heilag, heilag, Herren Sebaot, og så videre. Guds kirke, i himmelen og på jorda, for sammen med englene, lovpriser Herren for den han og for det han har gjort. Du står i en større sammenheng. Selv om stemmer de ikke høres stort, fatt mot, stemmer de, den blander seg med hele himmelherren. Du som tror på Jesus, du har del i det samme som alle de som døde i troen på Herren har del i. Du har del i evig liv ved Jesus Kristus. Men det jeg sier til ved slakta, som jeg tenker vi skal merke oss på dagens tekst. Det det som står om den true som bodde i mora og mormora til Timoteus, og som Paulus også var overbevist om at Timoteus hadde. Timoteus han vokste opp i en blandet heim. Apostlenes gjerninger kapittel 16 forteller oss om at mora, Eunike, hun var en truende jøde, men faren han var en greker. Og utifra det som står i teksten, så ser det ikke ut til at han delte Eunike sitt tru. Som en konsekvens av dette her, så var heller ikke Timoteus omskåren som et guttebarn, sånn som jødiske guttebarn i utgangspunktet vart. Vi vet ikke noe mer om hvordan dette har vært, hva hans far har tenkt om at Timoteus kom til tru og valgte å via livet sitt til misjonstjenester. Men det vi vet, det at Timoteus sin mor ble dratt fram både i apostelgjerningene og i 2. Timoteus brev, som en truende jødisk kvinne. Det tydelig at henne tro også har vært avgjørende for Timoteus' tro. Han har vokst opp med å høre om Bibelens Gud, fra mora og fra mormora si. Han har lært av de, og det ser ut til at han har kommet til tro på Gud gjennom deres ord. I starten av dagens program, så sa jeg noe om hvordan det kan være å vokse opp i en kristenheim, at det kan gi noen litt særegne utfordringer. Uansett hva tanken kan kjempe med i sitt liv, så håper jeg at denne teksten kan få være med å minne deg om at vi ikke må glemme at det et stort privilegium å lære Gud å kjenne i familien gjennom oppveksten. For Guds ord, det levende og virkekraftig, så gjennom andaktsstunder, høytlesning fra barnebibler, kveldsbønner og andre drypp, så har dette levende ordet fått kommet med stadige påminnere om hvem Jesus og hva han sier til oss. Hadde det vært bedre å ikke høre dette her? Å leve i uvitenhet før en plutselig en dag får høre om Jesus? Nei, absolutt ikke. Trua kommer ved å høre budskap om Jesus, og du som har vokst opp i en kristenheim, du har dag etter dag etter dag fått møtt ord om han. Og det faktisk noe å være takknemlig for. Kanskje du ikke har tenkt over hvor stort et privilegium dette her faktisk er? Benytt gjerne anledningen i dag til å takke Gud for deg som har pekt på Jesus for deg, og som stadig mater deg med hans ord gjennom oppveksten. Hvis du så heldig at du har fått oppleve dette. Men om du selv i en situasjon, at du har små barn eller barnebarn, så håper jeg at denne teksten også om Louise og Eunike kan få være til inspirasjon og til oppmuntring for deg. Deres liv med Herren ble betydningsfullt også for Timoteus. Du også skal få være med å lære opp dine eventuelle barn og barnebarn i trua på Jesus. Og kanskje det noen som hører dette her og som opplever at de må stå litt alene i akkurat dette. At ektefellen rett og slett ikke så opptatt av at barnet skal få høre om Jesus. Da kan du også få ha Eunike som et forbilde. Hun var gift med en greker, en som ikke delte henne tru. Men hun fikk være et trufast vittne, og hennes tjeneste, den bar frukt. Ingen av oss kan bestemme over noen andre menneskes tro. Om det våre barn
eller våre barnebarn. Men det vi kan, det at vi kan få ta deg med til Jesus i bønn, og vi kan ta Jesus med til deg gjennom ordene og livene våre. Må Herren velsigne deg i denne oppgaven i ditt liv.

for at du hørte på Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Jeg håper programmet har vært til velsignelse for deg. Vil du høre flere program fra samme serie? Ja, besøk oss gjerne på p20.no eller last ned Ord til liv som podcast. Ord til liv kan også bestilles på CD, og ønsker du det, eller har spørsmål eller kommentarer til programmet, så tar du kontakt med oss på otl@p20.no. P20 Kristen Riksradio takknemlig for alle som støtter kanalen, både gjennom bønn og givertjeneste. Og om du vil være med og legge til rette for P20s fremtidige drift, så vi takknemlig for din støtte.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Ifra salme 5, vers 4 og 12. Om morgonen høyrer du mig røyst, Herre. Om morgonen legger jeg min sak framfor deg og venter. Men alle de som tek sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de jubla. Du skal verne deg, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. Det er godt å vakne utkvilt og møte opplagt ved frukostbordet der lekamen får næring til en ny dag. Men også ellers er det viktig med en god start på dagen. Det er fint å møte Gud før de mange tingene i dagliglivet møter oss. Det er godt å være stille før all støyen når øyra oss inn. Bibelen og andagsboka kan være gode kanaler der Gud taler. Bøne er en god gave vi har fått for å nærme oss Gud og tale med han. Mange har tid til dette allerede i stille morgontimer før de står opp. For andre er det naturlig med Bibel og bøn etter morgonmåltidet. Det viktigste og beste for oss er at Herren får høyre røysta vår alt tidlig på dagen. Slik vært vi åpne for han, og i stand til å lytte til det han vil si oss, og gi oss, når det gjelder både gaver og oppgaver. Det gode og rike er at vi får komme til Gud, at vi får legge fram for han alt vi er opptekne av, og at vi i tillitsfull tryggleik kan vente svar fra han. I denne salmen er det gjeve rike lovnader til dei som har med Gud å gjøre. De skal glede seg og jubla. Herren skal verne dei. Og kjærleiken til hans navn gjør at de fryder seg i han. Guds barn opplever slett ikke alltid glede. Likevel vet vi at et godt gudsforhold kan være en veldig ressurs på mange måter, og gjerne slik at det hjelper oss gjennom de dagene som ellers ville ha vært mørke og tunge. Vær still for Herren og venta på han.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Johannes døperen var kommet I tvil. Var Jesus virkelig Messias? Her satt han selv I fengsel mens Jesus gikk omkring og prekte. Hvorfor kunne ikke Jesus like godt befri ham hvis han nå var Messias? Det ikke vanskelig å forstå ham. Det hender vel at både du og jeg ser på TV-nyheten og all lidelse og urett I verden og spør, hvis Gud der, hvorfor gjør han ikke noe? Da det lærerikt å se hva Johannes gjorde med tvilen sin. Han rettet spørsmålene til Jesus selv. Da skjedde noe. Jesus svarte ham, og Johannes forsto. Siden hører vi ikke mer om tvilen hans. Derfor skal vi ikke gå med tvilen vår til konjakkglasset, eller stereoanlegget, eller kjøpesenteret. Vi skal gå med den til Jesus selv. Det fjerner ikke alle problemer. Vi opplever neppe å få oppfylt alle ønsker og drømmer. Johannes gjorde heller ikke det. Men vi får merke at Jesus rører ved oss. Vi får merke at han der med oss I uro, I smerter, I en fengselscelle I Jerusalem, på en sykeseng I Norge. Salig tvileren som kommer til Jesus med sin tvil. Matteus 11, vers 2 Johannes sendte bud med disiplene sine og spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente noen annen?
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Livet som en slipestein. Om et menneske blir slipt ned eller polert blankt, kommer an på hva en laget av. Det var sangforfatteren Fanny Crosby som uttalte dette en gang. Hun har skrevet en stor mengde kristne sanger, til tross for at hun var blind. Som barn mistet hun synet etter en legetabbe, men hun lot seg ikke slipe i stykker av bitterhet. Hun laget vakker poesi som ga uttrykk for troen på Gud. Lidelsen og motgangen polerte henne blank, og hun ble en personlighet med en indre skjønnhet som mange har latt seg inspirere av. Jesus kom en gang til en kvinne som het Martha, som var i dyp sorg, og som hadde mistet motet og håpet. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?»

nyhetene. Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Hjertelig velkommen skal du være, og det var gruppa med det klingende navnet The Chuck Wagon Gang som innledde dagens sending, og I løpet av den neste timen så skal du få høre mer om denne gruppa. Hvis du har hørt om henne før, så har du det, og hvis ikke skal du I hvert fall få det nå, og vi skal høre ja, nesten 10 sanger av dem, I tillegg til en del andre som skal synge gospelmusikk for oss den neste timen. The Chuck Wagon Gang, det betyr jo direkte oversatt veggen jo et ord for vogn, og det var jo egentlig hestevogn, men ble brukt på biler, og betyr vel gjengen som sitter I bilen til Chuck, tror jeg, hvis vi skal, jeg har ikke klart å finne ut hvor det navnet kommer ifra. En gruppe som så dagens lys så langt tilbake som I 1935, men det skal vi komme rikelig tilbake til. De har en lang og spennende historie, og et stort og allsidig repertoar, og her var da så sangen «Are you washed in the blood?» «Er du vasket ren I Jesu blod?» Det jo det store spørsmålet I livet til alle mennesker det da. Og da blir det naturlig nok mye engelsk musikk, I og med at denne gruppa fra USA, men... Vi skal spe på med både svensk og norsk, og nå skal vi sørover til Karmøya. Der bor Kjetil Olsen. Det ikke så lett å finne så mye ut om Kjetil Olsen, bortsett fra at han forkynner og musiker, og så har han gitt ut en del flotte sanger. Og han skal få lov å synge til oss nå, og sangen heter I hvite klær, og det jo I samme tråd som den sangen vi nettopp hørte.

Før vi altså vender tilbake til The Chuck Wagon Gang, som skal få være hovedgjestene våre denne timen I gospel-timen på Radio Sunnmøre, så skal vi ha med litt klassisk 80-talls gospel. Leif Mølid og Peter Sandvall, som var med og grunnla koret Korallerne I sin tidlige ungdomstid, og som to legender både I svensk og norsk gospelmusikk, de skal få lov å synge til oss nå, Bered en veg for Herren. Og så skal vi altså tilbake da til denne gruppa med dette spesielle navnet The Chuck Wagon Gang, gjengen som sitter I bilen til Chuck da, som vi sa I sted. Og jeg har ikke funnet ut hvor det navnet kommer ifra, men jeg har funnet ut mye annet, og det skal jeg prøve å dele med deg etter beste evne, men først altså radarparet Leif Mølid og Peter Sandvall her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre.

Lars Mjøllid og Peter Sandvall toner ut der, og så skal vi altså tilbake til den gruppa som skal være hovedfokus I dagens gospel-time. I 1935, det begynner jo å bli en stund siden, det snart 90 år siden faktisk, så var det en kar borte I USA, han het D.P. Carter, han ble bare kalt for Pappa Carter, eller Dad Carter. Han fikk med seg sønnen sin Ernest og døtrene Lola og Effie, og dannet altså en sanggruppe som året etterpå da fikk navnet The Chuck Wagon Gang. Og bakgrunnen for at han dannet denne gruppa, det var egentlig litt desperation. Det var jo midt I de harde 30-årene dette, og Effie, ene datteren som da var med, hun hadde blitt syk av lungebetennelse, og pappa hadde ikke penger til å kjøpe medisin til henne. Og så tenkte hun at hvis vi begynner å synge sammen og reiser rundt og tar ørliteren betaling for det vi synger for, så får de penger til medisin, og det ordnet seg, og Effie, hun ble frisk hun fra lungebetennelsen. Men så tenkte han jo at det å spre budskapet om Jesus Kristus, det må jo være en fantastisk ting å gjøre. Og hvis de I tillegg da kan ha penger til medisin til datteren min, så slår han jo to flue og et smekk. Det var bakgrunnen for at The Chuck Wagon Gang så dagens lys I 1935, og den ble nok så fort godt likt I lokalmiljøet og bygden der de holdt til. Dette var I Texas I USA, og et år etterpå så var det en lokal radiostasjon, så fikk de inn I studio, og de gjorde et opptak. Det skal du faktisk få høre senere I sangen, den første opptaket de gjorde. Og etter det så har det gått bare en vei, og I 80 år så har denne gruppa altså holdt på som gospelgruppe, og sunget evangeliet om Jesus. Det vil jo være nok så naturlig da, at I løpet av 80 år så blir det litt utskiftning på personalet, det skal vi jo komme tilbake til, men nå skal han få synge en misjonssang. Bringing in the feeds, det betyr vel å være med og bringe inn kornbånda eller avlinga. Guds avling, Jesus sa jo det, se markene hvite, høsten stor, be derfor høstens herre, driv arbeidere ut til sin høst.

Det Chuck Wagon Gang ble altså utfordret etter å holdt på vel et år I september 1936 om å komme I studio til en lokal radiostasjon I lille byen Fort Worth I Texas og synge inn en sang, og den første sangen de sang inn den heter Sun Had Set Me Free, eller Made Me Free. Nå skal du få høre en minutt cirka av originalopptaket, og så skal du få høre dagens Chuck Wagon Gang synge den samme sangen. Ikke fordi at de sang dårligere på 30-tallet, men rett og slett fordi at opptaksutstyret har forandret seg litt, og det vesentlig bedre kvalitet da, på mange måter på det som blir tatt opp I dag, naturlig nok, enn den gangen. Men her kommer altså den første innspillingen til The Chuck Wagon Gang for nesten 90 år siden, og så får du høre dagens besetning synge den samme sangen etter cirka et lite minutt.

Det er sånn had made me free og første sangen som dagens gjest I gospel-teamen The Chuck Wagon Gang sang inn I 1935 og har da sunget av dagens besetning Når jeg laget dette programmet så har jeg hørt cirka 40 av sangene til The Chuck Wagon Gang og de har et kjennemerke på I alle fall to av tre sanger og det dette ølille gitarforspillet som høres sånn ut som dette her Ja, vi kan høre det en gang til. Det tar ikke mer enn 3 sekunder. Ja, dette ølille gitarforspillet, det har de også gjort til sitt kjennetegn. Det Chuck Wagon Gang, som vanligvis 4 personer, da, av og til 5, som synger kun akkompagnert av en gitar. Og som de sier før, det blir veldig nakent, veldig ærlig, veldig sårbart og veldig åpent når vi gjør det på den måten. Vi kan liksom ikke gjemme oss bak mange instrument og et stort band. Det helt inn til beinet, som de sier da. Og Faye Smith heter hun som på en måte sjef I gruppa I dag, og vi til og med sagt at hun eier denne gruppa, eller I hvert fall gruppa sin manager. Hun barnebarnet til datteren som I 1935 fikk lungebetennelse, og gjorde at denne gruppa ble til, og så hadde ikke bestemor blitt syk denne gangen, så hadde kanskje ikke fortellingen om The Chuck Wagon Gang noensinne blitt fortelt, og vi hadde kanskje aldri begynt å sunge sammen. Nå skal de få synge om den gangen bilen var ny, eller vogna var ny, før I USA. Så vil jeg tro at på 20-tallet og kanskje 30-tallet så var det ikke allemannseie å ha bil, og det var nok så stort når de da kom kjørende til kirke med sin nye bil.

The Czech Wagon Gang har altså holdt på I nærmere 90 år og fremdeles veldig oppegående og de synger en god del sang og musikk naturlig nok så de skriver og produserer før og så synger de også mange av disse klassiske gospelsangene som de har I USA da mange av dem har vi også I Norge Den som vi skal høre nå før vi skal ta en svensk pause I dette her det sangen Life is like a mountain railroad den sangen tror jeg ikke oversatt til norsk den betyr altså livet som en togreise I fjellet det går opp og ned for å si det veldig enkelt men så har vi en ingeniør, en togfører en sjef som med og som fører toget vårt og det Jesus Kristus da så kan dere benytte anledningen da I dagens gospel-time med fokus altså på denne nesten 90 år gamle amerikanske gospelgruppen The Czech Wagon Gang og spørre det om du har invitert Jesus som bor I toget ditt for å si det sånn I livet ditt da som en togreise I fjellet det går både opp og ned og så det en som ønsker å være med dem både I medgang og I motgang og det en god anledning nå da bare slakke litt på farta og la han få lov å komme ombord

Vi skal fremdeles høre tre sanger med The Chuck Wagon Gang, men vi skal ta en liten pause fra amerikansk gitar-gospel-musikk, og så skal vi reise til Sverige. Og fra Sverige skal vi reise ned til Stord og Fitjar, og tilbake igjen for Lars K. Vik på Fitjar. Han har skrevet mange, mange sanger. Fitjar ligger på Stordam, og en av dem med sangen «Ja, visst kan jeg, jo visst kan jeg lengta til himlen iblant», kjent for nok. Noen av dere, noen få av dere, som har hørt om Fitjar-kvartetten, som var veldig stor I Sunnhordland på 80-tallet og 90-tallet. Og du skal nesten ha lokale røtter, tror jeg, for å ha hørt om dem. Men denne sangen har Torkel Selin, vår gode venn borte I Hernesand, borte med Østefønn, svensk trubadur og evangelist, reist I over 50 år. Torkel Selin med evangeliet I gitar- og trekspillformat og blir kalt for svenska kyrkans trubadur. Han har fått tak I denne sangen, oversatt den til svensk, og på sin nye CD som kom ut våren 2024, så synger han akkompanjert av Thomas Bergius. Ja, visst kan jeg lengta til himlen iblant.

Vi vender tilbake igjen vi til The Chuck Wagon Gang I USA, som altså begynte så tidlig som I 1935 og helt det gående fremdeles, og jeg har gjort en opptelling på Wikipedia. Nå skal du ikke tro riktig alt som står på Wikipedia, da, men det ofte grad av sannhet I det. Og på disse 90 årene de har holdt på, så har de spilt inn 84 plater, The Chuck Wagon Gang, og hvis det riktig, så har de jo spilt inn nesten en plate I året, og Nå har ikke drevet mye med det, men jeg har fulgt litt plattinnspilling fra C-linja, og det mye arbeid, det tar mye tid, og en plate I året sikkert, det står det stor respekt av, og vil du høre på The Chuck Wagon Gang, så finner du I hvert fall mye av musikken deres på Wikipedia, da, og de fremdeles oppegående. Jim Hill heter han, amerikansk gospelsanger som døde for cirka 20 år siden. Han skrev I 1955 sangen What a Day That Will Be, Hvilken Dag Det Vil Bli, heter den på norsk, en sang som I dag blir sunget over hele verden. Skrev han I 1955, men først nesten 20 år senere, midt på 70-tallet, så ble den sangen kjent. Og en sang som handler om den dagen vi skal møte Jesus, vi som tror på han. Og det setning I den sangen som veldig sterk og vanskelig overføttet til norsk om. Hvilken dag det vil bli when I look upon his face, the one who saved me by his grace. Når jeg ser opp I ansiktet til han som frelste meg med sin nåde.

Vi nærmer oss jo sakte, men sikkert slutten på dagens gospel-team. Jeg tror vi skal få plass til tre sanger til, og to av dem skal The Chuck Wagon Gang få lov å synge til oss da. Gruppa altså, som vi da nevnte flere ganger nå, ble grunnlagt I 1935 av en far som hadde en datter som hadde lungebetennelse. Han fikk med seg sin syke datter og søstra og andre I familien, og så begynte de å synge sammen og fikk både forkynt evangeliet, men det jo kanskje viktigast den gangen var vel å få tak I penger til medisin til hun som da hadde lungebetennelse. Så det lyckas med och hon blev frisk hon. Och I 1936 sang de alltså in sin första sång och det var Columbia Records ett stort plattsällskap I USA som tog det och I nästan 40 år så sang alltså The Chuck Wagon Gang för Columbia Records. Det var världsrekord helt fram till några få år sedan då var det en så hade haft samma plattsällskap längre än akkurat det men det så har de bytt senare då. I tidlig på 90-tallet så kom det til et poeng hvor, eller punkt hvor en milepæl I gruppas historie, om vi skal si det sånn, det var ingen av barna eller barnebarna til hans og grunnlaggruppa som var med I The Chuck Wagon Gang lenger, men så gikk det noen år og så kom det an. Barnebarnet til hun som var syk I 1935. Hun kom inn og hun fremdeles I dag gruppa sin ledende person og manager og den som eier dette foretakene da, for en sånn gruppe så dette jo ikke bare en sånn gruppe, det jo vet, forretningsforetakene det mye økonomi som skal inn og ut, og folk lever jo heltidsjobb av å synge I en del av disse amerikanske gospelgruppene, naturlig nok da. De skal få synge sin nest siste sang da, det sangen The Happy Jubilee. Jubilee et ord som vanskelig å oversette til norsk. Det litt å tenke at det betyr jubileum, men det betyr for mye mer enn det. Jeg tror vi kan si det sånn at hvis du forestiller det guldbryllup, 50-årsdag, konfirmasjon, bryllupsfest, reunion, så det heter av klassekammerater. Alle kjekke gode, festlige tilstelninger du kan tenke det og slår det sammen til en dundrende sak og ganger det med tusen da begynner du kanskje å nærme deg det som amerikanerne kaller for et jubilee det altså en fantastisk stor happening om vi skal si det på litt engelsk-norsk og det et ord som stort sett bare blir brukt om en ting og det det som skal fe den dagen Jesus kommer igjen og henter alle sine inn til himmelen, for det skal overgå alt det skal bli festenes fest og bryllupenes bryllup og tidenes happening for å si det på den måten The Chuck Wagon Gang skal få synge om dette lykkelige jubilee nå

Vi nærmer oss slutten på dagens gospel-team altså. Nå har du hørt et Chuck Wagon gang. Du skal få høre dem helt til slutt, men før det så skal vi ha med en norsksang, Herren mitt skjold. Hans-Erik Groth, kanskje mer kjent som bror til Jan Groth, en mann med lang og sterk livshistorie, han skal få synge den sangen i duett med Anita Nymoen Gjerlaug, og dette to mennesker så vet litt om livet. Anita Nymoen Gjerlaug, hun datter av en pastor og vokste opp I pinsemenighet og har opplevd krevende ting I livet sitt og hun sier det at når livet var krise så ikke lovsang en fjern livsgreie så du driver med når alt går på finner lovsang I et nødrop sier hun. Og så siterer hun salme 119 hvor det står du mitt vern og mitt skjold og denne sangen her den handler nettopp om det at Herren mitt skjold hentet altså ifra salme 119 ta han til det kanskje særlig helsing I ny musikalsk takt for noen kanskje til det som hører på gospel-teamet nå og som opplever at livet det går absolutt ikke på finna for tida for det det noen av dere som sitter midt oppi du opplever sorg eller savn eller krise på en eller annen måte det vanskelig å komme utenom det vi hørte I sted sangen Life is like a mountain railroad livet som en fjelltur en togtur I fjellene det går opp og det går ned og hvis du på en av dem som nede I den djupe dalen nå så dette særlig helsing akkurat til det nå. Hans-Erik Groth, og du I duett med Anita Nymoen I Gjerlaug.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

sympati för dagens episode. Når vi nå i ord til liv held på å gå gjennom Hebreerbrevet, så vasser vi egentlig i gammeltestamentlig tankegods. Tematikker, personer og sitat fra det gamle testamentet dukker opp i vers etter vers og gjennomsyrer egentlig hele dette brevet her. Og det blir veldig tydelig når vi kommer til vers 5 i det første kapitlet. For da kommer vi til en lang kjede av gammeltestamentlig sitat. Det er sånn at Hebreerbrevet sin forfatter nå introduserer 7 gammeltestamentlige sitat for å bygge opp under det faktum at Guds sønns navn er så mye større og bedre enn englene sitt navn. Det forrige programmet av Ord til liv, det handler om dette forholdet mellom englene og Guds sønn. Og jeg sa da at vi skulle komme tilbake til hvordan forfatteren her bruker disse gammeltestamentlige tekstene. For veldig mange av oss bibellesere, så er det nok sånn at vi i første rekke bare ser på den teksten vi har framfor oss. Så når vi leser i Nyttestamentet, så tenker vi ikke så mye over at det kan være en gammeltestamentlig bakgrunn her. Kanskje vi har en bibeløversettelse der det er kursivskrift der det er gammeltestamentlig sitat. Men vi tenker nok kanskje ikke så mye over det. Og jeg tror vi kan gjøre klokt i av og til stoppe opp for og tenke over hva gammeltestamentlig tekst er det som blir tatt fram her? Hvorfor blir de tatt fram? Og kan bakgrunnen i det gamle testamentet hjelpe meg til å forstå den nytestamentlige teksten bedre også? Ja, jeg tror i noen tilfelle gjelder i alle fall da. I jødedommen på Jesu tid, så var det ikke uvanlig å koble flere bibelvers sammen, og da kunne en blant annet gjøre det gjennom stikkord som dukket opp i ulike tekster. Og gjennom dette så kunne da rabbien bygge opp en kjede av bibelsitat som var med å argumentere for den saken han ville løfte fram. Og her i Hebreerbrevet kapittel 1, ja så kan vi se at det er det som skjer. Det er noen stikkord som binder versene sammen, og de bygger opp under argumentet for at Guds sønn, han er bedre og større enn englene. De 7 sitatene de gruppert 2 og 2, da de 2 første tekstene er linket i lag, de 2 neste er linket i lag, deretter de 2 neste, og så kulminerer alt da i den 7. gammeltestamentlige henvisningen til salme 110, om han som skulle være en øverste prest på Melkisedeks vis. Og den salme 110 kommer til å komme tilbake til senere i løpet av denne serien om Hebreerbrevet, men nå skal vi i dag fokusere på de 2 første sitatene. Alt er ikke sagt med dette her, men jeg håper i alle fall at gjennom disse 2 første sitatene, så kan vi få en nøkkel til hvordan vi kan forstå litt mer av bruken av Gamletestamentet i Hebreerbrevet. Men la oss nå lese det som er dagens tekst, med disse 7 gammeltestamentlige sitatene ifra Hebreerbrevet kapittel 1. For aldri har Gud sagt til noen engel, du er sønnen min. Jeg har født deg i dag. Eller som det også står, jeg vil være far for han, og han skal være sønn for meg. Og når han på nytt fører den første fødde inn i verden, sier han, alle Guds engler skal tilbe han. Og om englene, sier han, han gir englene sine til vinder, tjenerne sine til lågande eld. Men om sønnen, din kongstol Gud, står til evig tid, din herskerstav er rettferdstav. Du har elsket rettferd og hatet urett. Difor har Gud, din Gud, salva deg og ikke dine venner med gledesolje. Og videre, du Herre, grunnla i opphavet jorda, og himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du blir verende. De skal alle eldes som klede. Du ruller deg sammen som en kappe, de blir utskiftet som klede. Men du er den samme. Åra dine tek aldri slutt. Men har han noen gang sagt til en av englene, set deg ved min høyre hand, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter? Er de ikke alle ånder som tjener Gud og blir utsendte for å hjelpe deg som skal få frelse i arv?

det er mye som kunne vært sagt om det som dagens tekst og bruken av gamle testamentet I den. Men jeg skal nå fokusere på de to første gammeltestamentlige sitatene. Det to tekster der Gud I det gamle testamentet omtaler en skikkelse som sin sønn. Det stod først at du sønn min, jeg født deg I dag, og deretter jeg vil være far for han, og han skal være sønn for meg. Jeg vil begynne med dette siste sitatet. Jeg vil være far for han, og han skal være sønn for meg. Det hentet fra 2. Samuels bok, kapittel 7 og vers 14. Det var kong David som fikk høre dette her den første gangen. Kong David han hadde store ambisjoner og planer om at han ville bygge et hus for Herren. Men profeten Nathan han kom til David og beskriver at det det motsatte som skal skje. Det ikke David som skal bygge Herrens hus. Nei, det Herren som skal bygge Davids hus og Davids kongedømme. Herren skal sørge for at det ikke går med David som det gjorde med hans forgjenger Saul. For Saul sin sønn, han satt jo aldri på trona, men her var det gitt løfte til David om at hans slekt skulle være kongsslekta I Israel, og at hans sønn skulle være en som var Guds sønn og som Gud var far for. Og denne sønnen, han står da om I 2. Samuel kapittel 7, at han også skulle komme til å bygge et hus for Herren. Så hvem sikter da denne profetien mot? Jo, den ser jo ut I første omgang til å sikte på Salomo, Davids biologiske sønn som overtok kongssepteret etter David. Og Salomo, han skulle være Guds sønn, I det at han skulle være Guds viseregent og håndheve Guds vilje her på jorda. Så da var den andre av tekstene. Går vi til den første teksten som ble sitert, «Du sønn min, jeg født deg I dag», så den hentet fra salme 2, som en salme som også spiller på denne kongetematikken. Den handler om hvordan Herren innsetter sin konge på Sion, og at denne kongen da får beskjed av Herren ved innsettelsen, «Du sønn min, jeg født deg I dag». Mange har hevdet, og jeg vil si med god grunn, at dette her kan ha vært en sånn tronstikingssalme, altså en salme som kan ha blitt brukt når konger av Davids ætt ble innsatt som regenter over Guds folk I Jerusalem. Men, samtidig som begge disse tekstene her ser ut til å henvise til å ha en klangbunn I samtida, så sprenger begge tekstene rammene for hva de gammeltestamentlige kongene kunne oppfylle. Det som om disse tekstene har noen ulike lag. For til David så ble det sagt at hans hus og hans kongstol skulle stå fast til evig tid. Men både Salomo og alle hans etterkommere som konger I Jerusalem I gammeltestamentlig tid, de døde før eller senere. Og til slutt skjedde jo da også at kongen I Jerusalem ble detronisert når babylonerne kom og knuste byen. Og I salme 2, der også det noe som sprenger rammene for en hver konge som ble innsatt på Sion I gammeltestamentlig tid. For da ble det fortalt om hvordan Gud ville gi sin sønn hele jorda I eie. Men det var ingen jødisk konge som ble hersket for et verdensomspennende imperium. Ingen før den store kongen kom, han som kongenes konge og herrenes herre, han som kom for å samle seg et folk fra alle folkeslag og nasjoner. Med disse tekstene her, så ble det dannet det jeg vil kalle et typologisk spor. Typologi, det noe vi kommer til å komme tilbake til senere I brevbrevet, for det dukker opp stadig vekk. Men vi kan merke altså at typologi, det handler om et historiesyn, der nytestamentlige forfattere ser at gjennom den rollen og funksjonen de spiller, så forespegler gammeltestamentlige personer, institusjoner og hendelser Guds endelige inngripen I Jesus Kristus. Og I de to tekstene jeg siterte, ja, så ser det ut til å være et sånt type typologisk spor.
Det sikter til personer i samtida, men samtidig peker det forbi det som skjer i samtida, mot en framtid da han en dag skulle komme. Så langt som jeg da kan forstå det, så ser det ut som at det naturlig for forfatteren av Hebreerbrevet å bruke disse tekstene på Jesus, fordi Jesus kongenes konge. Han den endelige kongen som alle forventningene og håpene knyttet til hvordan en konge skulle være nå finner sin endelige fylde og oppfyllelse i. Han den nye David, men han den bedre David. Han den nye Salomo, men han den fullkomne Salomo. Ja, det kunne sies om mange konger, du sønnen min, jeg har født deg i dag. Men det kan sies på et endelig og fullkomment vis om han som Guds enbårne sønn når han stiger opp på trona og setter seg ved majestetens høyre hånd etter sin soningsdød, sånn som starten av Hebreerbrevet har understrekt for oss at Jesus har gjort. Dette langt ifra det eneste vi kan si om bruken av Gammeltestamentet i Hebreerbrevet eller Nytestamentet generelt. Bruken mangefasettert, den kreativ, og den kan til tider være ganske uforståelig. Og derfor må vi nærme oss dette her temaet med en viss ydmykhet og undring og nysgjerrighet for å prøve å forstå litt mer av hva som foregår. Og hvis vi hadde fortsatt gjennom resten av sitatene her i Hebreerbrevet kapittel 1, så hadde vi sett at det ikke sånn at denne nøkkelen her med dette typologiske sporet ville hjelpt oss til å låse opp alle tekstene. Men jeg vil i alle fall si at det en viktig nøkkel for å forstå hvorfor Hebreerbrevet og Nytestamentet forstår å bruke Gammeltestamentet sånn som de gjør. Ofte så kan det være sånn at det tekster som når vi leser i det gamle testamentet, ikke ved første øyekast tenker at har et veldig tydelig messiansk budskap. Men i Nytestamentet så blir disse tekstene anvendt på Jesus. Og da kan ofte nøkkelen være disse typologiske sporene. At det noen spor gjennom historien, der gammeltestamentlige personer, som en Moses, som en David, som en Melkisedek, som vi skal komme innom litt etter hvert, eller institusjoner, som tabernakle, som tempelet, eller hendelser, som utgangen av Egypt, eller påsken. At dette her hendelser, institusjoner og personer, som forespegler Guds handlinger i Jesus Kristus. Det nye testamentet sine forfattere, de tar det gamle testamentet på alvor. Det oser av henvisninger og allusjoner til det gamle testamentet, og forfatterne de lever i og de forstår sin virkelighet utifra en fortolkningsramme som gjennomsyret av gammeltestamentet i tankegods. Men samtidig tar de på alvor at Gud historiens Gud, og at Guds endelige og fullkomne inngripen i verden, den en realitet. Guds sønn, Jesus, har blitt født inn i verden. Og dermed, når denne fullkomne inngripen en realitet, så kan en ikke unngå å se alle Guds historiske inngripene gjennom konger, profeter, hendelser og institusjoner i lys av han som den endelige inngriperen. For å dra dette her tilbake til tematikken som denne teksten handler om i Hebreerbrevet 1, så det sånn at når disse 7 tekstene ble sitert for oss, så ble de sitert for oss i lys av at Jesus Messias, Guds sønn. Og gjennom det så understreker da disse tekstene den enorme forskjellen mellom Jesus og englene. Det milevis forskjell mellom han som den endelige oppfyllelsen av alle gammeltestamentlige lengsler og løfter, og englene, som ikke noe annet enn Guds tjenere og Guds budbærere. Så når sønnen har kommet, og når han taler, da gjør vi klokt i å høre på han. Og dette kommer til å være tema i neste episode av Ord til liv.

Tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. Hvis du ønsker å være med og støtte det mediemisjonsarbeidet som vi i P7 engasjert i, du hjertelig velkommen til å gi en gave. Og da kan du gjøre det ved hjelp av VIPS og bruke nummer 547-767. Vi fortsetter neste gang med å gå inn i kapittel 2 i Hebreerbrevet, der vi skal stoppe opp for viktigheten av og alvorligheten av å høre Jesu ord. Men da kommer vi til å komme tilbake til i det neste programmet. Inntil da vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

om han ikke kommer ennå. Hva om mennesket skal leve noen generasjoner til på denne jorda? Hva om dine barn og barnebarn og oldebarn skal vekse opp og leve i dette samfunnet? Er det ikke verdt å kjempe for å gjøre det så levelig og godt som mulig?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Enkelte ting I livet ikke verdt å kjempe for. De ikke verdt brye og belastning å slåss for dem. Mens andre ting virkelig verdt å kjempe for, og kanskje enda verdt å dø for. Og jeg har oppdaget at de ting som jeg opplever etter hvert ikke verdt å kjempe for, og I alle fall ikke å dø for, det materielle ting. Du kommer til et punkt I livet der du oppdager det virkelig ikke verdt å slåss så mye for, eller slite så mye for. Mens de ting du oppdager verdt en kamp, verdt en innsats, verdt noen sår, det slike ting som går på prinsippet. Ikke materielle ting. Jeg ikke villig til å slåss for mye for en materiell ting, selv om jeg kanskje var det da jeg var yngre. Men jeg villig til å slåss for, og kanskje også dø for, en del prinsippet. Jeg vet ikke hvor mange av dere som husker den såkalte Falklandskrigen for en del år siden. Og mange undrer seg over hvorfor England var villig til å risikere så mye fra disse fattige, fjerne, ustrategiske øyene nord for Antarktis. Men noen militære og politiske eksperter fra England og Argentina forklarte etterpå at det var et prinsipp de slåss for. Det var ikke to fjerne, ubetydelige øyer, egentlig, tusenvis av kilometer unna, der 2000 fattige sauegjedere bodde. Det var ikke territoriet de slåss for, egentlig. At landet I seg selv var så rikt og verdifullt at det var verdt å slåss for. Nei, det var et prinsipp. Og nå husker jeg ikke hva det prinsippet gikk ut på. Men det var vel kanskje noe om hvem som hadde råderett. Og at hvis en ga etter på ett punkt, så ville alt rase og ryke. Jeg må tenke på en annen krig som ble utkjempet. En krig for et prinsipp. For snart 500 år siden. Det var ikke en militær krig, der en kjempet med våpen I hendene og med soldater på slagmarkene. Men det var en krig som ble utkjempet av teologer, med svarte kjoler og hvite krager. Og det var ikke en krig som gikk på hvem som eide kirkene, eller landet som kirkene lå på, eller eiendommene som kirkene hadde. Det var en krig om prinsippet. Og den krigen var så viktig at den ble et vendepunkt I historien. Vi kaller den for reformasjon. Så viktig var denne krigen at de fleste av oss har våre røtter tilbake til det som skjedde den gangen. Og de som sto I brodden for den krigen var historiske personligheter som Martin Luther og Calvin og Zwingli og Hus og flere andre. Og prinsippet de slåss for, og som bestått til denne dag, og som altså betydde en reformasjon for store deler av den kristne kyrkja, og for hele historien, det var ikke nye prinsipper egentlig. Du finner de I Bibelen. Du finner de ikke minst I det brevet vi holder på med nå, Hebreerbrevet. Og du finner de I det avsnitt vi kommet til I dag, vers 14-16 I kapittel 4. Det var prinsippet som var verdt å kjempe for, og verdt å dø for. Og prinsippet følgende. For det første, det trengs ikke noen nye eller flere offer enn det offeret som ble offret på Golgata. Det trengs ikke flere offer for synd, eller soning for synd. Vi trenger ikke noen messeoffer, som den katolske kirken praktiserte, og vel praktiserer den dag I dag. Vi trenger ikke lenger noe system I kirken med offerblod og offerdyr, eller hva det skulle være, eller noen gjentagelse av det offer Jesus brakte den døde på Golgata. Det ett offer for synd, og det gyldig til alle tider, og for alle mennesker som vil ta imot det. Det andre prinsippet var, det trengs ikke noen offerprester lenger, eller øverste prester. Jesus vår prest, I betydningen mellommann, mellom Gud og menneske. Vi trenger ingen andre mellommenn. Reformasjonen kjemper og døde for det faktum at det kun en øverste prest, Jesus Kristus.
Og som resultat av det, vi trenger heller ingen annen mellommann når det gjelder å bekjenne synde og å motta tilgivelse. Vi trenger ingen skriftestol lenger. Ikke misforstå nå, det kan være en stor hjelp å bekjenne for et menneske eller å skrifte. Rent pedagogisk kan det være en stor hjelp. Men ikke fordi det menneske er nødvendig for at vi skal få avlegge vår synd og få motta syndenes forlatelse. For vi kan ordne det direkte med Jesus. Han er vår skriftefar. Han er den som mottar vår bekjennelse og som tilsier oss syndenes forlatelse. Du trenger ikke gå gjennom andre mennesker. Men rent pedagogisk vil jeg selvsagt anbefale at du bekjenner for et menneske, og at du kan gå sammen med et annet menneske fram for nådens trone og legge av det vonde. Vil du huske dette? Huske det for resten av livet. Om du ikke får tak i noen prest eller predikant eller noen menneske å snakke med, så kan du snakke direkte med Jesus, og han vil høre deg, og han vil ta imot din bekjennelse og gi deg syndens forlatelse, fordi han selv har sonet din synd og betalt for den. Når du kaller på han, så er han der. Når du roper på han, så kommer han. Og disse prinsippene som vår forfedre var klar til døy for, er altså representert i den teksten vi har framfor oss i dag. Vers 14-16 i kapittel 4 i Hebreabrevet. Sist gang, og gangen før det, snakket vi om hvile. Om det å komme inn til hans hvile, som det står så mye om i verset foran dette avsnittet. Og da tenkes det ikke bare på den fremtidige hvile, men på det å hvile som kristen er her i livet, og hvile i hans hende. Og det er noe som mange av oss kristne trenger å høre mye om, og høre ofte om. For noen av dere er fulle av angst og bekymring, og uro og frykt, og stress og slit. Det finner ingen hvile. Men Gud snakker om at han vil vi skal komme inn i hans hvile med våre liv. Og Jesus sier, kom til meg alle det som strever og er tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Kjente og kjære ord, og vi snakket en del om dette tidligere. Men det er en annen side jeg vil nevne her, som jeg ikke har nevnt tidligere. For det å hvile i han betyr ikke likegyldighet eller passivitet. Å hvile er ikke synonymt med at livet vårt ble middelmådig, at vi ikke bryr oss lenger, at vi liksom tar ferie, for Gud skal jo ta seg av alt, og da kan jeg ta ferie og reise til syden og bare slappe av resten av livet. Du kan kanskje møte kristen som sier, jeg hviler i Herren nå. Det er hans problem. Jeg har rotet til min økonomi så mye nå at jeg har lagt det i hans hend. Nå vil jeg bare slappe av og la han ta seg av rekningene, eller gjelder. Og nei, han opererer ikke på den måten. Eller noen sier, jeg sa visst noe galt til den personen, eller de personene. Jeg såret de visst, og øyela visst en del med mine beiske ord. Nå har jeg lagt det i Guds hende, og ber han om at de vonde ordene som jeg sa må bli gode, og såret må forsvinne. Jeg stoler på at han kan gjøre det, og jeg hviler i han. Eller de sier, denne verden er blitt så gal, og dette samfunnet ble så råttent, at jeg har gitt opp. Jeg slutter å bry meg. Jeg har lagt det over på Gud, og jeg hviler i at bare han kan forandre dette råtne samfunnet og gjøre det til et samfunn som jeg våger å la mine barn vekse opp i. Dessuten, han kommer jo snart igjen, og da skal verden få gå likevel. Det er ikke verdt å kave lenger fra denne syke verden. Jeg venter på at han skal komme igjen. Og imens jeg venter, så hviler jeg. Så får verden seile sin egen sjø. Det er ikke noe å reparere på. Den skal snart kondemneres likevel. Å nei, la ikke aldri bruke Jesu gjenkomst som et påskudd
for å fråskrive oss ansvar for denne verden, eller dette samfunnet. Vi skal være forberedt, ja, men vi skal også være ansvarlige mennesker, som jobber natt og dag for at verden skal være bedre å leve i, for oss selv, og for andre og for våre etterkommere. Vi må ikke bare leve med den muligheten for øye at han snart skal komme igjen. Vi må også leve med den muligheten at han ikke kommer ennå. Har du noen gang tenkt på det? Tenk om han ikke kommer de første 50 år, eller 100. Hva da med mine barn, og barnebarn, og oldebarn, som fortsatt skal leve i denne verden? Har ikke jeg ansvar for å gjøre alt jeg kan for at denne verden skal bli best mulig å leve i? Å være rede, eller klar, som det står så mye om i det nye testamentet, det er å være klar alltid til å ta imot han når han kommer. Men det må ikke være en unnskyldning for å være likegyldig for den verden vi lever i. Da gikk en reklamefilm på TV da jeg bodde i USA. En veldig kjent reklamefilm. Den viste en indianer som rodde sin kano over ei elv. Og det var et tjukt lag med olje på overflaten av vattnet, som han padlet gjennom. Og han stirret over til den andre siden av elva. Og der ved elvebanken lå der tonnevis av søppel, ølbokser, plastikkanner, all slags søppel. Og rundt kanoen flaut døde fisk med bugen opp. Disse fiskene som hadde vært levende og friske i alle generasjonene, han og hans forfedre hadde bodd langs denne elva. Og han ser opp igjen, og imot den andre siden av elva. Og der skimter han silhuetten av skyskrabere, en millionby som er klart å forurense selve livskilden for disse naturmennesker, og som holder på å drepe alt liv i vatten og sjø og luft. Og plutselig dreier kameraet og viser et nærbild av ansiktet til denne indianeren der han sitter apatisk i sin kano. Og du kan se noen tårer som pipler fram ifra øyenkrogene. Og det er alt. Der sluttet reklameinnslaget. Og det gjorde et veldig inntrykk. Og jeg forstår hans problem. Jeg forventer ikke at den gamle indianeren skal gripe åra si og begynne å slå i vattnet, som om det skulle løse problemet. Men jeg får så lyst til å rope til han. Ikke sitt der og grin, min venn. Du har en kamp å kjempe. Indianeren hadde gitt opp. Han sa der og hvilte. Ingen vits å slåss lenger. Ingen vits å kjempe. Og hvis vi bruker dette som et slags bilde eller illustrasjon på hvordan noen kristne mennesker føler, og velger å gi opp, velger å legge årene inn og hvile i han, eller er det det som er å hvile? Er det det? Er det det det dreier seg om? Er det ikke noe som er verdt å kjempe for lenger? Er det ikke lenger noe som er verdt å dø for? Er det ingen vits lenger å kjempe for den åndelige og moralske forurensning, eller kjempe imot den åndelige og moralske forurensning som vi opplever i vår tid? Er det ikke verdt en kamp? Hva om han ikke kommer ennå? Hva om mennesket skal leve enda noen generasjoner på denne jorda? Hva om dine barn og barnebarn og oldebarn skal vekse opp og leve i dette samfunnet? Er det ikke verdt å kjempe for å gjøre det så levelig som mulig? Vi har en jobb å gjøre. Visst skal vi få hvile i han, men ikke på den måten at vi slutter å slåss, slutter å føre krig mot det vonde og øyeleggende. Å hvile er å vite at Gud er større enn vår tid. Gud er større enn de som prøver å øyelegge alt det han er skapt. Gud er større enn alle disse som antagelig ikke vet hva de gjør, når de vil ha fri sex og fri pornografi og fritt samliv mellom hvem som helst
og fri voldsvisning og fritt alt. Og vi kan av og til føle oss maktesløse og små. Men vi skal få kvile I at han større enn alle våre fiender, og alle vonde krefter til sammen, og han skal seire. Og derfor sæder vi ikke ned på bagen og blir passive. Derfor sæder vi I gang og slåst. Ser du det? Fordi vi kvile I han. Fordi vi vet at han den sterkeste. Derfor slåss vi. Derfor kjemper vi. Derfor står vi på og blir ikke drøtte. Og nå har jeg brukt mesteparten av tiden til bakgrunnsstoff for dette avsnittet vi skal se på I dag og neste gang. Så nå må vi bruke de siste minutter til å se litt på disse versene. Da vi nå har en stor øverste prest som har gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår svakhet. Men en som prøvd I alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp I rette tid. Det var dette Luther og reformatorene kjempet for. Og jeg har ansvar for mitt liv, og for den verden jeg lever I. Og jeg kan ikke lenger sigge apatisk I kanon og grine over en eller annen by fordi mi elv blitt forurenset og forgiftet. Jeg må gjøre noe med den elva, og med de mennesker som gjort elva slik. Jeg må gjøre noe med mitt liv og med det samfunnet som I ferd med å bli forgiftet, og med den verden som heller på dette av hengselene. Og lene meg bakover I kanon og stole på Gud, vil ikke gjøre elva renere, eller samfunnet bære. Og I denne kampen har jeg en øfteprest, som prøvd I alt, og som gått gjennom himmelen, står det, og som Guds son, og som forstår, og som jeg skal få komme til, og hente kraft sjå, og hente hjelp sjå I rette tid. Og jeg trenger en slik prest. Yes, om jeg trenger han. En som heter Paul Seabury skriver «Mitt I den blodige forfølgelsen under Idi Amins terrorstyre I Uganda var det en misjonsorganisasjon I England som skrev et brev til en biskop I Uganda og spurte «Vi vil gjerne hjelpe dere. Hva kan vi gjøre? Hva kan vi sende til ditt folk? Mat, medisiner, klær». Og de fikk brev tilbake hvor det stod, ikke mat, heller ikke medisiner, heller ikke klær. Send oss 250 prestekrager. Og da var det ikke blomsten han tenkte på, men rett og slett prestekrager som prestene bærer. Og forklaringen var denne, dere forstår sikkert ikke dette, men en prestekrage for vårt folk et symbol på mellommannen mellom Gud og oss. Og når de blir pisket eller truet eller skutt, så det ingenting de trenger mer enn synet av en prestekrage. Det vil si synet som symboliserer en mellommann. Det gir dem mot og trygghet. Ja, kanskje det det du også trenger. Treng å se en prest. En øverste prest, en som går I forbønn for deg, en som står framfor Gud og ber for deg, en som prøvd I alt, en som du skal få be til. Jeg trengte dette senest sist natt. Jeg lå vagen til cirka 2:30 om natten. Det var en vanskelig situasjon som jeg skulle inn I dagen etterpå, som holdt meg vagen. Ingen andre visste om min frykt og min bekymring, ikke engang kona mi.
Hun lå der ved siden av meg og snorket så søtt og nydelig. Men inni meg var det kamp, bekymring, frykt. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere denne situasjonen. Jeg trengte å be. Jeg gikk ikke ut av sengen og falt på kne. Jeg var antagelig for trøtt for det. Trengte ikke ligge på kne for å nå en prest. Jeg sto heller ikke opp og knyttet på meg et slips og drog på meg en dress og så etter i kyrkja. Jeg ringte heller ikke til en venn. Jeg lå der på sengen og sa ikke et ord. Men jeg tenkte. Jeg tenkte, Jesus, du som min hjelper. Du som min prest. Du som prøvd alt. Og som Gud. Du må hjelpe meg nå. Jeg trengte en prest der og da. En som forstod. Og jeg hadde en. Trengte ikke vente den neste dag. Jeg hadde en der og da. Da vi nå har en stor øverste prest som har gått gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen, for vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som har prøvd i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Stefan Gustafsens bok Skeptikerens guide til Jesus om evangelienes troverdighet, så refererer han til en undersøkelse som viser at Judas var det fjerde vanligste guttenavnet på nytestamentlig tid. Det var to med navnet Judas i disippelflokken til Jesus. Det var Judas Jakobs sønn og Judas Iskariot, og det er den siste som har blitt opphav til ikke mindre enn tre uttrykk i det norske språket. Om Judas var et populært navn, så har selve navnet allikevel gitt oss et uttrykk med en svært negativ klang. Å være en Judas betyr å være en forræder. Det er Judas Iskariot som får skyld i å ha ødelagt navnets rykte. Han forrådte Jesus, og ved det ble ordet Judas mer enn et navn, men også en betegnelse på en person som går bak ryggen på dem en skulle stått sammen med. I moderne tid bruker vi ofte Judas synonymt med uttrykket quisling. Professor Sylfest Lomheim påpeker at det var en stor forskjell mellom Judas Iskariot og Vidkun Quisling. Den førstnevnte var en betrodd medarbeider av ham han sviktet, mens Vidkun Quisling var åpen om sine nazisympatier hele tiden. Quisling gikk ikke over til fienden. Alle visste at han allerede var på deres parti da tyskerne invaderte Norge. Judas Iskariot var en av Jesu betrodde disipler og hadde fått ansvar for reisekassa deres. Det benyttet han til å forrike seg selv. Han var altså litt for glad i penger. Det er spekulert i om penger var et motiv for Jesus. For å forråde Jesus fikk han nemlig 30 sølvpenger. Judas penger har derfor kommet inn i språket vårt som et uttrykk for penger tjent på grunn av forræderi. Da Judas Iskariot så hva som skjedde med Jesus, angret han og gikk tilbake til yppersteprestene for å betale tilbake pengene, men det ble avslått. Da kastet han pengene i tempelet og gikk ut og hengte seg. Måten Judas forrådte Jesus var å lede soldater til ham og vise soldatene hvem han var ved å kysse ham. Derav har vi fått det tredje uttrykket Judas kyss. Men det sikter vi til tilsynelatende vennligsinnede handlinger som egentlig er et dekke for forræderi. Hvorfor gikk det så galt med Judas Iskariot? Han hadde vandret sammen med Jesus i 3 år, hørt hans forkynnelse og sett hans undergjerninger. Jesus elsket ham, selv om han visste hva han skulle gjøre. Og da Judas i Getsemanehagen forrådte Jesus med et kyss, spurte Jesus ham, «Venn, hvorfor er du her?» Legg merke til at Jesus fortsatt kalte ham en venn. Det er nok ikke ironisk ment. I likhet med Peter angret også Judas sitt svik. Jeg tror Jesus ville møtt Judas med den samme nåde og gjenopprettelse som han gjorde med Peter, om han ikke hadde flyktet unna skammen, men i stedet vendt seg til Jesus og bekjent sin skyld.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
2: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge deler. God sommer videre til deg.

0: nyhetene. Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Det hendte for over 100 år siden. En fattig kvinne manglet kull til å fyre med. Heldigvis hadde hun en snill nabo som ordnet med en haug kull foran døren hennes. En liten pike kom ut med en liten peisskuffe og begynte å bære kull ned til en slags binge i kjelleren. En mann som kom forbi sa til jenta, «Regner du med å få alt det kullet inn ved hjelp av den lille skuffa?» Hun ble litt forvirret et øyeblikk av spørsmålet, men svaret kom så kontant. «Ja, hvis jeg bare arbeider lenge nok.» Og det et godt poeng å ta med seg. Om du og jeg ikke så sterke at vi kan bruke et stort redskap, så kan vi veie det opp ved å arbeide trofast. Når vi gjør små tjenester lenge nok, vil det ofte få større betydning enn en kraftinnsats som over på et øyeblikk. I dag det mye snakk om å ta initiativ og komme godt i gang med nye ting, men minst like viktig det å holde ut i lengden og være flittig dag etter dag. Hos noen ser du det i en evne til å stå på, selv om prosjektet har mistet litt av sin opprinnelige popularitet. Det ikke så vanskelig å vekke interesse blant folk for nye ting. Verre det å få dem til å holde interessen oppe over tid. Når maten ikke helt fersk lenger, går den gjerne rett i søpla. Vi har fått en mentalitet som sier, «Jeg blitt trett og lei, så vi kan like godt kutte ut.» Jeg har lest en som påstår at et prosjekt har vanligvis 6 faser. Entusiasme, skuffelse, panikk, jakt på den skyldige, straff mot den uskyldige, ros og ære til dem som ikke var med på det. Med slike prosesser det ikke rart at folk lar være å engasjere seg, og i hvert fall trekker de seg ut i god tid før vanskelighetene begynner for alvor. Bibelen sier, men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Og et annet sted om den gode steier evne, derfor mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren.

Golgata betyr hodeskallestedet. Egentlig et forferdelig navn. Men navnet for lite og ingenting å regne mot alt det grufulle som gjennom årene hadde skjedd nettopp på dette stedet. Og da tenker jeg ikke minst på den lengste av alle fredager, da Guds egen sønn ble spikret fast til korset. Dette var dagen da ikke engang solen orket å skinne mer.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye programserien Ord fra korset. I denne serien på 12 programmer skal vi bevege oss ut til Golgata, til et møte med Jesus og til de 7 Jesu ord på korset. Dette nok de viktigste ordene som noen gang blitt uttalt I vår tilværelse. Det meste av det som Bibelen forteller oss om Golgata faktisk knyttet til disse 7 ordene som Jesus uttalte like før sin død. Og det altså disse ordene vi nå skal se på. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til P7. Vi skal I dag lese fra Lukas evangeliet I kapittel 23, og vi leser versene 33-35. Jeg har kalt dagens program «Far, forlat dem». Lukas skriver, «Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør». Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, «Andre har han frelst. La ham nå frelse seg selv, dersom han Messias, Guds utvalgte.»

Det svenske kongehuset har vært kjent for sine mange kristne personligheter. Det gjelder både kvinner og menn. En av de mest kjente var prins Oscar Bernadotte, mannen som døde I 1953, 94 år gammel. Han ble av mange kalt for leserprinsen, fordi han regnet seg selv som en av leserne, og I tillegg var en av dem som virkelig elsket å lese I Bibelen. Historien om hvordan det gikk til at Oscar Bernadotte ble en kristen, en både fin og sterk historie. Under en jordomseiling med fregatten Vanadis kom han også til Palestina. Det var det de kalte landet på denne tiden, landet der Jesus hadde vandret og virket. Og her fikk Oscar Bernadotte møte og besøke mange av de hellige stedene. Under sitt besøk I Jerusalem gikk han også opp til Golgata, helt alene. Og på dette helligste av alle de hellige stedene ble inntrykkene fra Jesu lidelseshistorie så sterke for han, at prinsen begynte å be. Herre, hvis det virkelig slik at du har levd, og lever den dag I dag, så må jeg få lære deg å kjenne. Nå skulle det gå en tid før den svenske prinsen virkelig opplevde å få bønnesvar. Men I den norske sjømannskirken I Amsterdam, der sjømannsprest Ottesen talte om Jesus og høvedsmannens tjener, der skjedde underet. Oscar Bernadotte ble frelst. Men det begynte altså I Jerusalem, det begynte I stillheten ute på Golgata. Og det nettopp hit til Golgata Lukas nå tar oss med, når han skriver de ordene vi nettopp leste. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Hodeskallen, det et merkelig navn på et sted. Hodeskallestedet. Men forklaringen egentlig ganske enkel. Dette var et høydedrag like utenfor Jerusalems bymur, som nok hadde form som lignet på en hodeskalle. Du som har vært I Israel og besøkt Gordons Golgata, du vet hva vi snakker om. Du har sett klippeformasjonen, den som synes å ligne en hodeskalle, rett foran det. Grekerne kalte dette stedet kranion. Det betyr hodeskalle. Det fra det ordet vi forresten har vårt kranium. Men på hebraisk ble stedet kalt Golgata, og på latin heter det Calvarius. Og det fra latin de har tatt det engelske ordet for Golgata, Calvary. Hodeskallestedet, egentlig et forferdelig navn. Men navnet likevel for lite å regne mot alt det grufulle som gjennom årene hadde skjedd nettopp på denne klippen. Og da tenker jeg ikke minst på den lengste av alle fredager, da Guds egen sønn ble spikret fast til korset. Det en enorm kontrast mellom navnet, hodeskallestedet, og det som fant sted her ute på langfredag. Og så de første ordene vi får høre av Jesus, den korsfestedes munn. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Jesus opplever en forferdelig smerte, der han henger på det midterste treet ute på Golgata. Men når han begynner å snakke, det ingen klagerop å høre, ingen selvmedlidenhet å spore. Det kjærligheten, omsorgen og varmen vi møter hos denne mannen som lir. Og den rettet mot alle dem som bare hadde plaget og mishandlet han, og som ikke hadde gjort han annet enn vondt. Når vi blir stille for disse ordene, gjør de et uutslettelig inntrykk på oss. Hvordan kunne Jesus makte å be slik? Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.
Ja, det flere ting å si om dette Jesu første ord på korset. Og det første jeg nevner må være dette. Når Jesus begynner å be for sine fiender, var dette oppfyllelsen av noe som allerede var profetert om Messias, lenge før det skjedde. La oss finne fram Jesaja 53, altså den fjerde og siste sangen om Herrens lidende tjener. Her leser vi de siste strofene i vers 12. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, skriver profeten. Sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere. Han som bar manges synd, og han ba for overtredere. Den fjerde sangen om Herrens lidende tjener er en utrolig sterk sang. Og det er ganske rart å tenke på at denne sangen ble skrevet mer enn 700 år før det virkelig skjedde alt dette som sangen forteller om. Det må ha vært like etter at Jesus var blitt korsfestet, ikke så lenge etter klokka 9 om morgenen, at Jesus uttalte dette sitt første ord på korset. Og slik oppfyller han altså den første av de 7 profetiene som nå skulle oppfylles på korset. Altså det som var skrevet i Jesaja-boken, og som ble oppfylt på Golgata i det Jesus ba, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Det er også en annen ting som tiltrekker oppmerksomheten vår når det gjelder denne bønnen som Jesus her ber. I måten bønnen er formulert på, ser det ut som om Jesus ikke bare ba bønnen én gang. Han må ha gjentatt den. Flere ganger ser det ut å ha lytt fra Jesu munn. Far, forlat dem. Far, forlat dem. Far, forlat dem. I vår bibeloversettelse så står det «Og Jesus sa». Men det kunne like gjerne ha stått Jesus fortsatte å si. Når ba Jesus denne bønnen, og hvorfor fortsatte han å be de samme ordene? Nei, det vet vi jo ikke helt, men vi kan kanskje prøve å forestille oss litt av det som skjedde. Da de drev naglene inn i hendene hans, far, forlat dem. Da de kjørte den store naglen gjennom føttene hans og inn i stokken, far, forlat dem. Da de løftet han høyt opp på korset, og naglene rev og slet i kjøttsårene, far, forlat dem. Eller da de delte klærne hans og kastet lodd om hans kappe, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. De som hørte dette, kanskje bedre enn noen andre, må ha vært de romerske soldatene. Matteus forteller, «Da de hadde korsfestet Jesus, delte de klærne hans mellom seg ved loddkasting, og de satt der og holdt vakt over han.» Hva disse romerske soldatene tenkte da de hørte disse ordene fra Jesu munn, ikke én gang, men flere, det kan vi vel bare ane. Men det må ha gjort et uutslettelig inntrykk på dem. Evigheten skal vise om det fikk andre konsekvenser for noen av dem enn forundringen over ord de aldri tidligere hadde hørt i samme situasjoner. I alle fall ikke fra en slik korsfestet mann. Men noen timer senere skjedde det i alle fall noe som gjør at Matteus skriver. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, «I sannhet, dette var Guds sønn.» Det tredje vi legger merke til er at Jesu bønn inneholder 4 forskjellige ledd. La oss prøve også å få øye på det i ordene Jesus her bruker. Det første er dette, «Hvem ber Jesus til?» Jo, det er tydelig nok. Bønnens adresse er denne, «Far, forlat dem.» Husker du hvordan Jesus neste gang formulerte seg, da han ropte i stummende mørke?
Da var tiltaleformen helt en annen. Min Gud, min Gud. Men nå, mens det ennå lyst, har Jesus fremdeles det åpne og fortrolige forholdet til sin far. Fremdeles det åpen forbindelse. Fremdeles betrakter Gud sin enbårne sønn, som var sendt til verden for å frelse syndere. Men scenen skulle snart skifte. Snart ser Gud bare menneskenes stedfortreder. Han som bærer all verdens synd framfor Guds ansikt. Og Gud snur seg vekk, lar vredens og dommens lyn ramme mannen på det midterste korset. Og det da Jesus roper i angst, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men ennå bønnens vei åpen. Adgangen inn til fars trone fremdeles tilgjengelig for Guds sønn. På flere måter synes jeg dette minner om Abrahams forhold til Isak, da de var på vei til Moriafjellet, bare disse to sammen. Husker du samtalen? Da tok Isak til ordet og sa til sin far Abraham, «Du far!» Og han sa, «Ja, gutten min!» Han sa, «Se, her illen og veen, men hvor lammet til brennofferet?» Abraham svarte, «Gud vil selv utse for seg lammet til brennofferet, min sønn.» Så gikk de videre sammen, de to. Jeg synes det som vi ser det for oss. Ikke bare Abraham og Isak på vei til Moria, men også Gud selv og hans enbårne sønn på veien til det store oppgjørets øyeblikk på Golgata. Det andre vi legger merke til hva Jesus ber om. Far, forlat dem. Dette en helt utrolig bønn, og det en helt utrolig situasjon å bruke slike ord i. Men Jesus gjorde det. Han som kjærlighet. Dette nok ganske noe annet enn hva du og jeg ville ha gjort. Også om den behandlingen vi blir utsatt for langt mildere enn den vi møter her. Be for sine fiender? Nei, det ligger visst ikke for noen av oss. Vi gjør heller det motsatte. I møte med de første tegn på urettferdig behandling, ja, så går vi i forsvarsposisjon, klare til å slå tilbake. Klare til å ta igjen, så godt vi bare kan. Men fra Jesu munn lyder det bare, «Far, forlat dem!» Men Jesus sa det slik en gang til sine disipler, «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.» Og Jesus ikke bare sa det til andre, han praktiserte det selv. Nå kan det nok være lett å si, men dette jo helt umulig. Dette helt overmenneskelig. Jo, Jesus kunne kanskje gjøre det, men ikke jeg. Jeg ville aldri ha klart å gjøre noe slikt. Hør nå, dette hverken overmenneskelig eller umulig. Nei, det ikke menneskelig, men det guddommelig, og dermed det mulig. Vet du hva som skjedde et år eller to etter at Jesus døde på denne måten? I den samme byen, på det samme stedet, i møte med de samme motstanderne, brukte en annen jødisk mann nøyaktig de samme ordene som Jesus hadde brukt. Det var Stefanus, en av de sju diakonene. Han hadde talt til jødenes ledere om Jesus, og hadde provosert motstanderne til bristepunktet ved sine sanne og sindige ord. Og plutselig sprakk det for motstanderne. De skrek med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus, og de steinet Stefanus, mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd. Herre, tilregn dem ikke den synd.» Og det gjorde han mens han falt på kne og ba. Da han hadde sagt dette, sovnet han inn.
med denne bønnen på leppene, Jesu første ord på korset, ble Stefanus kirkens og kristenhetens første martyr. Nei, vi skal ikke si det umulig, heller ikke i dag. Problemet ikke at vi ikke kan. Problemet ofte at vi ikke vil. Vi lar heller vår menneskelige natur få dominere. Og naturen, den alltid mest opptatt med å beskytte seg selv, ta vare på sine egne rettigheter. Men det gjorde ikke Jesus. Det gjorde ikke Stefanus. Og det skal heller ikke du og jeg gjøre. Vet du hva som skulle kjennetegne en sann kristen fremfor alle andre ting? Ja, det disse to tingene, kjærlighet og tilgivelse. Og det handler ikke bare om å elske de elskverdige, eller tilgi dem som vil oss vel. Det handler også om forholdet til våre fiender, våre motstandere, altså de som ikke vil oss vel. Det tredje vi skal understreke dette. Hvem ber Jesus for? Far, forlat dem. Dem, hvem dette? Ja, det gjelder først og fremst dem som sto Jesus nærmest denne dagen. De fire romerske soldatene, den romerske offiseren, de hadde nok lite og ingen peiling på hva de egentlig var med på denne dagen. De var bare på vakt. De sto under kommando, de utførte den ordren de hadde fått. De var sikkert dyktige soldater, men ganske sikkert helt uvitende om sakens realiteter. Og Jesus ba for dem. Men hans bønn favner flere. Den omfatter hele den romerske øvrigheten, inkludert Pilatus. Og den omfatter de religiøse jødiske lederne, ypperste prestene, de skriftlærde, det høye råd og hele det folket som de var satt til å lede. Og enda kan vi utvide sirkelen. Jesus ba for en hel verden, en gudfientlig verden, inkludert slike som deg og meg. For det jo ikke bare alle de andre som var skyld i Jesu død. Også du og jeg skyldige. For også våre synder var der den dagen Jesus bar all verdens synd opp til korset. At han ba for overtredere, ja, det må bety at han også ba for slike som deg og meg. Og så var det en grunn til at Jesus ba slik han gjorde det. De vet ikke hva de gjør. Ingen av dem som var med i langfredagsdrama forsto fullt ut hva dette handlet om. At det var Guds egen sønn de spikret fast til korset. At det var all verdens synd Jesus skulle sone denne dagen. Og at det som skjedde på Golgata, det hadde vært planlagt hos Gud fra evigheten av. Det forsto de ikke mye av, noen av dem. Paulus skriver et interessant ord om akkurat dette i 1. Korinterbrev 2,8. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Nei, de visste ikke hva de gjorde, men Jesus visste hva han gjorde. Og det han gjorde, det gjorde han fullt ut, helt fram til øyeblikket han ropte, «Det er fullbrakt!» Jesus visste hva han gjorde, han sonte vår synd og betalte vår gjeld til siste øre. La oss bare stille et spørsmål til slutt. Svarte nå Gud på Jesu bønn? Svaret ja. Og det viktigste svaret Gud har gitt, det ga han den samme dagen som Jesus døde, nettopp her på Golgata. Paulus skriver det slik, han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Dette skulle også få deg og meg til å be. Jeg foreslår at vi i dag bruker den gamle tollerbønnen. Gud, vær meg synder nådig. Også slike bønner, også denne bønnen, hører Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

nyhetene. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Første gang ordet barnetro forekommer I norsk og nordisk kulturhistorie, det I Henrik Ibsens skuespill Rosmersholm fra 1886. Her faller følgende replikk. Så ikke Beate ganske klart da hun sa at du ville falle fra din barnetro? Nå det imidlertid ikke Ibsens skuespill som har gjort at dette ordet gått inn I vokabularet I samtlige nordiske språk. Det skyldes derimot en forholdsvis enkel sangtekst som ble skrevet en sommernatt for cirka 80 år siden. Det Nils Petter Enstad som skriver dette I en artikkel som ble publisert I 2009. Og sangen han tenker på, eller den forholdsvis enkle sangteksten som han kaller det, det gjaldt den svenske sangforfatteren Einar Westlings sangtekst, Barnatro. Men hun som var årsaken til at både ordet barnetro og sangen barnetro virkelig ble kjent, det var en helt annen. Det var den svenske sangevangelisten Anna-Lisa Öst, eller Lapp-Lisa, som hun som regel ble kalt. Historien om hvordan sangen barnetro kom til egentlig ganske spesiell. Sangforfatterens navn var altså Einar Westling. I de fleste sangbøker der denne sangen gjengitt, står det imidlertid skrevet et helt annet navn. Da kan du lese navnet Gunnar Dahl under denne sangen. Men dette var et av de to pseudonymene som Einar Westling ofte brukte når han skrev sangtekster. Så det altså denne mannen det handler om, Einar Westling. Han var født I 1896 og levde I perioden

gjennomført militærtjeneste, kommer han imidlertid på avstand fra Gud, og hadde i mange år lite og ingenting å gjøre med kristne miljø. Men en sommerkveld i 1934, han var da 38 år gammel, da slengte han tilfeldigvis innom et kveldsmøte på en av Frelsesarméens forsamlingssteder i Stockholm. Møtet var nesten ferdig da den kvinnelige korpslederen tok opp gitaren sin, og så sier hun til forsamlingen at hun gjerne ville synge en sang til slutt. Og den sangen hun da sang, den begynner slik: «O sjel som vandrar din veg framåt», altså nøyaktig den samme sangen som Einar Westling selv hadde skrevet som 14-åring. Møtet med denne sangen ble et sterkt møte med hans egen fortid, og en gjennomgripende opplevelse for den unge svenske mannen. Han mer løp enn gikk ut av forsamlingslokalet da møtet var slutt. Men allerede neste morgen kom han tilbake. Han ringte på hos frelsesoffiseren han hadde hørt synge kvelden før. Han presenterte seg og ble invitert inn. Så fortalte han både litt om sin bakgrunn og litt fra sin livsreise, og sa at det faktisk var han som hadde skrevet den sangen som frelsesoffiseren hadde sunget i avslutningen av møtet den foregående kvelden. Å gjenhøre med denne hans egen sang hadde vakt sterke minner til live hos han. Og disse minnene, fortalte Einar Westling, de hadde i nattens løp blitt til en ny sang. Og nå trekker han et ark opp av lomma, med tekst og melodi og noter. Dette arket rekker han til frelsesoffiseren, og de første ordene hun leste, de lyder slik: «Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bo?» Eller slik det lyder i den norske oversettelsen, det første verset: «Har du enn din barnetro? Du en gang i hjemmets bo foldet dine hender og enfoldig ba. Gud som har de små så kjær, se til meg som liten er, og din kjære mor hun lytte til så glad. Barnetro, barnetro, til himmelen du er en gyllen bro.» Frelsesoffiseren som tok imot dette notarket, hun satte det på husorgelet som hun hadde stående inne i stuen, og så spiller hun igjennom sangen. I det hun er ferdig, snur hun seg og sier: «Denne sangen kommer til å gå over hele vårt land.» Og var det noe denne svenske frelsesoffiseren skulle få rett i, ja, så var det akkurat det. Einar Westling tok altså farvel med Frelsesarméen. Det skjedde i 1916. Da sluttet han som tenorbasunist i Frelsesarméens stabsmusikkorps og gikk over i sivilt arbeid. Allerede da hadde han komponert både tekster og melodier i flere år, og dette fortsatte han med på hobbybasis etter han hadde sluttet i Frelsesarméen. Og han hadde så mye suksess med en del av det han skrev, at det førte til at han etter hvert også ga opp sitt sivile arbeid. Han begynte å skrive tekster og melodier på heltid. I dag ligger det ca. 500 melodier igjen etter Einar Westling, og ca. 30 av dem er kristne sanger, alle sammen utgitt under pseudonymet Gunnar Dahl. 2 år etter at sangen «Barnetro» var skrevet, tok Lapplisa, eller den svenske sangevangelisten Anna-Lisa Öst, sangen inn i sitt repertoar, og samme året spilte hun den inn på en plate. Dette skulle vise seg å bli en formidabel suksess. I løpet av de neste 20 årene ble denne platen solgt i 85 000 eksemplarer. Da spilte hun den inn på nytt med et annet plateselskap, og også den utgivelsen solgte godt. I alt gjorde Lapplisa 4 slike plateinnspillinger, og en av dem gjorde hun sammen med datteren Siv.
Overalt hvor denne sangen, barnetro, ble spilt eller sunget, vakte den oppsikt. Men ingen kunne synge den som Anna-Lisa Øst gjorde det, eller Lapp-Lisa. Og det var sangen Barnatro som snart skulle bli hennes kjenningsmelodi. I 1940-årene og 1950-årene var Lapp-Lisa en av Sveriges mest selgende plateartister. Og da hun noen år senere skulle gi ut sin selvbiografi i 1958, ja, da kalte hun boken rett og slett «Med barnatro gjennom verden». Anna-Lisa Øst var født i Marksby, ikke langt unna Vilhelmina, i Västerbotten län i Nordsverige. Hun var altså født i Lappland, men var ikke selv av samisk avstamning. Men hele tiden, når hun reiser omkring som sanger og sangevangelist, er hun klett i en selvkomponert, sami-inspirert klesdrakt. Og det er nok dette som først og fremst er grunnen til at hun ble kalt for Lapp-Lisa. Hvor mange slike klesdrakter hun slet ut i løpet av sitt lange og hektiske liv, det er det visst ingen som med sikkerhet vet. Nå var det mange ting vi kunne ha tatt fram fra Lapp-Lisas livshistorie. Hun fikk oppleve en utrolig spennende livsreise. Og noe av dette skal vi ta fram ved en senere anledning. Det er nemlig en sang til som vi på en helt spesiell måte forbinder med Lapp-Lisa. Det er Gullgravarsongen. Og den skal komme, men ikke i dag. Nå skal du i stedet få høre Lapp-Lisa synge sin egen kjenningsmelodi, Barnatro.

Lapplisa der sammen med datteren Siv og kjenningsmelodien Barna tro. I neste program skal vi igjen dra tilbake til Norge. Du skal få møte sunnmøringen og frikirkemannen Sigvart Engeseth og en av hans aller best kjente sanger, Slik som jeg var. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I USA møtte jeg et menneske som samlet på det utroligste. Fra fortauer og søppelkasser tok han med seg hjem tomme popcornposer og ølbokser, kasserte aviser og utgåtte sko, iskrempapir og sjokoladeesker. Hjemmet hans var til slutt overfylt. Fra døren til sengen og bordet hadde han bare en sti mellom skulderhøyt skrot. Denne samleren har fått meg til å tenke over hva jeg samler på I mitt indre hus I arkivet inni meg. Også jeg samler jo stadig søppel. Det så lett å ta vare på det leie vi møter. Vonde ord, fornærmelser og urett brenner seg fast I hukommelsen. Slikt kan fylle opp og forpeste sjelens hus. Men egentlig møter vi uendelig mye mer av det som godt for oss, så hvorfor samler jeg ikke på det I stedet? En hyggelig feriekveld. En anerkjennelse på jobben. En klem fra en du glad I. Et vennlig ord, et smil, det kvalitetsobjekter å samle på. De lyser opp inni deg. De fra Gud. De gjør deg til og med kvalitetsbevisst. Etterpå ser du klarere at det vonde noen gjør deg søppel og ikke noe å samle på. I salme 103, vers 2-5, «Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Han frir ditt liv fra graven.» og kroner deg med godhet og miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen, og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: masse vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hun var en hengitt Jesus etterfølger, og en ivrig og trofast tjener I menigheten hun gikk I. Fikk hun et spørsmål om tjeneste, kom svaret ja, som oftest ut av munnen hennes. Ja, hun var virkelig en av disse alle menighetsledere drømmer om å ha som frivillig I si kirke. Hun hadde sin tjeneste innen bønn, forbønn og diakoni. Ja, til og med en tale under søndagsgudstjenesten kunne hun holde. Etter noen travle semester så kjente hun på behovet for en retreat, og komme litt avsides for noen dager. Etter et par døgn måtte hun sende følgende SMS til presten sin. «Jeg på retreat, og det blitt klart for meg mens jeg her, hvor sliten og utmattet jeg Litt rart, men jeg ikke noe flink til hverken å kjenne etter eller å sette ord på det, hverken for meg selv eller for andre. Jeg skriver for å si at jeg ønsker å trekke meg fra å holde tale I høst. Beklager dette, jeg må først finne klarhet I eget hode før jeg kan gå på talerstolen og dele med andre.» Presten han les meldinga, tenkte seg om et par minutter før han svarer. «Hei, takk for at du oppriktig om egen situasjon. En retreat, en nødvendig stopp, kan få oss til å innse behovet for pause og saktere tempo. Ikke kjenn på denne avlysningen som et tap, men heller som en seier, at du klarte å sette nødvendige grenser rundt deg denne høsten. Når vi sterke?» det når vi klarer en tjenesteoppgave på toppen av alt vi allerede engasjert I? For mange oppleves det som et nederlag når man må avlyse et oppdrag man har tatt på seg. Men av og til trenger vi å være sterk og si nei, og vise styrke ved å vise oss svake. Kanskje var det noe av dette Paulus var inne på når han skrev «Når jeg svak, da jeg sterk». Å innsjå, innrømme og bekjenne egne synder og svakheter, det ser Gud på som en styrke. Ja, også svakheten I arbeids- og tjenestekapasitet trengs innimellom å bekjennes både overfor seg selv og ledere I den menigheten man tjener I. Når du har behov for å vise slik svakhet, da håper jeg din menighetsleder vil takke deg for at du viser deg sterk nok til å innrømme dette.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da skal vi ønske velkommen til nok en gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var den amerikanske gospelfamiliegruppen, det Nylands eller Nelons, som innledet denne sendingen. He called me out, han kalte meg ut, og sånn midtveis I programmet, og litt før og litt etterpå, om vi kan si det på den måten, så skal vi sette et søkelys på denne gruppen og fortelle litt om dem og høre en del av sangene deres. De har et nok så vidt spekter av sanger, det Nelons. Du skal jo få høre litt andre ting I løpet av denne timen. Vi har jo et mål I gospel-teamen å presentere allsidig gospelmusikk. Gospelmusikk jo så mangt da. Det kan være mye det, men Alf Laks heter han. Han skal få lov å presentere sin sang «Jag stannar hos dig». Og så når vi har hørt den, så skal vi altså bi oss litt I kasta med The Nelons ifra USA.

Det var all flaks det her I gospeltimen på Radio Sunnmøre, og de neste minutta, en hel del minutt faktisk, så skal du få høre hvor stor og allsidig spennvidde den amerikanske gospelfamilien The Nylons har, en gruppe som altså har base I byen Atlanta, som ligger I Georgia, delstaten Georgia I USA, og som består av Kelly, som mor, Kelly Nylon Clark, og mannen henne Jason, Og så det datteren til Kelly, som heter Amber, og så det en datter som heter Autumn. De utgjør denne gruppen, og en ting å finne disse grupperne, en annen ting å finne noe å si om dem, for det ikke alle som deler like velvillig, men noe har vi funnet, og litt skal vi dele, og vi skal høre en del av sangene deres. Vi gjør det først, vi tar en sang, I am going home with Jesus, jeg reiser hjem med Jesus.

I dag består jo det Nylons av Kelly, mor Kelly altså, som vi sa, Jason, Amber og Autumn, men det begynte med Rex Nylon. Han var en av de virkelig store gospelartisterne I USA, og samtidig en mann som var beskeden på egne vegne. Han sang mest sammen med andre, og det foreligger forholdsvis få innspillinger hvor han syng alene, men han ble ved flere anledninger kåret til Mr. Gospel Music, og det favorittbasssangeren I USA ved flere anledninger, han var en basssanger. Han var født I 1932 og døde I 2000, og I 1957 så ble han med I en, ja, den helt legendariske gospelfamilie som heter Lefevers I USA, og sang I lag med dem, og tidlig på 70-tallet så var de blitt såpass gamle og skrøpelige at de måtte trekke seg ut, og da ble det som før var altså familiegruppen Lefevers, det ble omgjort til Rex Nylons Singers, som I dag da det Nylons. Han var som sagt en befeden mann. Har du sett litt av videoene, de tidlige videoene til Bill Gaither, så han med der. Når Bill og Gloria Gaither og alle deres syngende venner I 2000 var på turné I Europa, så sang de I Dublin I Irland. Og Rex Nylon var med og sang og aktiv på scenen. Så var de samlet på hotellet etter konserten, og Rex Nylon går bort til Bill Gaither og sier «Jeg har sett så stor pris på det, du så god en venn, I love you», så han sa på engelsk. Så går han opp på rommet sitt, og så får han et stort og massivt hjerteinfarkt og reiser hjem til Jesus I en alder av 68 år. Men barn og barnebarn har altså ført arva videre. Nå skal vi høre en av de ytterst få sangene det er råd å finne, I alle fall sier jeg tilgang til, hvor Rex Nylon synger solo. Han synger første del av sangen, og så går han over til å synge bass I bakgrunnen. Too Far to Look Back, det en sang av Dottie Rambo. Hun har vi laget program om før I gospeltimen på Radio Sunnmøre. Jeg kommer for langt I reise sammen med Jesus til at jeg kan få meg tilbake og vurdere å snu, vel kanskje en noenlunde presis overføttelse av den sangen. Med Rex Nylon altså som solist I første del av sangen.

Vi har altså fokus på det Nilons I Radio Sunnmøre sin gospel-time I dag, og vi snakket litt om patriarken og grunnleggeren av denne gruppa, Rex Nilon. Han døde altså I år 2000 I en alder av 68 år, og nå skal vi ikke høre det Nilons synge, men vi skal høre Bill og Gloria Gaither og hele det koblet, så følg dem. De jo knyttet opp til det, denne gruppa, og den sangen vi skal få høre nå, der det bestefar Rex Nilon som synger den første strofa. For den første strofa på denne sangen om å skru på radioen sin, den krever en dyktig basssanger, og det han som da går ned på de djupe tonene til å begynne med her.

De to yngste som med I den Nylons, som altså den amerikanske familiegruppen vi har litt fokus på I del av gospel-teamen på Radio Sunnmøre I dag, jo altså døtrene til Kelly. Hun ene heter Amber, hun andre heter Autumn. Og Kelly jo da datter av Rick Nylons, som vi nå har sagt litt grann om. Og når bestefaren dø, veldig brått og uventet, bare 68 år gammel, så var disse to små jenter. Og de sang allerede da, men det først I voksen alder, de har blitt profesjonelle sangere da, naturlig nok. Og hva mye du husker av bestefar din når du en 6, 7, 8, 9, 10 år, og han går bort, det jo noen av oss som vet litt om. Min bestefar døde når jeg var 12, og litt husker du, og litt husker du naturlig nok ikke. Men nå skal disse jentene få lov å synge når bestefar sang Amazing Grace, en hyllest til bestefaren, men även hyllest til alle bestefedre og bestemødre og fedre og mødre som har fått lov å være med og formidle videre den Amazing Grace, denne fantastiske, ubeskrivelige, overveldende, nesten overraskende nåden som Jesus møter en synder med.

Vi skal ha med en sang til av den amerikanske gruppen, og det Nylands her I gospel-teamen I dag, og så skal vi fortsette noen minutter med andre sanger. Det finnes sanger som det går an å oversette fra engelsk, og så går det, det sanger som det nesten umulig å oversette til fra engelsk på en god måte. Denne sangen heter Gone for Good, og skal vi oversette det direkte til norsk det de sang, syng, så må det bli sånn, han ikke godt for godt, men han godt for godt. Hvis du forstod den, han ikke godt for godt, men han godt for godt. Altså Jesus ikke reist for godt I den forstand at han borte for alltid, men han reist for godt I den forstand at det godt for oss at han reiste. Han sa jo det til Jesus at det var godt eller til gagn for oss at han gikk bort sånn at den hellige ånd kunne komme. Han gone for good. Han reist fordi at det godt for oss innholdet I denne sangen. Og med det så avslutter vi fokuset på The Nylands for I dag. Du finner masse sanger av dem på Spotify blant annet, hvis du blant dem som har lyst til å høre på den type musikk. Det blir den siste vi har med oss I dagens gospel-team, og så skal vi ha litt variasjon nå på slutten av norsk og svensk gospel-musikk. Gone for good.

Da skal vi gjøre et langt hopp ifra den amerikanske gospelgruppen The Nylons til Austevoll I Sunnhordaland, men de karene som skal få synge til oss nå, de veldig nært beslektet med den musikktypen som The Nylons står for, det som ofte blir kalt for sørstatsgospel, som noen liker godt og andre liker mindre. Brødrene Jan Tørres, Terje og Per Nordstrand, de har brukt et langt liv etter hvert på å synge sørstatsgospel både på norsk og engelsk, og nå skal de få synge til oss på nynorsk en ny sang. Det en norsk tekst av en amerikansk gospelsang, og det litt samme sangtradisjon, så det vi har hørt om, det litt annen framføring.

I 1912 så gikk luksusdamparen Titanic på et isfjell i utenfor Newfoundlandskysten, eller langt ute i havet da. Det har du helt sikkert hørt om, hvis ikke så har du gått glipp av noe vesentlig i historietimen på skolen, eller hvor det måtte være. Titanic, som etter sigende var bygd sånn at han ikke kunne synke, og skipsrederen og han som eide båten, om vi skal si det sånn, var ombord og ville gjerne sette fartsrekord og være den som gikk raskest over Atlanterhavet, og pressa mannskapet til å kjøre med maks hastighet før det var meldt om isfjell i området. Og så kolliderer han da med et isfjell og får en lang flenge i skroget, og etter 2,5 time så går Titanic ned, og over 1500 mennesker mistet livet i det iskalle vattnet. Lagde masse filmer og mye om det. Et av historiens ikke største skipsforlis langt derifra, men kanskje den mest kjente skipsforliset i historien. Det blir sagt at når Titanic da begynte å nærme seg å synke, så spilte orkestret ombord salmen «Nærmere deg, min Gud». Det er visst nok ikke sant. De spilte musikk, men de spilte for det de var gode på å spille på, alminnelig dansemusikk og sånne ting. Men det er da sagt at, selv om man sånn, i dag ikke tror det tilfelle, at de spilte «Nærmere deg, min Gud». Og «Nærmere deg, min Gud» er jo en gammel, velkjent og velbrukt salme. David André Østby og Harald Høydahl har tatt den forfe, og så har de lagt litt te og... Vi skal ikke si at de er trukket noe fra, men de har gitt henne et helt nytt uttrykk, både musikalsk og med litt ekstra tekst, og jeg må si at de synes innholdet er særdeles bra. Og nå skal du få høre Harald Høydahl, altså David André Østby, med «Nærmere deg, min».

To sanger til skal vi rekke I dagens gospel-time. Nå skal vi høre Anne Wilson fra Nøffville, en ung dame som har gitt ut sin andre album med titelsporet Rebel, eller Rebell, og det skal du få lov å høre nå. Hvor hun synger om dette rare folket som finner trøst I en gammel bok og snakker med en mann som de ikke ser og som lever litt annerledes enn alle andre. Og hvis det, det å være rebell, synger hun, så vil hun være en av dem.

Vi skal vende tilbake til gruppa The Nilensvis, og vi har hatt en del fokus på I løpet av dette programmet, og de skal få lov å avslutte med sangen Look For Me. Dette programmet det ble lagd før vi var kommet fram til sommeren 2024, og som noen av dere vet, så fedde det noe I løpet av sommeren 2024, så gjør at vi måtte gå inn og endre litt på slutten på dette programmet. Da skulle nemlig The Nilens være med på Bill og Gloria Gaither sitt Alaska Cruise, som de har vart år och skulle ta ett småfly upp till Seattle och de som var ombord det var ifrån gruppen The Nilens så var det Kelly och Jason Nilen Clark då som mor och hennes sin man och så var det dotter Amber Nilen Kistler så var gift och hennes sin man Nathan och så var det tre andra tekniker och goda medarbetare av The Nilens och den enaste av dem fem som utgör på en måte sångaren I denna gruppa det var systera då till Amber hon var inte med. Detta små fly det styrte och alla sju ombord de mistade livet detta skedde alltså I juli I 2024 och hela gruppen var på en måte nästan ut borte I løpet av et lite øyeblikk. En stor, stor tragedie først for dem som var involvert I det og for dem som satt igjen og for familien, men en veldig stor tragedie for Sørstats gospelmiljø og miljøet rundt Bill og Gloria Gaither sine konserter og det har vært rørende å se en del og få en del videoklipp på YouTube og andre plasser ifra både begravelsen og fra minnestundene så våre hvor det blitt sunget og pekt og pregt om himmelen nå skal The Nilens få lov å synge denne sangen når du en gang kommer til himmelen så finn du meg sittende ved Jesu føtter se etter meg for jeg der jeg også og nå de der de som synger denne sangen med det så takker jeg for dagens gospel-time

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

nyhetene. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Det går en historie om to 95 år gamle søstre, som døde samtidig og kom til himmelen. Der ble de overveldet av hvor storslått og praktfullt alt var. De sa, du verden, og så fantastisk hele tiden. De kunne ikke komme over så herlig himmelen var. Da sa den ene til den andre, du vet, vi kunne vært her 5 år før, hvis du ikke hadde tvunget oss til å spise så mye havrekli.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom annet «I dag begynner resten av ditt liv». Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger «Alt av nåde» av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. «Dine løfter er mange». Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at oss skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, «Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be, Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Mammon var titel på en norsk thrillerserie som gikk på NRK for noen år siden. Det er Jesus som brukte ordet for jordisk gods og sa at ingen kan tjene både Gud og mammon. Samtidig er det klart at Bibelen ikke gir noe forbud mot å være rik på materielle ting, men den advarer om at det er vanskelig å ha hjertet på rett plass når vi har mye jordisk gods. Vi som lever i et land som flyter av melk og honning, for å bruke et annet bibelsk uttrykk, har et ansvar for å dele med dem som ikke har så mye. Mammon, altså jordisk gods, kan være både en velsignelse og forbannelse. Spørsmålet er om vi tjener mammon, eller om mammon tjener oss, til velsignelse for andre. Jesus sier, «Skaff dere venner ved hjelp av den uhedlige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Den som er tro i smått er også tro i stort, og den som er uredelig i smått er også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhedlige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vist troskap mot det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til det ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. I stortingsrestauranten står visstnok kamelkjøtt ofte på menyen. I alle fall hører vi mange ganger at politikere sluker kameler, og en overskrift i nettavisen i 2010 fortalte at man må svelge mange kameler for å få regjeringsmakt. Når politikere svelger kameler, stemmer de for noe de er sterkt imot. Uttrykket er hentet fra en tale Jesus holdt, der han kom med en rekke anklager mot de skriftlærde og fariserne. Han konkluderte med at de siler bort myggen, men sluker kamelene. Med det mente han at de var nøye med å overholde relativt uviktige ting i loven, mens de ikke tok det så nøye med det som virkelig var viktig, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Og han sa til dem, blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker, som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en professionell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.